0: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
1: Ei hätää!
2: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book. Ilmiöt

0: Toimittaja uutispäivästä.
1: Lyhyt vuokraus on pahentanut asuntopulaa monissa Euroopan kaupungeissa, arvioi EU-komissio. EU:n energia- ja asumisasioista vastaavan komissaarin Dan Jørgensenin mukaan lisääntynyt lyhytvuokraus on johtanut joissakin kaupungeissa ja joillakin alueilla asumisen kallistumiseen siinä määrin, että tavallisilla ihmisillä ei ole enää varaa asumiseen. Jørgensen ottaa esimerkiksi Madridin, jossa vuokrat ovat nousseet 10 viime vuoden aikana 75%, ja Lissabonin, jossa vuokrat ovat nousseet samassa ajassa peräti 103%. Syyttäjä on lopettanut esitutkinnat, jotka koskivat Suomeen keväällä pudonneita miehittämättömiä drooneja. Keskusrikospoliisin mukaan esitutkintojen päättäminen ei tarkoita, etteivät ilma-alukset olisi tulleet Suomen ilmatilaan luvattomasti. KRP ja Rajavartiolaitos esittivät esitutkintojen päättämistä. Rajavartiolaitos tutki tapahtumia epäiltyinä alueloukkauksina ja KRP epäiltyinä törkeinä yleisvaaran tuottamuksina sekä yleisvaaran tuottamuksena. Esitutkinnan perusteella droonit olivat lähtöisin Ukrainasta, eikä niitä ollut kohdennettu Suomeen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Kauppoja uutispäivästä.
1: Kansalaisaloite ääripiirteisten koirien ja kissojen jalostuksen kieltämisestä etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Aloite on kerännyt vaadittavat 50 000 kannatusilmoitusta. Aloitteen tavoitteena on estää sellaisten kissojen ja koirien jalostus, joiden tavoitellut ääripiirteet aiheuttavat esimerkiksi todistettavaa kipua, sairautta tai toimintakyvyn rajoitteita. Tällaisia piirteitä ovat muun muassa äärimmäisen lyhyt kuono, runsaat ihopoimut ja liioitellun pieni tai iso koko. Aloitteen tekijöiden mukaan nykyisiä jalostusvalintoja ohjaavat ulkonäkö- ja rotumääritelmät, ei eläinten terveys. Ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen sanoo seisovansa vaikka yksin Israelin siirtokuntia tuomitsevan julkilausuman takana. Suomen osallistuminen on saanut kritiikkiä perussuomalaisilta ja kristillisdemokraateilta. Valtonen sanoi tiedotustilaisuudessa eduskunnassa, ettei hän silti ole hallituksessa asiassa yksin. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä sanoi aiemmin keskiviikkona sosiaalisessa mediassa, että Valtonen on sooloillut asiassa eikä hallituksen linja ole yhteinen. Suomi vaati tiistaina julkaistussa yhteislausumassa muiden maiden kanssa Israelia lopettamaan länsirannan siirtokuntien laajentamisen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
1: Ei hätää!
2: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Toimintoja uutispäivästä.
1: Asuntoja myytiin elokuussa 15% vähemmän vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Kiinteistön välitysalan keskusliiton KVKL-asuntokauppakatsaus. KVKL:n mukaan elokuu on tyypillinen kaupantekokuukausi. Viime elokuu oli poikkeus, sillä käytettyjä asuntoja myytiin reilut 4000 kappaletta. Viimeksi käytettyjen asuntojen kauppoja tehtiin tätä vähemmän elokuussa 2003, katsauksesta ilmenee. Asuntokauppojen määrä on KVKL:n mukaan selvästi jäljessä viime vuodesta. Yhdeksi syyksi nimetään Hormusin salmen kriisistä seurannut korkojen nousu. Viime vuonna vuokrasähköpotkulaudoilla aiheutettiin 380 liikennevakuutuksesta korvattua vahinkoa, kertoo Liikennevakuutuskeskus. Vahingoista maksettiin korvauksia yhteensä yli 600 000 euroa. Keskimääräinen korvaus oli noin 1600 euroa. Vuokrattavat sähköpotkulaudat tulivat liikennevakuutettaviksi kesällä 2024 liikennevakuutuslain muutoksen myötä. Liikennevakuutuskeskus muistuttaa, että vuokrasähköpotkulaudan sivullisille aiheuttamista vahingoista voi hakea korvauksia vuokraavan yrityksen liikennevakuutuksesta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Radio Pori.
1: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.
2: Moi äiti. Nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
3: Moikka. Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
2: Joo joo. Kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
4: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
2: No jep.
5: Elämäsi tärkeimmät neljösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
6: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
7: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
8: Hei, onko sulla purkkaa?
9: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
8: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
10: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
11: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
12: Voiko se oikeasti toimii?
11: Voi se. Kellorevoise.
13: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
14: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
13: Kellorevoise. Vain apteekeista.
15: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
17: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Sanotaan nyt vaikka, että Imela anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
6: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
7: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
8: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
5: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
7: Saarioinen. Valmista tuli.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää torstai-huomenta uutisista. Helsingin hovioikeus antaa tänään ratkaisunsa laajassa huumejutussa, joka kytkeytyy Yhdysvaltojen liittovaltion poliisin FBI:n operaatioon. Operaatiossa rikollisia eri maissa huijattiin käyttämään FBI:n kehittämää Anom-viestintäalustaa. FBI:n antamien tietojen perusteella Suomenkin poliisi pääsi useiden rikoksista epäiltyjen jäljille. Hovioikeuden tänäisessä ratkaisussa on kyse isoimmasta jutusta, joka operaation avulla Suomessa paljastui. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi asiassa vuonna 2023 lähes 60 ihmistä eripituisiin vankeusrangaistuksiin. Suurin osa tuomittiin törkeistä huumausainerikoksista. Suomen suurimman ydinreaktorin Olkiluoto 3 vuosihuolto alkaa tänään. Huollon kestoksi on arvioitu 50 päivää, eli sen on määrä valmistua lokakuun lopussa. Vuosihuoltoon kuuluvat vuosittain uraanipolttoaineen vaihto, tarpeelliset vikakorjaukset ja huoltotoimet sekä mahdolliset muutostyöt. Olkiluoto 1 ja 2 vuosihuollot tehtiin jo aiemmin tänä vuonna. Kolmosreaktorin seuraava vuosihuolto on suunniteltu maaliskuulle 2028. Presidentti Alexander Stubb osallistuu tänään Pariisissa järjestettävään kansainväliseen avaruushuippukokoukseen. Ranskan presidentti Emmanuel Macronin koolle kutsumassa kokouksessa käsitellään avaruuden turvallisuutta, avaruustaloutta, avaruuden kestävää hallintaa sekä tutkimuksen ja osaamisen edistämistä. Presidentti Stubb pitää kokouksessa Suomen kansallisen puheenvuoron. Kokoukseen on kutsuttu valtuuskuntia 120 eri maasta. Mukana on myös järjestöjen edustajia, tutkijoita, astronautteja sekä yksityisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan edustajia. Metsäkanalintujen metsästyskausi alkaa tänään. Metsäkanalintuja ovat metso, teeri, pyy ja riekko. Metsästäjäliiton mukaan metsäkanalintujen kannat vaihtelevat luonnostaan hyvin voimakkaasti. Tänä syksynä metson ja teeren kannat ovat valtakunnallisesti lähellä keskitasoa, mutta riekko- ja pyykanta ovat laskussa. Kantamäärissä on myös alueellista vaihtelua. Lännessä kannat ovat heikentyneet, idässä ne ovat monin paikoin vahvistumassa. Metsästysaikoja säädellään vuosittain metsästyksen kestävyyden varmistamiseksi. Esimerkiksi Varsinais-Suomessa metso ja teeri ovat kokonaan rauhoitettuja.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
10: Aamu on tänään sumuinen, lämpötila on tällä hetkellä 10 asteen paikkeilla ja heikkoa itätuulta. Päivällä on tänään melko pilvistä ja illalla ja ensi yönä selkeää. Tämän päivän yli lämpötila on noin 17 astetta.
11: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Heipä hei ja oikein hyvää, vaikkakin aika lailla sumuista huomenta tota sumua nyt tässä aamulla sitten. Tai siitä saadaan, en mä voi sanoa nauttia, ehkä kärsiäkin, koska se haittaa tota näkyvyyttä, niin jonkun aikaa nyt ainakin ennusteen mukaan mennään ainakin tuonne 10:iin asti sumuisessa säässä. Mutta ei anneta se haitata, kuunnellaan kaupungin parasta musiikkia ja jutellaan mukavia. 10. syyskuuta on tänään päivämäärä, torstaita mennään ja kello on 7:07. Kalevi ja Kaleva, kaikille tämän nimisille oikein lämpimät nimppari-onnittelut. Eilen nämä ässät pelasi voitokkaasti jokereita vastaan täällä Porissa Enersense Areenalla. 3-2 voitto siitä tuli ja palataan tuossa 7:30 eilisiin lätkätunnelmiin maalikoosteen merkeissä. Nyt Anilta ja Sara B:ltä Tuhlaa ja poika ja siihen perään Stingiltä Englishman in New York.

0: Näin se olisi Stingiltä Englishman in New York. Kello on ihan kohta 7:15. Oikein hyvää huomenta. Kiva, kun oot siellä heti aamulla kuulolla. Satakunnan Kansa kirjoittaa aika sellaisesta uhkarohkeasta asiasta, nimittäin poliisi varoittaa nuorten itserakentamista kulkupeleistä. Ja myöskin muistuttaa, että vanhempien olisi hyvä tietää, että millaisilla välineillä heidän lapsensa tuolla ajokaistoilla oikein liikkuvat. Nimittäin täällä on Satakunnassa tullut poliisin tietoon tapauksia, joissa nuoret on ajanut tieliikenteeseen kelpaamattomilla kulkupeleillä. Esimerkiksi polttomoottoria on asennettu polkupyörään ja sehän tekee jo välittömästi kulkupelistä laittoman. Ja tosiaan nyt komisaario Jarmo Salo Lounais-Suomen poliisilaitokselta arvioi, että kyse on enemmänkin yksittäistapauksista eikä mistään kovin laajasta ilmiöstä, mutta joka tapauksessa vähän huolestuttava ja vaarallinen ilmiö on kuitenkin. Nimittäin nämä muokatut kulkupelit on oikeasti turvallisuusriski. Ne on ihan ajajalle ja totta kai myöskin muille tietä käyttäjille. Eli ei kannattaisi kauheasti tämmöisiä erikoisia kulkuvälineitä rakentaa, saate sitten lähteä niille tuonne liikenteeseen. Eli tästä nyt aikuisille oikeastaan poliisi lähettää terveisiä, että olettehan tietoisia, että minkälaisilla kulkupeleillä nuoret siellä tiellä oikein liikkuu. Kannattaa kurkata johonkin autotalliin, jos jo hetkeen kurkannut. Nyt kuunnellaan Kaukualta 10 000 tuntia.
1: Jos te

0: Näin soi kaukualta 10 000 tuntia. Oikein hyvää huomenta Radio Porin aamussa täällä Virtasen Taru sun seurana tuonne tutusti 11 saakka. Britney Spearsilla jatketaan hei ihan kohta tulossa Every Time.
1: Radio Pori.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: No, mitäs se naapuri?
4: Se olisi taas vuosihuollon aika.
3: Jaa, no tautua korjaamolle.
4: Ei, kun...
3: Nyt mä tajusin, että varasit itselle sajan lekurille.
4: Ei, kun meidän talolle.
3: Aha.
4: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
3: Ai, semmonen.
5: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
4: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
4: Otollinen?
6: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
7: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

0: kosmetologi Heidarin seurassa.
1: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa.
2: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
1: Oot sä tosissas?
3: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
4: Hei, psst. Häh? Kato sun taskuun. Täällä näin.
5: Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
4: Okei. Okay.
6: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Britney Spears Every Time. 7.25 on kello. Hyvää huomenta, jos just tulit sinne kuulolle. Täällä on Taru sun seurana. Siitä on hei aika kauan aikaa, kun Helsingin Jokerit on viimeksi vierailut täällä Porissa. Muistatko, kuinka kauan siitä oikein on aikaa? No, ei tarvi muistaa. Mä kerron sen joka tapauksessa. Nimittäin siitä on noin 12 vuotta. Ja eilen taas Jokerit sitten tänne Poriin pelaamaan tuli. Vuonna 2014. Silloin viimeksi niin Ässät hävisi kauden viimeisessä kotipelissään Jokereille lukemin 2-7, eli aika semmoiset roimat oli nuo lukemat silloin, mutta nyt ei ollut eilen kauhean huono porilaisille tuo tulos, nimittäin oikeinkin maukas nimittäin peli päättyi eilen Ässät Jokerit 3-2 Ässien voittoon. Ja Alex Forenin jälkeen palataan noihin eilisiin lätkätunnelmiin maalikoosten merkeissä.

0: Live a Dream soi Alex Warrenilta, kello lähenee 7:30 ja nyt me palataan eilisiin huikeisiin lätkätunnelmiin Ässät Jokerit peliin maalikoosteen merkeissä.
1: Radio Porin Hockey Highlightsin sinulle tarjoaa Second Hand -tavaratalo SPR Kontti Pori. Kontti kaupalla hyvää.
2: Pala Sepo kun tässä jäädä. Nyt on paikka ja se on kuultaan maali, kun Kazakstanin mies Alexander Kim laittaa kiekon sieltä, tai taitaa mennä Ulle Eriksson Ekin jalkojen välistä sisään ja Ässät iskee. Ei se tainnut ylivoimalla enää. Ei, kyllä se tulee vielä ylivoimalle. 4 sekuntia jäi sinne. Tummanomsin jäähyä jäljelle. Ja Alexander Kim laukoo Ässät johtoon. Ja laukoo sitten kauden ensimmäisen maalinsa. Ja ensimmäinen tehopiste tulee Kimille.
3: Nyt vähän ylimielinen syöttö siinä Duseella. Ja Kalapuras lähtee veivaamaan. Tulee paikkaan ja lyö kiekon maaliin. Se menee kyllä nyt hieman Duseen piikkiin, joka huolimaton syöttö, ja Antti Kalapuras on sen tason on maalitekijä, että Jokerit tasoittaa tämän pelin nyt yhteen Ässien Duseen paha harhasyöttö, ja Antti Kalapuras kiittää. 30-vuotias laitahyökkääjä Oulaisista, mä lähtöisin oleva kaveri, mutta Duseelta karmea syöttö keskialueella suoraan Kalapuraksen. Jyrkensin nousu sinne maalille, hyvä röyhkeä nousu onkin. Ja siellä se on, kun Ässät sohii kiekon sisään. Oliko Arttu Alasiurua, joka sieltä ruuhkasta tökkii kiekon ohi Ulle Eriksson Ekinen. Ja ei ole Ruotsin miehellä varmasti helppoa. Siellä katselee jo Tomek Valtonen maalivahtiaan, että hetkinen, saanko nää mitään kiinni. Arttu Alasiurua rusikoi kiekon sieltä verkkoon.
2: Puolisen minuuttia vielä Jokereilla ylivoimaa nyt maalin taakse Teemu Turuselle. Tämä pelaa maalille ja hieno maali, kun Nikkanen suoraan syötöstä tämä latoo kiekon nuottaan Petnarin jalkojen välistä sisään. Ja Ässät saa sitä mitä tilaa. Loputtomiin alivoima pelaaminen ei onnistu. Jokerit tasoittaa toisen kerran tämän pelin. Nyt tällä kertaa lukemat 2-2. Ikkilämää Pinaadia, Saimo Pinaadia, veto lähtee. Eriksson Ek torjuu. Ässät kiekossa ja sinnehän se menee. Cameron Hughes laukoo ensimmäisen maalinsa Ässien paidassa ja yläputken alta painuu sisään. 3-2. Cameron Hughes, kanadalainen, laukoo kauden ensimmäisen maalinsa ja ensimmäisen maalinsa Ässien paidassa ja varmasti on helpottunut mies, onnellinen mies juuri tässä kohtaa. Cameron Hughes, joka ampuu ranteella niin painavan niittineen, ettei Ulle Eriksson ei ehdi sitten millään. En tiedä, saattoi muuttaa jopa hiukan suuntaan siinä Jokerit. Kyllä, suunta muuttikin Jokerit pelaajan mailastaan, ja se on vielä sitten vaikeampi. Mutta se ei vie Ässiltä ja Hillsiltä mitään pois. Cameron Hills ylivoimalla vie Ässät 3. kerran johtoon tässä pelissä. Jokohan riittää, peli on 3-2.
4: Punaisen Ristin Kontti on second hand -tavaratalo, josta löydät nostalgiset aarteet ja arjen edulliset tarpeet. Kun lahjoitat tai käyt ostoksilla Kontissa, tuet SPR:n avustustyötä. Viihtyisä myymälämme palvelee joka päivä myös sunnuntaisin kello 11-17. Tehdään hyvää yhdessä. Porin Kontti, Paanakedonkatu 20.

0: Näin soi Eeva Maxilta Kings and Queens. Oikein hyvää huomenta. Torstaita mennään. Tänään on 10. päivä syyskuuta. Siellä on semmoinen vähän reilu 10 astetta lämmintä tällä hetkellä. Ja sumuinen on aamu. Sumua on tiedossa ihan tonne ainakin 10 asti. Jatketaan abballa ihan kohta. Lay all your love on me.
1: Radio Pori.
2: Mitä Mälli Keinonen?
3: No, mites tässä?
2: Ootko mälläillyt?
3: En oo, kun en oo ajanut autoa.
2: No mikäs nyt on?
3: Peura-aika? Joo. Jos mä lähtisin ajamaan, niin olisi pakaste täynnä peuranlihaa.
2: Niin.
3: Enkä mä tykkää siitä.
2: Okei. No, pääsee ainakin Mikko Tapio vähemmällä.
3: Joo, saa poika levätä ennen seuraavaa Keinosen sesonkia.
2: Mällisesonkia.
3: Just sitä.
4: Autopeltikorjaamo. Tapio Mattila. Tommilan tie 2. Autopeltikorjaamo.com.
5: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
7: Makeit uutuuksii.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formoliinin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoliinitabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoliine L112 Extra. Formoliine L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoliine L112. Apteekeista.
10: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Valtion dosentti Kimo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
14: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
12: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
11: RAYO. Rayo.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Abba, lay all your love on me. 7.46 näyttää kello. Porin kaupungin ylläpitämiä katuja on kunnostettu ahkerasti tänä kesänä tai menneenä kesänä ja nytkin tässä myöskin alkusyksyn aikana. Ja myöskin tänään on toimintaa, joten kannattaa varautua siihen, jos täällä keskustan suunnalla esimerkiksi liikuskelet autolla. Nimittäin tänään Isolinnan kadun ja Nortamon kadun risteyksen kevyen liikenteen väylää päällystetään. Isolinnan kadun ja Säveltäjän kadun risteyksen kevyen liikenteen väylä myöskin päällystetään. Ja sitten vielä löytyy tänään hommia tuolta Ruukin puistosta, kevyen liikenteen väylän päällystys siellä myöskin. Ja tämän viikon osalta noi hommat ilmeisestikin jää tähän päivään. Nämä on aina kuitenkin riippuvaisia sitten sääolosuhteista nämä päällystyshommelit, eli mikäli noita sateita nyt jostain syystä alas tupsahtaa, niin sitten työt siirtyy myöhempään ajankohtaan. Ja muistetaan olla varovaisia, jos oot siellä main liikenteessä, missä näitä hommia hoidetaan. Sitten Portion Boys jatkaa, tämä on elämän ABC tähän perään. Konassilta 74-75.

Connell 7475, kello on tasan viittavaille 8. Uutisissa kerrotaan muun muassa siitä, että suurituloisille maksetaan eniten yksityisen sairaanhoidon Kela-korvauksia. Muun muassa tästä, toki muistakin aiheista lisää, Men at Workin jälkeen tämä on Down Under.

0: yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
1: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
2: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää! Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

0: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Miksi tää on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
2: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
3: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
4: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Suurituloisimmalle viidennekselle väestöstä maksetaan yksityisen sairaanhoidon Kela-korvauksia vuosittain noin kolminkertainen määrä verrattuna pienituloisimpaan viidennekseen. Asia ilmenee Kelan tutkimusblogista, jossa on tarkasteltu yksityisen sairaanhoidon korvauksia vuosina 2018-2025. Tarkastelujakson aikana Kela maksoi korvauksia vuosittain yhteensä 78-200 miljoonaan euroon. Vuosittaiset käyntimäärät ovat pysyneet Kelan mukaan varsin vakaina, ja muutokset korvausten kokonaissummassa riippuvat pääosin voimassa olevista korvaustaksoista. Euroopan keskuspankki EKP:ltä odotetaan tänään 0,25% koronnostoa. Korotuksella keskuspankki pyrkii prässäämään inflaatiota, joka ennakkotietojen mukaan laukkasi elokuussa euroalueella 3,3% tahtia, eli selvästi yli 2% tavoitetason. Hintojen nousua lietsoo etenkin energian kallistuminen Iranin sodan seurauksena. EKP aloitti ohjauskorkojen nostamisen kesäkuussa. Nordea ennakoi katsauksessaan korkokokouksen edellä, että syyskuun korotuksen jälkeen luvassa on nostoja myös joulu- ja maaliskuussa. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Iranin sota saattaa päättyä heti Yhdysvaltain välivaalien jälkeen. Trump sanoi kyseessä olevan hänen mielipiteensä. Hän perusteli arviotaan sillä, ettei hänen mukaansa Iran pysty sinnittelemään enää kauaa. Journalisteille puhunut Trump sanoi Iranin olevan epätoivoinen ja syytti Iranin yrittävän vaikuttaa välivaaleihin. Iran ja Yhdysvallat tekivät molemmat keskiviikon aikana iskuja Hormusin salmella kulkeviin öljytankkereihin. Ilmastonmuutokseen liittyvät sään ääriilmiöt häiritsivät viime vuonna yli 171 miljoonan lapsen koulunkäyntiä, kertoo YK:n lastenjärjestö UNICEF tiedotteessa. UNICEFin mukaan myrskyt, tulvat, helleaallot, kuivuus ja metsäpalot muun muassa tuhosivat koulurakennuksia sekä aiheuttivat keskeytyksiä koulunkäyntiin. Miljoonat lapset olivat riskissä jäädä kokonaan koulunkäynnin ulkopuolelle. Viime vuonna koulunkäynti häiriintyi UNICEFin mukaan useita kertoja 40 maassa. Esimerkiksi Espanjan Valensiassa yli 500 000 oppilaan koulunkäynti kärsi myrskyistä keväällä.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Olkiluodon ydinvoimalan kolmosreaktorin vuosihuolto alkaa tänään. Vuosihuollon tärkeimpiä töitä ovat ydinvoimayhtiö Teollisuuden Voiman mukaan polttoaineen vaihto, siihen liittyvät tarkastukset sekä pääkiertopumppujen korjaukset ja tarkastukset. Kolmosreaktori huollettiin viimeksi keväällä 2025. Tänään alkava vuosihuolto päättyy 30. lokakuuta.
5: Radio Porin sää.
7: Aamu on tänään sumuinen, lämpötila tällä hetkellä 10 asteen paikkeilla ja heikkoa idänpuoleista tuulta. Päivällä on luvassa melko pilvistä ja illalla selkeää. Päivän yli lämpötila on noin 17 astetta.
5: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Taru Virtanen.
1: Hei parallaa, hyvää huomenta. Täällähän sitä ollaan. 8.07 näyttää kello ja torstaita mennään kovaa vauhtia. 10. syyskuuta on tänään päivämäärä. Hei, tänään muuten sukelletaan teatterin maailmaa. Ei vielä tällä tunnilla, mutta tuossa 9:30 aikaa nimittäin. Ihan valtava teos, Sota ja rauha, Leo Tolstoin alkuperäinen, tai siis ei alkuperäinen näyttämölle tuu, mutta todella Pasi Lampelan versio Sota- ja rauhateoksesta saa ensi-iltansa 12. päivä yli huomenna. Ja Pasi Lampela, ohjaaja, käsikirjoittaja sekä myöskin näyttelijä Ronja Keiramo tänään 9.30 vieraana studiossa. Kannattaa pysyä kuulolla. Kohta Richard Marxilta Hazard, mutta ennen sitä Olli Halosta. Vähän rahaa, paljon rakkautta.

Richard Marks Hazard, kello on 8:15. Oikein hyvää huomenta, vähän sumuista huomenta, mutta ei se haittaa, menee silleen käsi kopelolla eteenpäin, jos ei kauhean pitkälle näy. Ja muistakaa muuten autoissa laittaa myöskin ne takavalot päälle, niin näkee sitten perässä tulija, että missä sitä oikein kuljetaan. Virtasen Taru toivottelee sulle joka tapauksessa oikein hyvää huomenta täältä Radio Pori aamustudiosta. Tuossa paikallisissa uutisissa kerroinkin siitä, että Olkiluoto kolmosreaktorin vuosihuolto, se alkaa tänään ja kestää tuonne lokakuun loppuun saakka, eli tuo pitäisi 50 vuorokaudessa olla toi huolto suoritettu ja toivottavasti ei niitä lisävuorokausia tule, nimittäin tuo reaktori tuottaa noin 14% Suomen sähköstä, näin kertoo Teollisuuden Voima. Ja tässähän on nyt syksylle ennakoitu aika lailla kallista sähköä ja itseäkin vähän tässä aina jännittää pörssisähkön käyttäjänä, että miten noi hinnat heilahtelee. Mä sitä on tottunut kyllä hiukan katsomaan, että missä kohtaa vuorokautta esimerkiksi kannattaa niitä pesukoneita päälle pistää tai muuta vastaavaa, mutta joo, ja kyllähän tämä on sitten jo näkynyt. Esimerkiksi jos kiinteitä sähkösopimuksia halajaa tässä vaiheessa, niin kyllä niiden hinnat aika lailla sillä tavalla korkealla tällä hetkellä on. Ja siis noita hintoja nostaa erityisesti Etelä-Norjan ja Pohjois-Ruotsin voimaloiden vesivarantojen vähentyminen. Eli tässä on yksi suuri syy sille, että miksi sähkö nyt sitten on ennakoitu olevan syksyllä kallista. Toivottavasti ei nyt ihan överiksi kuitenkaan mene. Sitä toivon kaikki varpaat ja sormet ristissä täällä. Nyt Blankalta Soola.

0: kello.
1: Blanka Tasoissoolo, kello on 8.19. Virtasen Taru sun kanssa Radio Porin aamussa. Kiva, että oot siellä kuulolla heti aamusta alkaen. Martikaa kuullaan ihan kohta. Katsotaan, osaanko mä tällä kertaa sanoa tuon tinasotilaat tai lelusotilaat oikein. Yleensä siitä tulee niinku olkapäät, eli leluolkapäät, toi shoulders. Mutta koitetaan nyt toi shoulders tulossa.
2: Radio Pori.
3: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä. Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
7: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
0: Ollaan kyllä.
8: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
12: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
13: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
14: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
15: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
14: Joo joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
15: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
14: No jep.
16: Elämäsi tärkeimmät neliösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
17: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
18: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
19: Saarioinen, valmista tuli.
0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Klassikot on klassikoita ihan syystä. Liitty ne sitten mihinkä tahansa. Esimerkiksi johonkin hyvin syötäviin, suuhun pantaviin. Ja välillähän käy niin, että nämä huikeat klassikot jostain syystä lopetetaan tuotanto. Ja sitten niitä jälleen kaivetaan esiin pitkän ajan jälkeen. Niin on käynyt myöskin eräälle parinkymmenen vuoden takaiselle herkulle. Mutta minkälainen on vastaanotto ehkä vähän uudistetulla klassikolla ja mistä tässä nyt on kyse, niin jatketaan siitä Saineen Tarun kanssa. Ed Sheeranin jälkeen tässä Shivers.

0: Ed Sheeran ja Shivers. Hyvää huomenta, Taru Saine.
1: Hyvää huomenta.
0: Se on nyt semmoinen juttu, että mä en vielä paljastanut tuossa äsken kuulijoilla, että mistä oikein me puhutaan, mistä klassikosta. Sen verran sanon, että syötävää on, niin kerro
1: syötävää
0: sinä.
1: On, ja näissähän on aina tällainen, että kun jokin klassikko poistuu markkinoilta ja sitten se palaa uudelleen, niin on vähän uudistettuna, niin siinä on aina omat riskinsä,
0: on,
1: että eihän
0: on.
1: Tällä on mitään tekemistä sen vanhan kanssa. Mutta tämä on mielenkiintoinen klassikko, koska tästä on joskus laadittu jopa adressi ja vaadittu myyntiin takaisin.
0: Huikeeta.
1: Ja kyseessä on siis Pirkkamerkin rommikeksi.
0: Ei vitsi, mä muistan nämä.
1: Klassikkojen
0: kyllä.
1: Klassikko Pirkan rommikeksit, ja 20 vuotta sitten niitä on, eli Pirkka täyttää 40 vuotta, ja sinnehän on lanseerattu tällaisia klassikkotuotteita, esimerkiksi sitä Pirkan kokista, ne on muuten kivan näköisiä ne tölkit, ja nyt tuli sitten rommikeksit kauppoihin. No, Iltalehden otsikko kertoo, että tämä paluu on saanut aikaan raivon. Eli iltapäivälehtien tapa uutisoida siitä, että on tullut muutama negatiivinen kommentti. Mutta maistelin tätä ystävien luona viikonloppuna, oltiin kylässä ja siellä sain maistella tätä rommikeksiä, niin kyllä mä tykkäsin. Et ilmeisesti se vanha versio, niin se oli vähän pehmeämpi, tummempi.
0: Oliko rommisempi kenties?
1: Voi olla, että on, mutta kyllä tässä uudessakin maistui rommi.
0: Noniin.
1: Koska mä en tiedä, mihin rommipönttöön mut on lapsena tiputettu, koska kaikki, missä on rommia, niin rakastan yli kaiken.
0: Oikeasti.
1: Eli rommirusina jäätelöä, rommikeksejä, sitten kun on kaupoissa niitä irtokarkkilaareissa niitä
0: punssinappeja,
1: niin aivan kertakaikkisen hyviä, että kaikki, mihin vaan on tilkkakin lisätty rommia, siltikään esimerkiksi meiltä ei löydy rommipulloa.
0: Niin.
1: Tai taitaa löytyä, mutta harvoin nyt tulee niinku rommia rommina otettuna.
0: Niinpä.
1: Mutta jos se on niinku maustettu, kaikki rommikakut ja tällaiset, niin uskomattoman hyvää. Ja kyllä tässä Pirkkakeksissä, niin kyllä siinä rommi maistui, että jos nyt kaupassa tulee vastaan, niin kyllä suosittelen maistamaan.
0: No kyllä, täytyy ehkä kokeilla.
1: Joo.
0: Täytyy ehkä kokeilla.
1: Ehdottomasti.
0: No, kuuluuko tämä sun nyt lempparikekseihin sitten?
1: No, tämä on ollut niin pitkään poissa, että ei nyt välttämättä. Mä oikein mietin, että mikä sellainen lemppareiden lemppari on. Niin, tiedätkö, kun LU-merkillä on se Bastong, sellainen ruskea röpelöinen kanelikeksi, eli
0: ei,
1: siinä
0: joo.
1: on sellaista kandisokeria ja kanelia.
0: Eli aika yksinkertainen.
1: Klassikko, kyllä. Ja siinä on se kaneli sillä tavalla, siinä on niinku reilusti kanelia, niin siitä mä jotenkin, se on ehkä sellainen niinku ikiaikojen. Ja sitten ihan tavallinen kaurakeksi.
0: Tavallinen kaura. Koska olet viimeksi tehnyt?
1: Kylmää maitoa. Siis keksit ja maito. Kylmä maito ja keksit, niin siinä on sellainen yhdistelmä, että hakee kyllä voittajaa.
0: No, hakee se voittajaa. Mä en siis oikeastaan osaa sanoa, että mikä mun lempikeksi on. Mä yritän olla ostamatta keksejä, koska se keksipaketti kun aukeaa, tiedätkö, niin se näkee ehkä minuutin päivänvaloa. Koska ne häviää. Ne häviää hyvin nopeasti, mutta kyllä mä tykkään näistä tämmöisistä, tiedätkö, mitkä voi lämmittää, semmoiset cookies, semmoiset uudemmat
1: versiot.
0: Joo, nää ei ole
1: yhtään mun juttu. Ne on liian isoja ja liian makeita.
0: Ai no, just oikein hyviä.
1: Mun jaffa keksit kierrän
0: kaukaa. Ne on kyllä, ne on hyviä, mä olin just sanomassa.
2: Kuuntelet Radio Poria.

0: Zane, Die For Me soi Radioporin aamussa. Oikein hyvää huomenta. 8.41 on kello ja Virtasen Taru täällä studion päässä sun seurana tonne kello 11 saakka. Jatketaan Kisun musiikilla ihan kohta. Kohtalon oma.
1: Radiopori. Tekijä suojaa kallusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
4: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
5: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia, ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
6: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa, Satakunnan laajin valikoima.
7: Tarjolla tällä viikolla sunnuntaihin asti. Viljandin musta laakaovi ja karmisetti. Yhteishintaan 225 euroa.
6: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
8: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
10: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
11: Saarioinen, valmista tuli.
12: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Kisun kohtalon oma. 8.48 on kello. Jäikö nurmikko jostain syystä kylvämättä kesällä, jos on vaikka semmoista uutta pihaa rakentanut? Tai onko se jotain kaljuja kohtia siellä nurmikossa, mitä sitten pitäisi paikata, mutta vähän niin kuin unohtu tuossa kesän aikana? No, ei hätää. Itse asiassa hyviäkin uutisia. Nimittäin syksy on jopa itse asiassa parempi ajankohta kylvää nurmikkoa tai nurmikkoa perustaa kuin kevät ja kesä. Nimittäin syksy on märkää, kosteita ja kevät, kesä yleensä kuivempaa, niin eihän tarvitse syksyllä olla koko aikaa sitten kastelemassa. Nimittäin todellakin näin sanoo myös K-Raudan tuoteryhmäpäällikkö Outi Lehto tiedotteessa, että syksyllä nurmikkonsa kylvävä pääsee paljon helpommalla, koska maa on tosiaan luontaisesti kosteampaa, mistä sitten nurmikko pitää. Ja vielä syyskuussakin nurmikon kylväminen onnistuu siis erinomaisesti, mutta sitten lokakuun puolella aletaan olla jo sen verran lähellä talvea, että ei välttämättä ehkä silloin sitten enää. Kannattaa kiinnittää huomiota totta kai siihen, että millaista nurmikkoa kylvää. Siemenseoksia on erilaisia tarpeisiin. Eli jos mukana on esimerkiksi runsaasti sitä raiheinaa, niin se vihertyy kyllä nopeasti, mutta ei kestä kovaa kulutusta, kuten sitten semmoinen seos, jossa on niittynurmikkaa ja puistonataa. Eli tätä seosta kun valitsee, niin kannattaa ihan oikeasti kysyä vaikka ihan ammattilaiselta neuvoa, niin varmasti sitten kaupasta kotiin lähtee omaan tarpeeseen sopivin vaihtoehto. Mutta hei, siis jos olisi pitänyt kylvää, mutta et kylvänyt kesällä, niin tässä kuussa kerkee vielä mainiosti.
1: Kuuntelet Radio Poria.

Taylor Swift ja Opel Light. Kello on ihan kohta 6 minuuttia vaille 9. Se tietää sitä, että uutisten pariin päästään. Kohta myöskin säätietoja totta kai tulossa. Roksetteja vielä ennen sitä. Tämä on The Look.

0: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin, niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot, koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa porinyhasunnot.fi.
4: Moi.
5: Moi.
4: Mitäs sinne?
5: Mitäpä tässä?
4: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
5: Aha.
4: Täällä porukka viihtyy.
5: Hyvä, hyvä.
4: Niin, että tulisitko?
5: Mitä?
4: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda.
11: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
10: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
12: Makeit uutuuksii.
11: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Radio Pori. STT:n uutiset.
15: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Suurituloisimmalle viidennekselle väestöstä maksetaan yksityisen sairaanhoidon Kela-korvauksia vuosittain noin kolminkertainen määrä verrattuna pienituloisimpaan viidennekseen. Asia ilmenee Kelan tutkimusblogista, jossa on tarkasteltu yksityisen sairaanhoidon korvauksia vuosina 2018-2025. Tarkastelujakson aikana Kela maksoi korvauksia vuosittain yhteensä 78-200 miljoonaan euroon. Vuosittaiset käyntimäärät ovat pysyneet Kelan mukaan varsin vakaina, ja muutokset korvausten kokonaissummassa riippuvat pääosin voimassa olevista korvaustaksoista. Valtakunnan sovittelija on antanut sovintoehdotuksen ammattikorkeakoulujen työriidassa. Asiasta kertoi yöllä valtakunnan sovittelijan toimisto viestipalvelu X:ssä. Riidan osapuolet opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN ja Sivista antavat vastauksensa huomenna perjantaina. Valtakunnan sovittelija on antanut aiemmin jo kaksi sovintoesitystä, joista ensimmäisen hylkäsi työnantajapuoli Sivista, toisen OAJ. Ammattikorkeakoulujen työehtosopimus päättyi maaliskuussa. Työriita ja sopimukseton tila on poikinut lakkoja useissa ammattikorkeakouluissa. Suomen suurimman ydinreaktorin Olkiluoto 3 vuosihuolto alkaa tänään. Huollon kestoksi on arvioitu 50 päivää, eli sen on määrä valmistua lokakuun lopussa. Vuosihuoltoon kuuluvat vuosittain uraanipolttoaineen vaihto, tarpeelliset vikakorjaukset ja huoltotoimet sekä mahdolliset muutostyöt. Olkiluoto 1 ja 2 vuosihuollot tehtiin jo aiemmin tänä vuonna. Kolmosreaktorin seuraava vuosihuolto on suunniteltu maaliskuulle 2028. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että kaikki yhdysvaltalaiset aikuiset saavat liittovaltiolta $5,000, jos republikaanit saavat pidettyä enemmistön kongressissa marraskuun välivaaleissa. Trump esitti lupauksensa republikaanien puoluekokouksessa Dallasissa. Hän ei sanonut, mistä hänen lupaamansa rahat otettaisiin. Republikaanit ovat kannatusmittauksissa olleet vaalien alla heikoilla. Trumpin oma kannatus on mittauksissa keikkunut runsaassa 30%, mutta Texasissa pitämässään puheessa hän kehotti silti kuulijoita äänestämään kuin hän olisi itse ehdolla.
14: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
12: Aamu on tänään sumuinen, lämpötila tällä hetkellä reilussa 10 asteessa ja heikkoa itätuulta. Päivällä on luvassa melko pilvistä ja illalla selkeää ja päivän yli lämpötila on noin 17 astetta.
14: Rakastamme Poria.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Heipä hei, hyvää huomenta. Täällä sitä ollaan. Kello on 8:08. Torstaita on menty tässä jo muutamia tunteja. 10. syyskuuta on päivämäärä tänään. Hyvää huomenta vielä. Teatterimaailmaan hei sukelletaan ihan tässä vajaan puolen tunnin kuluttua, nimittäin Sota ja rauha jättiteos alun alkoaan Leo Tolstoilta. Saa nyt näytelmäversion Porin teatterin päälavalla ensi ilta itse asiassa yli huomenna. Ohjaaja, käsikirjoittaja Pasi Lampela ja näyttelijä Ronja Keiramo tulee tänne studioon mun vieraaksi tässä 9:30. Kannattaa ihan ehdottomasti pysyä kuulolla. Mua ainakin kiinnostaa tietää, että miten tällainen jättiteos klassikko on oikein kääntynyt näytelmäversioksi tuonne Porin teatterin päälavalle. Nyt Ella Langleyltä Choosing Texas, siihen perään Dingo, nahkatakkinen tyttö tulossa.

Dingo ja nahkatakkinen tyttö 9.15 on kello oikein kivaa torstaita. Mitä mieltä sä oot siitä, että onko se jotenkin vähän häpeällistä, että Raumalla on paremmat junavuorot kuin täältä Porista? Eli Porissahan etsitään nyt jonkinnäköistä ratkaisua tuonne iltayhteyksiin, nimittäin linja-autolla Porista Kokemäelle tehty tämmöinen syöttöliikenne menee nyt seuraavaksi Porin kaupungin valtuuston arvioitavaksi, mutta monta kysymystä tässä on edelleen auki ja tästä kirjoittaa Satakunnan Kansa. Eli Pori harkitsee linja-autolla järjestettyä syöttöliikennettä Kokemäelle, koska myöhäisillä junavuoro Porista Rauma-Tampere-junaan hylättiin liian kalliina. Ja raumalaisethan pääsee uuden Rauma-Tampere-junalinjan ansiosta illalla Tampereelle, mutta porilaisilta tämä vastaava yhteys puuttuu tässä kohtaa ihan kokonaan. Ja joukkoliikennepäällikkö Meriko Lanne kertoo, että bussivuoron yksityiskohdat ja kustannukset, ne on nyt yhä auki, mutta tämmöinen on siis harkinnassa ja tämä etenee tämä asia. Todellakin seuraavaksi Porin kaupunginvaltuuston käsittely, jossa sitten päätetään, että mahtuuko tämä bussilinja kaupungin ensi vuoden talousarvioon. Kerron heti, kun tästä asiasta lisää tiedetään. Nyt Cameron Bitcompilta Medusa.

0: Cameron Whitcomb ja Medusa, 9.19 on kello. Ja nyt kannattaa ehdottomasti pysyä kuulolla, nimittäin hetkisen kuluttua sukelletaan teatterin maailmaan. Sota ja rauha saa ensi iltansa Porin teatterin päänäyttämöllä yli huomenna. Ja studioon kohta saapuu vieraaksi ohjaaja, käsikirjoittaja Pasi Lampela ja näyttelijä Ronja Keiramo.
1: Radio Pori.
2: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
5: Aha.
6: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
5: Joo.
6: Ja musta kypärä.
5: No niin.
6: Niin.
5: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
6: Varmaan valot.
5: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Hei, onks sulla purkkaa?
8: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
7: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
9: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
10: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
15: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Dionne Warwick Heartbreaker oli biisin nimi. Kello lähestyy 9:30. Teatterimaailmaan sukelletaan seuraavaksi, nimittäin Leo Tolstoin Sota ja rauha. Sehän kuuluu maailmankirjallisuuden merkittävimpiin teoksiin ja tänä syksynä se herää henkiin Porin teatterin päänäyttämöllä. Studiossa ohjaaja, käsikirjoittaja Pasi Lampela ja näyttelijä Ronja Keiramo, oikein hyvää huomenta.
1: Huomenta.
2: Hyvää huomenta.
0: Mites aamu on lähtenyt liikkeelle? Sumussa?
2: No ei ollenkaan sumussa, kun mieli on mitä kirkkain ja odotamme tänään ensimmäistä yleisöä, niin lataus on voimallinen.
0: Aivan mahtavaa. Pasi, hei, Tolstoin jättiteos Sota ja rauha. Miltä tuntui tarttua tällaiseen klassikkoon?
2: No aivan upealta tietenkin. Siis tämähän on ihan poikkeuksellinen mahdollisuus päästä sukeltamaan tällaiseen massiiviseen eeppiseen tarinaan, jossa päinvastoin kuin monien nykynäytelmien kohdalla, niin tässä ei lopu materiaali kesken eikä sisältö kesken, vaan valtavan hieno tarina ja valtavan upeita henkilöitä ja ajankohtaisia teemoja tulvillaan.
0: Sitä ei välttämättä tulekaan ajatelleeksi, että tämmöinen 1800-luvun teos niin voidaan hyvinkin tuoda ihan ei nyt sellaisenaan, mutta kuitenkin aika lähelle teatteriin.
2: Mun teatterin tekemisen koko periaate on siinä, että teatteri kertoo meistä. Meidän ajan ihmisistä. Ei me yritetä tavoitella historiaa tai tulkita sitä, millä tavalla ihmiset on käyttäytynyt vaikkapa seurapiireissä tai näin poispäin 1800-luvulla, vaan me kuvataan meidän omaa elämäämme historiallisella perspektiivillä peilattuna.
0: Eli tällä tavalla siis tämä tarina taittuu tämän päivän teatteriin.
2: Kyllä, tämä on ihan täyttä tätä päivää ja siis ennen kaikkea kysymys on ihmisistä, ja ihmisethän ei hirveästi ole muuttunut historian mittaan, vaan meitä kiusaa ihan samat kysymykset vuosisadasta ja vuosikymmenestä toiseen. Mikä on mun paikkani tässä maailmassa? Millaisia ratkaisuja mä teen elämässäni? Mitä niistä seuraa? Minkälainen hinta tulee maksettavaksi, jos mä teen näin tai näin? Ja miten mä yritän löytää elämässäni mielekkyyttä, kun maailma on valtavien muutosten keskellä? Ja näihin niin kuin henkilökohtaisiin valintoihin, ystävyyteen, rakkauteen ja tämän tyyppisiin teemoihin se keskittyy.
0: No oikeastaan vastasitkin vähän jo mun seuraavaan kysymykseen, eli Pasi, pähkinänkuoressa tämä Sota ja rauha -näytelmä. Anna tulla silleen, niin kuin älä paljasta liikaa.
2: No se kertoo Pierre Besouhov-nimisestä henkilöstä, joka peri isänsä valtavan omaisuuden. Ja päätyy onnettomaan avioliittoon samaan aikaan, kun hänen paras ystävänsä Andrei rakastuu Natasha Rostovaan, jota Ronja esittää. Ja heidän näitä keskinäisiä ja näitä ihmissuhdekuvioita seurataan sitten sellaisten kriittisten aikojen läpi, jolloin käydään Venäjän ja Ranskan välistä sotaa, eli niin sanottuja Napoleon sotia.
0: Jatketaan ohjaaja Pasi Lampelan ja näyttelijä Ronja Keiramon kanssa ihan kohta. Leonilta otetaan tähän väliin Don't Worry.

0: is falling down.
1: Tämä oli Leonin Don't Worry. Me jatketaan teatterin parissa. Studiossa on Leo Tolstoin Sota ja rauha -näytelmän. No mitäs mä nyt sanoisin, tämän Porin teatterin päänäyttämöllä hän tulee siis Leo Tolstoin Sota ja rauha ensi ilta yli huomenna. Olipa vaikeasti sanottu. Ohjaaja, käsikirjoittaja Pasi Lampela studiossa ja näyttelijä Ronja Keiramo. Jatketaan heidän kanssaan. Ronja, sä näyttelet Natashan roolin, niin millaisesta hahmosta on kysymys?
2: No mä sanoisin, että Natasha on todella isosti tunteva nuori nainen. Toki menee linjas varmaan, tai itsekin olen kuitenkin ollut nuori nainen joskus, niin uskokaa tai älkää, niin isot tunteet on niin kuin mun mielestä silleen, toki en voi yleistää, mutta voin puhua omasta kokemuksestani, että silloin kun olen itse ollut nuorempi, nuori olen edelleen, niin isot tunteet on silleen läsnä siinä arjessa. Niin sillä tavalla niin kuin perinteinen nuori nainen tai nuori ihminen ylipäätään, siis kyllähän nuoret yleisesti tuntee ehkä aika isosti, kun hormonit hyrrää ja näin edelleen, niin isosti tunteva nuori nainen, joka toimii ehkä aika impulsiivisesti. Et musta tuntuu, että tässä näytelmässä on paljon niinku pohdintaa ja sellaista, mutta musta tuntuu, että Natasha ei ole silleen niin pohtiva ihminen. Hänellä tulee impulssi, haluan Andrein esimerkiksi, ja sitten sitä kohti mennään. Ja sitten myöhemmin sit kärsitään seuraukset.
1: Tämä kuulostaa jotenkin ihan hirmuisen niin kuin tutulta.
2: Niin.
1: Ihan varmasti.
3: Se on, voin vannoa.
1: Niinpä. Hei, Ronja, kuinka helppo tai vaikea on tuoda Natasha sieltä 1800-luvulta tähän päivään?
2: No ei kyllä ole musta vaikea. Mä en ole niinku oikeastaan ollenkaan miettinyt sitä, että tämä henkilö on nyt oikeasti sieltä 1800-luvulta.
1: Mä oon 1800-luvulta.
2: Niin. Että kyllä mä niinku, silleen alustasti, mä en ole ehkä ajatellut ylipäätään aikaa. Mä jotenkin, se henkilö on sellainen kuin se on riippumatta siitä ajasta. Että joo.
1: No mikä tässä Natasha-roolissa on sun mielestä ihan kaikista herkullisinta?
2: No kyllä varmaan ne isot tunteet. Kyllä mä rakastan näytellä isoja tunteita ja tossa saa kyllä niitä näytellä niin kuin laidasta laitaa. Että jos isot tunteet kiinnostaa näyttämöllä, niin kyllä kansi tulla katsoa.
1: Ja nehän kiinnostaa, ketä ne ei kiinnostaisi. Hei Pasi, alkuperäisessä Sota ja rauha -teoksessa on semmoinen varmaan 1500 sivua. Ja vaikka moni tietää ja ihan varmasti tietää nimeltä Sota ja rauha -teoksen, niin en usko, että kovinkaan moni on sitä välttämättä lukenut, kahlannut läpi. Ja joku saattaa jopa ajatella, että historiallinen romaani, että blaa, että tämä on ihan tylsää. Mutta nyt niin kuin karistetaan tämmöiset ajatukset kaikkien harteilta, niin minkä takia kannattaa lähteä katsoa Sota ja rauha Porin teatteriin?
3: Koska se ei ole lainkaan historiallinen, vaan se on erittäin ajankohtainen. Se on vauhdikas, hauska ja viihdyttävä, eeppinen tarina ihmisistä, jotka yrittää löytää paikkaansa nopeasti muuttuvassa maailmassa, ja siinä on rakkautta ja ystävyyttä ja intohimoa ja tunteenpaloa, ja se, väitän, että se tulee paksumankin muurin läpi.
1: Onko sulla, Ronja, tähän jotain lisättävää vielä?
2: Ei ole, kyllä tuossa aika hyvin tuli. Kyllä kantsii tulla kattoo, että jos epäilyttää silleen, että on niin kuin jotenkin pölyttynyt ja muuta, niin sitten eritoten kannattaa tulla kattoo, koska ne epäilykset kyllä karistetaan.
3: Joo, ja siis tässä on niin mahtavaa meininkiä, että ei mitään rajaa.
2: Joo, ei kyllä tule tylsää katsomus, voin luvata.
3: Ja tämä on myös kestoltaan hyvin tiivis. Että siis se 1500 sivua tai 2000 sivua, mitä se alkuperäisteos on, niin meillähän tämä on 240 väliaikoinen. Tämä on niinku lyhyempi kuin monet, sanotaanko, vastaavat teokset yleensä isolla näyttämällä.
1: Niin, ja siis kestää huomattavasti vähemmän aikaa, kun lähtisi lukemaan tätä kirjaa.
3: No se on varma.
2: Joo, myöskin, että mä oon miettinyt siis, että jos lukiossa esimerkiksi on, tai jossain koulussa on tehtävänä lukea Sota ja rauha, jos ei jaksa, niin voi tulla katsoa tämä tiivis.
3: Ja mä korostaisin itse asiassa vielä myös sitä, että tämä on sillä tavalla dramatisoitu, että tämän ymmärtäminen ja katsominen ja seuraaminen ei edellytä sen kirjan tuntemista millään tavalla.
2: Ei,
3: tämä on niinku ihan täysin itse itsenäinen näytelmänsä, itsenäinen esityksensä, ja katsoja pysyy ihan varmasti kärryillä juonenkäänteessä. Vähän saman tapaan kuin TV-sarjoissa, että seurataan erilaisia juonilinjoja ja aina palataan niin kuin tiettyihin henkilöihin ja tilanteisiin, niin se on hyvin seurattava ja hyvin viihdyttävä esitys.
1: Ensi ilta yli huomenna, lauantaina. Eikö tässä kohtaa kuulu nyt sanoa, että break a leg?
3: Näin se kai kuulemma on, mutta me ei saada sit kiittää.
1: Nimenomaan, nimenomaan. Näillä jatketaan.
4: Kuuntelet Radio Poria.

0: Tämä oli yö, tie sydämeeni. 9.41 on kello. Kiitokset vielä Pasi Lampelalle ja Ronja Keiramolle haastattelusta. Ja muistutan vielä, että yli huomenna lauantaina Sota ja rauha ensi iltaan Porin teatterin päänäyttämöllä. Kannattaa ihan ehdottomasti ostaa liput sinne. Miley Cyrusen kanssa jatketaan ihan kohta. End of the world.
1: Radio Pori.
2: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
3: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
6: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
7: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
8: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
9: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
11: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
13: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
14: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Miley Cyrus, End of the World, kello on 12 minuuttia vaille 10. Oikein mukavaa torstaita. Otetaan nopea vilkaisu viikonlopun sääennusteeseen. Sehän aina enemmän tai vähemmän kiinnostaa, että minkälaista keliä on luvassa. Tänään ja huomenna näyttää itse asiassa aika kivalta. Lähinnä tarkoitan sitä, että ei pitäisi juurikaan sataa. Semmoinen 17-16 astetta päivän lämpötilat ja tuosta pilvisestä melkein selkeään on tämän ja huomisen päivän pilvisyysasteet, jos näin nyt voisi sanoa. Mutta sitten, kun viikonloppu koittaa lauantai, sunnuntai, niin on vähän vettä luvassa. Onneksi ei kuitenkaan mitään kaatosadetta, eikä pitäisi missään nimessä koko lauantaita ja sunnuntaita sataa. Ja 15-16 asteen paikkeilla nuo päivälämpötilat.

Arttu Viskari ja Leavings Orkesteri, tässäkö tämä oli? Kello on ihan kohta 4:10, eli uutisten ja säätietojen pariin siirrytään Aviciin kautta. Tämä on The Nights.

0: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
1: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
2: Plus, katsastus katsastaa!
3: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian sleep

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
3: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
2: Tää on niinku superhot.
3: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
2: Kuitenkin. Joo, tulee. Joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun on niin.
1: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Radio.
4: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
5: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
8: Saarioinen. Valmista tuli.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Teollisuuden uusien tilausten arvo kasvoi heinäkuussa noin 68% verrattuna vuoden takaiseen, kertoo Tilastokeskus. Kasvua vauhditti metalliteollisuuden tilausten jyrkkä nousu. Tilausten arvo lähes kaksinkertaistui verrattuna viime vuoden heinäkuuhun. Voimakkaan kasvun taustalla olivat telakkateollisuuden saamat isot tilaukset. Teollisuustuotanto ja liikevaihto vähenivät heinäkuussa hieman edelliseen kuukauteen verrattuna. Molemmat ovat kuitenkin kasvaneet vuoden takaiseen verrattuna jo usean kuukauden ajan. Valtakunnan sovittelija on antanut sovintoehdotuksen ammattikorkeakoulujen työriidassa. Asiasta kertoi yöllä valtakunnan sovittelijan toimisto Viestipalvelu X:ssä. Riidan osapuolet opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN ja Sivista antavat vastauksensa huomenna perjantaina. Valtakunnan sovittelija on antanut aiemmin jo kaksi sovintoesitystä, joista ensimmäisen hylkäsi työnantajapuoli Sivista, toisen OAJ. Ammattikorkeakoulujen työehtosopimus päättyi maaliskuussa. Työriita ja sopimukseton tila on poikinut lakkoja useissa ammattikorkeakouluissa. Suomen suurimman ydinreaktorin Olkiluoto 3 vuosihuolto alkaa tänään. Huollon kestoksi on arvioitu 50 päivää, eli sen on määrä valmistua lokakuun lopussa. Vuosihuoltoon kuuluvat vuosittain uraanipolttoaineen vaihto, tarpeelliset vikakorjaukset ja huoltotoimet sekä mahdolliset muutostyöt. Olkiluoto 1 ja 2 vuosihuollot tehtiin jo aiemmin tänä vuonna. Kolmosreaktorin seuraava vuosihuolto on suunniteltu maaliskuulle 2028. Elokuu oli EU:n Copernicus-ilmastopalvelun mukaan mittaushistorian lämpimin elokuu maailmanlaajuisesti. Samalla kyseessä oli mittaushistorian lämpimin kuukausi yhdessä heinäkuun 2023 kanssa. Asiasta tiedottaa myös Ilmatieteen laitos. Elokuussa maapallon keskimääräinen lämpötila oli lähes 17 astetta. Tämä on 0,85 astetta korkeampi kuin vuosien 1991 ja 2020 välinen keskiarvo. Keskilämpötila oli elokuussa 1,65 astetta korkeampi esiteolliseen aikaan verrattuna, eli se ylitti jälleen kriittisenä pidetyn 1,5 asteen rajan.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Radio Porin sää.
12: Aamu on ollut tänään sumuinen ja sellainen se vähän vieläkin on, toki hälvenemään päin. Lämpötila tällä hetkellä 11 astetta ja heikkoa pohjoistuulta. Päivällä on luvassa melko pilvistä ja illalla selkeää. Ja päivän ylin lämpötila on noin 17 astetta.
9: Radio Pori.

0: Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Pretendersillä viimeisen tunnin kimppuun tuoli Don't Get Me Wrong. Kello on ihan justiinsa nyt 8:10. 10. syyskuuta on tänään muuten. Niin se vaan aika juoksee ja Virtasen Taru sun kanssa täällä tosiaan 11 saakka. Palloliitto julkaisi viime viikolla ykkösen jatkosarjojen otteluohjelman ja FC Jatsilla on vielä pitkä syksy edessä. Kausi päättyy vasta 18. päivä lokakuuta. 5 jäljellä olevasta ottelusta 3 pelataan täällä kotona ja 2 sitten vieraissa. Ja parisen viikkoa tuli myöskin tieto siitä, että FC Jatsia tällä kaudella luotsannut Risto Puustinen jatkaa joukkueen peräsimessä seuraavat 2 kautta. Ja Riston kanssa puhutaan tuossa hiukan ennen 11:30. Valmennuspestin jatkosta totta kai ja myöskin jatkosarjan otteluista sekä tulevaisuuden joukkueesta sitten.

Scorpion, sieltä soi Wind of Change, kello on 10.16, oikein ihanaa torstaista. Siellä nimittäin meinaa vähän aurinkokin alkaa näyttäytymään ja se on aina iloinen asia. Kaikki autolla, bensa-autolla tai diesel-autolla liikkuvat on ihan takuu varmasti tuskaillut tuota polttoaineen hintaa tässä viime aikoina. Mäkin yritän aina sihdata ja katsoa, kun ohi ajan tankilta, että koska se nyt olisi edes vähän lähempänä 2 euroa litra, kun nyt se on ollut siellä 2,5 euroa litra suurin piirtein aika lailla tässä lähipäivinä. Ja on se hurja hinta kerta kaikkiaan. Ja siis se, mikä tässä on nyt jännä, niin bensiinin hintaero Suomen ja Ruotsin välillä on aika moinen. Nimittäin Ruotsissa toi polttoaine on paljon halvempaa kuin Suomessa ja hintaero on tällä hetkellä vielä paljon suurempi kuin yleensä. Tästä kirjoittaa myöskin Satakunnan Kansa. Nimittäin toi hintaero on kasvanut 60–70 senttiin litralta. Se on oikeasti aika lailla paljon. Keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja kertoo, että eroa selittää Ruotsin väliaikainen valmisteveroalennus, joka poistuu marraskuun loppuun mennessä. Ja bensiinin valmistevero on Ruotsissa tällä hetkellä, eli nyt justiinsa 14 senttiä, kun taas täällä Suomessa 68 senttiä litralta. Onhan se ero ihan tosi iso. Myös Ruotsin alempi uusiutuvien polttoaineiden sekoitevelvoite, eli 10% Suomen 19,5% verrattuna, niin sekin jonkun verran tuota hintaeroa selittää. Mutta kyllä kieltämättä tässä aina kun on pakko sitä polttoainetankkia täyttää, Niin aina toivoisi, että voi hyvänä aika, kun päästäisiin vielä joskus semmoisiin intoihin, että raaskis laittaa vaikka tankin täyteen, mutta en ihan hetkeen ole muuten tankannut sitä täyteen. Mennään aina silleen vähän kerrallaan. Sitä muka toivoo, että se laskisi yhtäkkiä se bensan hinta, mutta tuskinpa näin käy. Tämä on Ariana Grande, Twilight Zone.

0: Ariana Grande, Twilight Zone. Polttoaineen hinnasta oli tuossa ennen Ariana Grandea puhetta, että Suomen ja Ruotsin välinen hintaero tuossa bensalitran kohdalla niin on aikamoinen. Ja siis Ruotsi ja monet muutkin Euroopan maat on tänä vuonna laskeneet polttoaineiden verotusta väliaikaisesti tuon Persianlahden kriisin takia. Ja päätavoitteena tässä on ollut hillitä energian hinnan noususta aiheutuvaa inflaation kasvua, mikä kyllä sinänsä kuulostaa ihan järkevältä, mutta Suomessa tätä polttoaineiden verotusta ei ole laskettu. Jatketaan freestylin biisillä ihan kohta. Vilha Day.
1: Radio Pori. Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
3: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
4: Saarioinen. Valmista tuli.
5: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
6: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
7: Plus. Katsastus katsastaa.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Freestylilta soi Will Hardy, kello on 10.28. Palloliitto julkaisi viime viikolla ykkösen jatkosarjojen otteluohjelman ja FC Jatsilla on syksyä vielä pitkälti edessä, nimittäin kausi päättyy vasta 18. lokakuuta ja jäljellä olevista 5 ottelusta 3 pelataan täällä kotona Porissa ja 2 sitten vieraissa. Ja pari viikkoa sitten tuli myös tieto siitä, että FC Jatsia tällä kaudella luotsannut Risto Puustinen jatkaa joukkueen peräsimässä myöskin seuraavat 2 kautta ja nyt kuullaan itsensä Puustisen suusta tarinaa tästä valmennuspestin jatkosta.
1: Kuuntelet Radio Poria.
2: Kesä 2026 on taittunut syksyn puolelle, tosin jalkapallokausi edelleen jatkuu FC Jatsin puitteissa. Tuolla on jatkosarjan otteluita vielä 5 kappaletta luvassa. Ennen kuin mennään näihin, Risto Puustinen, onnittelut jatkopestissä. 2 vuoden pahviin on nimi vedetty alle. Miltä tuntuu?
3: Joo, kiitos. Ihan hyvältä tuntuu. Hienoa, että seura halusi jatkaa sopimusta ja itsellä oli halu kuitenkin, on hyvät muut tekijät siinä vierellä ympärillä, niin ei ollut vaikea päätös jatkaa. Ihan kiva juttu, että kuitenkin että saadaan suht kohta samalla porukalla jatkaa.
2: Mulla on viimeksi tehty tarinaa tästä ajasta silloin, kun sun valmennuspesti julkaistiin. Siitä on jo tovi aikaa ja silloinkin puhuttiin niistä teeseistä ja tekemisen meiningistä ja FC Jatsin luotsaamisesta eteenpäin. Niin Risto Puustinen, onko visio toteutunut?
3: No on, sanotaanko sillä, että lähtökohtahan oli se, että pyritään porilaistamaan meidän joukkoa, että siinä on mun mielestä tosi hyvin onnistutti, koska siellä on ollut 8-9 porilaista pelaajaa. Omi nuori on ajettu 3 sisään tänä vuonna, että kyllä seuran ja oma se linja, mikä me sovittiin, ja no on hyvin pitänyt kyllä, että siitä ei ole kyllä luistettu yhtään. Että.
2: Ja sarjapaikka, se on jo varmistunut?
3: No se on siis 15 pistettä jaossa, meillä on 15 pistettä eroa putoajapaikalle, että siinä kuitenkin ne pelaa ristiin, kun kaikki ei voi saada 15 pistettä, niin kyllä se varmaan niin sillä ei on.
2: Oliko millainen tilanne, kun silloin kun kausi starttasi, niin sillä oli pieni sanktio, se 3 pisteen sanktio tähän alkukauteen, niin Risto Puustinen, oliko sillä jonkinlainen merkitys?
3: Oli se merkitys, että meillä se olisi ollut, että oltaisiin päästy ylempään loppusarjaan. Mutta se, että me itse asiassa joukkueen kanssa me ei paljon siitä puhuttu, ja totta kai kyllä meillä olisi ollut mahdollisuus se 3 pistettä ottaa tuossa sarjan aikanakin vielä, että muutama peli, ohipeli meillä tuli, mutta se, että ei me joukkueen kanssa siitä hirveästi puhuttu, kun se oli se lähtökohta, mikä oli.
2: Sitä ei saatu muutettua.
3: Ja tietysti on se, kun sä 2 eka peliä hävit ja lähdet -9 kärkijoukkueet, vaan katsot, niin olihan se aika ilkeä tilanne, mutta hyvin me ruvettiin niitä pisteitä sitten ottamaan siitä.
2: Tuossa muunossa, kun runkosarja päättyi, niin siihen tuli 8 vai peräti 9 pelin, siis pisteputki, viimeinen peli päättyi hienosti voittoon, niin Risto Puustinen, vedä pelillisesti kautta yhteen, millainen se oli?
3: No kausi oli, alku oli hankala, että 2 eka peli tappio, 9 maali omiin. Sitten ruvettiin pikkuhiljaa saamaan palasi yhteen. Ensimmäinen tietysti lähtökohta on se, että oma pää pitää paremmin. Plus se, että hyökkäjiä ei ollut, niin onneksi on viisaampi ihmisiä ympärillä. Benjamin Tuominen heitti, että pistä kokeillaan Lakkamäkeä kärjessä kokeilta, ja se oli onnistunut kokeilu. Pallot rupesi pysymään paljon paremmin ylhäällä. Meidän peli muuttui tosi paljon siinä, ja sitten rupesi pikkasen muutama pelaajahankinta, muutama pelaajasiirto vielä siihen, niin se rupesi näyttää jalkapallolta jo, ja meidän peli on kehittynyt sillä tosi hyvin, että jos ajatellaan, että me tehtiin eka 2 pelissä 9 maalia, nyt meillä on tehty, nyt kun kausi, tämä runkosarja päättyy, niin meillä on 29, mikä on toisiksi vähiten sarjassa, niin se antaa kuitenkin sen mahdollisuuden voittaa, kun sun ei oma päässä tehdä kuin 1 maali, jopa 0 ollaan pidetty siellä, niin se antaa meille mahdollisuuden voittaa. Ja kyllä me ollaan tosi nousujohteisesti niin kehitytty koko ajan tuossa, ja pelaajat on ottanut hyviä steppejä eteenpäin. Varsinkin Einari Kaipiainen, nuori pelaaja, niin tosi hyvin ottanut steppejä ja kantanut hyvin vastuuta.
2: Ja just tässä urheilumaailmassa pitkäjänteistä työtä, että ei ole kysymys mistään 100 metrin aidoista, että maratonista, joka tarkoittaa myös sitä, että tai tästä syystä myös sun pesti jatkuu, koska se on ollut nousujohteista ja sitä kehitystä on tämän kauden aikana tapahtunut.
3: Joo, ja seuratavoite on just se, että panostetaan nuoriin. Totta kai niitä täytyy, meidän juniorivalmentajat tekee tosi hyvää työtä, että me pelaajat kelpaa maailmalle ja niin kuin Suomeen. Suomeen, että se on sillä hyvä, mutta meidän täytyy niin vaan nyt kehittää niitä, että puhutaan niin esimerkiksi Kaipiaisesta, että viime vuonna ei edes ollut harjoitusringissä mukaan, nyt on esimerkiksi 3 liigajoukkuetta kiinnostunut hänestä,
2: niin,
3: että se kehitys, hän on itse tehnyt sen työn, että me ollaan vaan ohjattu määrättyjä asioita, että pelaajahan tekee aina itse sen työn kuitenkin, mutta se, että olisiko sitten, jos me oltaisiin hirveästi ostettu ulkopuolelta pelaajia, niin oltaisiko tämmöinen Enäri Kaipiainen sitten huomattu, että tämä oli niin hyvä, jotta kai eihän niitä nyt joka vuosi välttämättä tule, mutta se, että tämä oli hyvä niin semmoinen suunnannäyttäjä kuitenkin.
2: Myös Benjamin Tuoviselle sopimus 1+1.
3: Kyllä, joo, ja että se oli hienoa, että Penkku jatkaa tuossa, että Penkku kävi nyt tämän vuoden, ollut muutenkin Penkulla vähän raskas vuosi sillä tavalla, kun hän kävi UEFA-ta siinä samalla, että se on aika haastava nykyään, se UEFA-koulutus kestää vuoden, mutta nyt saa paperit vuoden loputtua, ja Penkku tekee tosi hyvä työt, että on ilo, että on tuommoinen kaveri valmentajana sinne.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.

0: Jatketaan vielä FC Jatsin päävalmentaja Risto Puustisen kanssa juttua jatkosarjaotteluista sekä myöskin tulevaisuuden joukkueesta.
1: Paikallinen Radio Pori.
2: Kausi jatkuu vielä. Viisi ottelua. Näistä kolme pelataan kotona ja kaksi vieraissa. Tulevana perjantaina FC Jats KPV täällä Porissa. Muita vastustajia on sitten siellä muun muassa Turun Interi, Kupsi ja VJS. Niin odotatko minkälaista jatkosarjaa vielä loppusyksyksi?
3: No kyllä me täytyy toi taso pitää, koska se on aina, puhuin just tuossa ennen viimeistä peliä niin joukkueelle ja sanoin, että kyllä se taso täytyy kuitenkin pystyä pitää, koska se jättää siitä mun mielestä hyvästä kaudesta kuitenkin, se jättää huonon maun, jos sä hoidat huonosti nämä viisi peliä. Et meillä on nyt perjantaina tietysti tosi haastava peli, koska meillä on kolme, me ollaan säilytty aika hyvin näistä pelikieloista, mutta nyt napasti kolme samaan aikaan.
2: Siellä on punaista viuhuna.
3: Varoitustili tuli täyteen. Niin. Joo, ne tuli täyteen.
2: Onko yleisesti nyt kun Porissa ja olette pelannut vaikka nyt alkukausi, että siinä oli pari murheellista peliä, niin onko FC Jats kiinnostanut? Mä en tiedä, onko ehtinyt seuraamaan, että miltä siellä katsomossa on näyttänyt, mutta onko porukka ollut?
3: On, kyllä nyt on niin aika hyvin kasvanut kuitenkin sitä, että siellä on ollut ihan hyvä määrä porukkaa. Että kyllä se, totta kai porilainen yleisö aina haluaa nähdä voittavia joukkoita. No itsekin tietysti haluaa, että ei siinä mitään. Mutta kyllä se on niin näkynyt ja on paljon enemmän puhutaan jalkapallosta totta kai aina, kun menestytään. Että se on ihan selvä asia, että kyllä se aina kiinnostaa paremmin.
2: Tätä kautta viisi peliä jäljellä, Risto Puustinen, missä kohtaa menee sitten kauden 2-7 rakentaminen?
3: No 2-7 pitäisi ruveta rakentaa tässä. Tietysti meillä tulee taas tosi haastava tilanne tietysti, koska meidän pelaajat kiinnostaa, että meillä oli loppukaudestakin, tai nytkin kysyttiin jo 2-3 pelaajaa, kysyttiin lainaksi noihin määrättyihin joukkueisiin, mitkä on siellä ylempänä, ja tietysti ei me voitu antaa, kun meidän pelaajamateriaali kuitenkin aika kapone, mutta se, että kova rakentaminen alkaa, harjoitukset olisi tarkoitus, tai tryout alkaa 16. marraskuuta, että pieni huili siihen, ja sitten lähdetään taas painamaan, että koko ajan pyritään nyt ruveta rakentamaan joukkue, että tietysti tämä on huono aika sillä lailla tietysti, että jokainen vähän haluaa katsoa, että pääseekö mä ylemmäksi pelaamaan, mutta yritetään kiinnittää niitä, ketä pystytään ja sitten katsotaan, että ketä meillä jää ja sitten katsotaan, tuleeko omista nuorista vai pitääkö mennä ostoksille.
1: Radio Pori.

0: Three Doors Down, Here Without You. Kello on ihan kohta varttia vaille 11. Tänään on syyskuun 10. päivä. Nimipäivä onnittelut seuraavaksi Kaleville sekä Kalevalle. Oikein lämpimät onnittelut. Alisa Syrjä jatkaa ihan kohta. Sydän on rikki.
1: Radio Pori.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
4: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
3: Ja onhan meillä tekoälyjä.
4: Meidän pitäisi kouluttaa.
3: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
4: Pertti, teidän Miro on 7.
3: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
4: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
9: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaan reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
10: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa

Alisa Syrjä, sydän on rikki. Kello on ihan justiinsa 10:50. Maahanmuuttovirasto on lopettamassa Porista vastaanottopalvelut. Kyllä, Maahanmuuttovirasto on siis elokuun lopussa irtisanonut Suomen Punaisen Ristin Satakunnan piirin kanssa tehdyn sopimuksen vastaanottopalveluiden tuottamisesta. Ja täällä Porissa vastaanottotoiminnassa on ollut käytössä asuntopohjainen tämmöinen hajautettu malli, jossa asiakkaat asuu siis kaupungin eri puolilla. Vastaanottopalveluita on tarjottu kansainvälistä suojelua hakeville ja tilapäistä suojelua saaville asiakkaille ja Porin vastaanottokeskus on hallinnoinut semmoista 300 asiakaspaikkaa. Ja nyt sitten Suomen Punaisen Ristin Satakunnan piiri käynnistää muutosneuvottelut, jotka koskee kaikkia piirin työntekijöitä ja niitä on siis 35 ihmistä tässä piirissä. Irtisanomisilmoituksen mukaan tämä Porin vastaanottokeskuksen toiminta, se päättyy ensi helmikuun loppuun mennessä ja muutoksen aikana asiakkaiden tilanteet kartoitetaan yksilöllisesti ja Maahanmuuttoviraston tilannekeskus koordinoi asiakkaiden mahdollisia siirtoja sitten toiseen vastaanottokeskukseen, mutta tästä asiasta kirjoittaa tuoreeltaan Yle, eli helmikuun loppuun mennessä loppuu sitten tämä vastaanottopalveluiden tuottaminen Porissa. Nyt jatketaan Bon Jovin musiikilla. Tämä on Born to be my baby. Nelli Matula on tulossa vielä ennen uutisia.

Bon Jovi, Born to be my baby. 11:05 on kello. Nyt käy aika lailla vähintään torstainen aamulähetys Radio Porin taajuuksilla. Nelli Matulaa kuullaan vielä ennen kuin mennään tuonne uutisten ja säätietojen pariin. Ja mä kiitän sua seurasta tässä kohtaa ja Jullehan jatkaa tietenkin sitten kello 13:18. Oikein mukavaa torstaipäivän jatkoa. Se on moikka!

0: Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: No se on Vaasan myymälästä hyvää päivää. Meillä olisi ämpäreitä tarjolla, mutta meidän ämpärit on myös täynnä herkullisia ja tuoreita Vaasan suosikkileipiä. Ja maksaa vain 20. Ämpäri ynnä leivät. Otappa siis suunta lähimpään Vaasan myymälääsi ja hae omasi heti. 20 leipäämpäreitä on saatavilla vaan tämän viikon. Tervetuloa. Kahvikin porisee jo. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
2: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
3: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
6: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
7: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
8: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Pellervon taloustutkimus PTT ennustaa, että Suomen talous yltää tänä ja ensi vuonna kohtalaiseen kasvuun. PTT ennakoi tämän vuoden kasvuluvuksi 1,4 ja ensi vuodelle 1,5%. Kasvun jatkuvuus ei kuitenkaan ole varmaa ja vaisu kotimainen kysyntä vaimentaa odotuksia. Nousua tukee viennin suotuisa kehitys teknologia- ja kemian teollisuudessa sekä puolustuksen kasvutrendi ja datakeskusbuumi. Jarrua painavat kotimaisen kulutuksen vaisuus, asuntorakentamisen syväjää ja maailmantaloutta haittaavat kauppasodat. Rakennusyritysten työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi heinäkuussa yli 12% verrattuna vuoden takaiseen, kertoo Tilastokeskus. Myynnin määrä, josta hintojen muutosten vaikutus on poistettu, kasvoi lähes 13% verrattuna viime vuoden heinäkuuhun. Heinäkuussa kasvua oli myös kesäkuuhun verrattuna, rakentamisen kausitasoitettu liikevaihto ja myynti kasvoivat yli 0,5%. Helsingin hovioikeus antaa tänään ratkaisunsa laajassa huumejutussa, joka kytkeytyy Yhdysvaltojen liittovaltion poliisin FBI:n operaatioon. Operaatiossa rikollisia eri maissa huijattiin käyttämään FBI:n kehittämää Anom-viestintäalustaa. FBI:n antamien tietojen perusteella Suomenkin poliisi pääsi useiden rikoksista epäiltyjen jäljille. Hovioikeuden tänäisessä ratkaisussa on kyse isoimmasta jutusta, joka operaation avulla Suomessa paljastui. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi asiassa vuonna 2023 lähes 60 ihmistä eripituisiin vankeusrangaistuksiin. Suurin osa tuomittiin törkeistä huumausainerikoksista. Presidentti Alexander Stubb osallistuu tänään Pariisissa järjestettävään kansainväliseen avaruushuippukokoukseen. Ranskan presidentti Emmanuel Macronin koolle kutsumassa kokouksessa käsitellään avaruuden turvallisuutta, avaruustaloutta, avaruuden kestävää hallintaa sekä tutkimuksen ja osaamisen edistämistä. Presidentti Stubb pitää kokouksessa Suomen kansallisen puheenvuoron. Kokoukseen on kutsuttu valtuuskuntia 120 eri maasta. Mukana on myös järjestöjen edustajia, tutkijoita, astronautteja sekä yksityisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan edustajia.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Maahanmuuttovirasto on elokuun lopussa irtisanonut Suomen Punaisen Ristin Satakunnan piirin kanssa tehdyn sopimuksen vastaanottopalveluiden tuottamisesta. Suomen Punaisen Ristin Satakunnan piiri käynnistää muutosneuvottelut, jotka koskevat kaikkia piirin työntekijöitä. Piirissä työskentelee noin 35 ihmistä. Irtisanomisilmoituksen mukaan Porin vastaanottokeskuksen toiminta päättyy ensi helmikuun loppuun mennessä. Asiasta uutisoi Yle.
9: Radio Porin sää.
11: Aavistuksen sumuiselta näyttää Porin sää vielä tälläkin hetkellä, vaikkakin myös auringonsäteitä on aina välillä havaittavissa. Lämpötila on 12 asteen paikkeilla ja heikkoa koillistuulta. Iltapäivällä on luvassa melko pilvistä ja illalla selkeää. Tämän päivän yli lämpötila on noin 17 astetta.
9: Kuuntelet Radio Poria.

0: arjen kiireet veivät mukanaan. Eipä hätää, jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva. Joo.
2: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
1: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
5: Aha.
6: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
5: Joo.
6: Ja musta kypärä.
5: No niin.
6: Niin.
5: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
6: Varmaan valot.
5: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
6: En.

0: kiirisekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
2: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. I could stay awake just to hear.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Ai kääriä.
2: Ai bes.
1: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
2: Totta kai.
1: Okei, okay, let's go.
3: Mä en halua.

0: No, mitäs se naapuri?
1: Se olisi taas vuosihuollon aika.
0: Jaa, no autoa korjaamolle.
1: Ei, kun...
0: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
1: Ei, kun meidän talolle.
0: Aha.
1: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
0: Ai, semmonen.
2: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
3: Mitä? Vain 10?
4: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
5: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
6: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se. Gelorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
9: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
10: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja... empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
12: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
13: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Sanna tekee kotona töitä.
1: Ja tosta.
0: Emil ennätyksiä.
2: Mene. Yes.
0: Ja Marko olonsa mukavaksi.
3: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
1: Marko, kotiturva hälyttää.
3: Aha.
1: Vesivuoto keittiössä.
0: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
4: Onks Roki semmonen vesikoira?
3: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
0: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
5: YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin, niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot, koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa porinyhasunnot.fi.
6: Mä meen rustaa.
7: Mut eks vieraatuu jo puolen tunnin kuluttua?
6: Kuule, Vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
7: Voi ihanaa, tuu pian takas.
8: Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
10: Huomenta, lähiboksi.
9: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
10: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
9: Pitkä yö.
10: Pitkä elämä.
9: Nuku hyvin.
11: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
12: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
13: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
14: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
15: K-auto, miten voin auttaa?
16: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
15: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
16: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
15: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
16: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
14: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
17: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
18: Radio Pori. STT:n uutiset.
19: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Pellervon taloustutkimus PTT ennustaa, että Suomen talous yltää tänä ja ensi vuonna kohtalaiseen kasvuun. PTT ennakoi tämän vuoden kasvuluvuksi 1,4 ja ensi vuodelle 1,5%. Kasvun jatkuvuus ei kuitenkaan ole varmaa ja vaisu kotimainen kysyntä vaimentaa odotuksia. Nousua tukee viennin suotuisa kehitys teknologia- ja kemian teollisuudessa sekä puolustuksen kasvutrendi ja datakeskusbuumi. Jarrua painavat kotimaisen kulutuksen vaisuus, asuntorakentamisen syväjää ja maailmantaloutta haittaavat kauppasodat. Valtakunnan sovittelija on antanut sovintoehdotuksen ammattikorkeakoulujen työriidassa. Asiasta kertoi yöllä valtakunnan sovittelijan toimisto Viestipalvelu X:ssä. Riidan osapuolet opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN ja Sivista antavat vastauksensa huomenna perjantaina. Valtakunnan sovittelija on antanut aiemmin jo 2 sovintoesitystä, joista ensimmäisen hylkäsi työnantajapuoli Sivista, toisen OAJ. Ammattikorkeakoulujen työehtosopimus päättyi maaliskuussa. Työriita ja sopimukseton tila on poikinut lakkoja useissa ammattikorkeakouluissa. Rakennusyritysten työpäivä korjattu liikevaihto kasvoi heinäkuussa yli 12% verrattuna vuoden takaiseen, kertoo Tilastokeskus. Myynnin määrä, josta hintojen muutosten vaikutus on poistettu, kasvoi lähes 13% verrattuna viime vuoden heinäkuuhun. Heinäkuussa kasvua oli myös kesäkuuhun verrattuna, rakentamisen kausitasoitettu liikevaihto ja myynti kasvoivat yli 0,5%. Joka toinen suomalainen käyttää musiikin suoratoistopalveluiden maksullisia tilauksia, käy ilmi kyselytutkimuksesta. Osuus on pienempi kuin muissa Pohjoismaissa, joissa osuudet ovat 65-72%. Asia käy ilmi Nordic Digital Music Survey 2026 tutkimuksesta, jonka teettivät pohjoismaiset tekijänoikeusjärjestöt, eli Suomen Teosto, Tanskan Koda ja Norjan Tono. Kyselyssä olivat mukana myös Ruotsin kuluttajat. Tutkimukseen vastasi yli 4000 pohjoismaista vastaajaa, joista suomalaisia oli 1000. 2 vuoden välein tehtävän tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö YouGov.
18: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
2: Pilvistä, mutta poutaista, lämpötila 13 asteen paikkeilla ja heikkoa koillistuulta. Iltapäivällä luvassa melko pilvistä ja illalla selkeää. Ja tämän päivän yli lämpötila on noin 17 astetta.
18: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
3: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
4: Intersportissa on nyt plussapäivä. Kaikki vaatteet ja jalkineet plussakortilla -20%, myös tarjous innoista. Tutustu tarjouksiin kaupoissa ja intersport.fi.
5: No, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
6: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa?
7: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
6: Oot sä tosissas? Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat -teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
8: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
1: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Ja uudestaan.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
5: Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
6: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää.
6: Aha.
4: Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
6: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
8: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

0: Ottelukki Heidarin seurassa.
1: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa.
2: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
1: Oot sä tosissas?
3: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
4: Nyt olisi tarjolla ämpärillinen Vaasan suosikkileipiä vain 20. Hae heti omasi lähimmästä Vaasan myymälästä. 20 leipäämpärit on saatavilla vain tämän viikon. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: No, mitäs se naapuri?
1: Se olisi taas vuosihuollon aika.
0: Jaa, no tautua korjaamolle.
1: Ei, kun...
0: Nyt mä tajusin, että varasit itselle sajan lekurille.
1: Ei, kun meidän talolle.
0: Aha.
1: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
0: Ai, semmonen.
2: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
3: Intersportissa on nyt plussapäivät. Kaikki vaatteet ja jalkineet plussakortilla -20% myös tarjousinnoista. Tutustu tarjouksiin kaupoissa ja intersport.fi.
4: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
5: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaan reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
6: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
7: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
8: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
9: Plus. Katsastus katsastaa.
10: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
11: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Radio Pori. STT:n uutiset.
15: Hyvää iltapäivää uutisista. Pellervon taloustutkimus PTT ennustaa, että Suomen talous yltää tänä ja ensi vuonna kohtalaiseen kasvuun. PTT ennakoi tämän vuoden kasvuluvuksi 1,4 ja ensi vuodelle 1,5%. Kasvun jatkuvuus ei kuitenkaan ole varmaa ja vaisu kotimainen kysyntä vaimentaa odotuksia. Nousua tukee viennin suotuisa kehitys teknologia- ja kemian teollisuudessa sekä puolustuksen kasvutrendi ja datakeskusbuumi. Jarrua painavat kotimaisen kulutuksen vaisuus, asuntorakentamisen syväjää ja maailmantaloutta haittaavat kauppasodat. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra kertoo aloittavansa muutosneuvottelut. Tavoitteena on vähentää 11 henkilötyövuotta. Neuvottelut kohdistuvat lähes koko Sitran kotimaan toimintaan ja niiden piirissä on 83 työntekijää. Sitran kotimaan toiminnoissa työskentelee kaikkiaan 138 ihmistä. Henkilötyövuosina laskettuna tämä on 131, sillä osa työskentelee osa-aikaisissa työsuhteissa. Neuvottelut käynnistyvät ensi viikolla. Kyseessä ovat Sitran nykyiseen strategiaan liittyvät kolmannet muutosneuvottelut. Ranskan presidentti Emmanuel Macron haluaa Euroopalle oman miehitettyjen avaruuslentojen ohjelman. Macron nosti asian esille puheessaan Pariisissa järjestetyssä kansainvälisessä avaruushuippukokouksessa. Macronin mukaan Euroopan olisi vahvistettava omaa avaruusohjelmaansa ja osoitettava kunnianhimoa miehitettyjen avaruuslentojen saralla. Suomea Pariisin kansainvälisessä avaruushuippukokouksessa edustaa presidentti Alexander Stubb. Anna Estarriola ja Joel Slotte ovat ehdolla Ars Fennica-taidepalkinnon saajiksi Suomesta. Niemistön kuvataidesäätiön julkistamien palkintoehdokkaiden listalla ovat lisäksi Anna Kamner Ruotsista ja Sandra Mujinga Norjasta. 50 000 euron kuvataidepalkinnon saaja julkistetaan helmikuussa 2028. Ehdokkaiden töitä esittelevä yhteisnäyttely on esillä Nykytaiteen museo Kiasmassa ensi vuoden lokakuusta seuraavan vuoden maaliskuuhun asti. Säätiö jakaa palkinnon joka toinen vuosi tunnustuksena korkeatasoisesta ja persoonallisesta taiteellisesta työstä.
14: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
16: Jatketaan vielä uutisilla paikallisesti. Poliisi on saanut valmiiksi Porin keskustassa maaliskuussa tapahtuneen liikenneonnettomuuden esitutkinnan. Suojatiellä ihmisen yliainotta miestä epäillään muun muassa törkeästä kuolemantuottamuksesta. Liikenneonnettomuus tapahtui maaliskuun loppupuolella Antinkadun ja Liisankadun risteyksessä. Iäkäs mies tuli jalan Liisankatua pitkin kävelykadun suunnasta ja oli ylittämässä Antinkatua Teljantorin kulmalta suojatietä käyttäen. Samaan aikaan Antinkatua pitkin Itsenäisyyden kadun suunnasta kohti Kauppatoria lähestyi pakettiauto, jota kuljetti noin 40-vuotias mies. Suojatietä ylittänyt mies ei pakettiauton alla ja kuoli sairaalassa myöhemmin samana päivänä. Tutkinnanjohtaja rikoskomissaario Juho Rinne kertoi, että pakettiauton kuljettajalle suoritetut ajokuntoa mittaavat puhallus- ja huumausainepikatestit olivat negatiivisia, mutta verikokeen tulosten myötä häntä oli syytä epäillä rattijuopumuksesta sallittujen lääkeaineiden hoitoalueen ylityksestä johtuen. Pakettiauton kuljettajan epäillään ajaneen tilanteessa ennen jarruttamisen aloitusta noin 40 kilometriä tunnissa, kun korkein sallittu ajonopeus on kato-osuudella 30 kilometriä tunnissa. Pakettiauton kuljettaja oli teon tehdessä ajokiellossa. Poliisi tutkii asiaa törkeänä kuolemantuottamuksena, törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena, rattijuopumuksena ja kulkuneuvon kuljettamisena oikeudetta.
17: Radio Porin sää.
16: Torstaista iltapäivää mennään osin pilvisessä, osin puolipilvisessä kelissä pohjoisen puolesta tuulta 3-4 metriä sekunnissa ja päivän lämpötila tänään noin 16-17 asteessa. Ensi yön alin lämpötila noin 7 astetta. Huomenna perjantaina pitäisi olla ihan nätti aurinkoinen päivä. Päivän lämpötila ylimmillään noin 16 asteessa.
17: Radio Pori.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Torstaita, sellaista sitä tässä starttaillaan myös iltapäivälähetyksen puitteissa. Oikein mukavaa 10. päivää tästä kuluvasta syyskuusta ja kaikille Kalevi ja Kaleva-nimisille mukavaa pari päivää tämmöisessä puolipilvisessä, osin pilvisessä kelissä mennään, ei pitäisi sadella, niin siinä mielessä ihan ok päivä. Taylor Swiftia, Elizabeth Tayloria, sitä kuullaan Arttu Viskarilta Suomen muotoisen pilven olla, niin käydään hiukan läpi sitä, että mitä sitten torstaisessa iltapäivässä tapahtuu. Asia on, ja myös varmaan paljon asian vierestä.

0: Arttu Viskaria ja Suomen muotoisen pilven alla tässä torstaisessa iltapäivässä sekä kulttuuria että urheilua palataan muun muassa tuonne aamun tunnelmiin, kun tuolla Porin teatterissa Leo Tolstoin Sota ja rauha saa ensi iltansa nyt tulevana lauantaina, ja ohjaaja yksi näyttelijöistä poikkeus Tarun Virtaa, Tarun vieraana aamulla, niin toista puoli neljä. Sitten mä kävin tänään tuolla Porin raviradalla tutustumassa Porin Darts Clubin, eli paikallisen dartseuran uusiin harrastetiloihin. Muuttivat tuossa kesän loppupuolella tuonne raviradalle. Nätiltä näyttää, ja Tikkakerhon puheenjohtaja Tatu Tikka haastateltavana, ja kova on meno, ja muun muassa uusi liigakausi käynnistyy, ja Pori Darts Clubhan tuossa kolmevuotisessa historiassaan jokainen vuosi on noussut pykälän sitten ylemmäs, mitä tuohon oikein kilpailutoimintaan tulee, ja Suomen ylimmällä sarjatasolla sitten uusi kausi starttailee tänne syyskuun loppupuolelle, niin tuosta paremmin kello 16 jälkeen. Nyt Lost Frequencies, eli Juhe, ja back to you.
1: Radio Pori.

0: Tänne Poriin on tullut uusi tämmöinen ruokalähettifirma. Volthan täällä nyt on toiminut ja Foodora Suomen markkinoilta poistoi. Tuossa itse asiassa Satakunnan Kansa kirjoittaa, että yhdysvaltalaisyhtiö Uber Eats laajensi toimintaansa tänne Poriin tänään keskiviikkona. Ja kymmenkunta porilaisravintolaa ja pari alueen markettia sitten tuota Uber Eatsistä löytyy. Ja Uber Eats tuossa on muissakin suomalaisissa kaupungeissa tai 8 uudessa kaupungissa ja Porin lisäksi nyt sitten Rovaniemi, Kouvola ja muun muassa Hämeenlinna mukana. Ja toki tuota pääkaupunkiseudulta myös löytyy, mutta tosiaan uusi ruokalähetti palvelufirma Uber Eats tänne Poriin ja kuulemma Huuva, Friends and Burgers, Soul Crunch, Paratiisi Cafe, Mestaripizzat, Kaffitella, K-Market, Luoto ja K-Market, Karjaranta ja Ruokapori sitten tuolla Uber Eatsissä mukana. En yhtynyt vielä tsekkaamaan, itse on Volttia käyttänyt välillä vähemmän, välillä enemmän, mutta tulee kyllä käytettyä, että minkälaiset on tuon Uber Eatsin mahdolliset kulutushinnat, mutta tuossa meiltä mainostuotannon Mäkisen Ville tiesi kertoa, hän oli tsekannut, että tuossa Uber Eatsissä muun muassa yli 15 euron tilaukset ovat vapaita kuljetusmaksusta. Toki vähän samanlaista hommaa on tuolla Voltilla, riippuen sitten tilauksesta, että jos on vaikka se Volt Plus, niin kun tietty tilauksen hinta tulee täyttä, niin tuossa kohtaa sitten myös kuljetus on ilmainen, mutta on siellä sitten piilokulua muun muassa palvelumaksusta ja pakkausmaksusta ja muusta vastaavasta, mutta anyway siis Uber Eats, myös sitten Pori tänään. Abba jatkaa vanavassa Alex Warrenilta Fever Dream.
1: Radio Pori.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
4: Osta.
5: Kotimainen.
6: Kasvis.
3: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
7: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
11: Natupojat reissussa.
12: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Puilo, mitä voin auttaa?
15: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
14: Aha.
15: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
14: Joo.
15: Ja musta kypärä.
14: No niin.
15: Niin.
14: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
15: Varmaan valot.
14: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Tule puu-iloon.
17: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa. Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
18: Saarioinen. Valmista tuli.
19: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Abbalta One of Us, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Se on jännä kaveri, en häntä nyt henkilökohtaisesti tunne, mutta Donald Trump on tehnyt tämmöiseen vaalilupauksen, millä ei kyllä ole minkäännäköistä totuuspohjaa, eikä varmasti ole edes toteuttavissa, mutta anyway, Trump lupasi jokaiselle Yhdysvaltain kansalaiselle $5,000, mikäli republikaanit pysyvät enemmistössä kongressin molemmissa kamareissa, eli sekä edustajanhuoneessa ja senaatissa, ja tästä on sitten suomalaismedia tänään kertonut, ja Trump ilmoitti Dallasissa järjestetyssä puoluekokouksen puheessaan, että jaan jokaiselle Yhdysvaltain täysi-ikäiselle kansalaiselle $5,000 osingon pitkälti samaan tapaan kuin menestyvä yritys jakaa varoja osakkeen omistajilleen, jos siis republikaanit voittavat. No mitään yksityiskohtia tästä lupauksesta ei tullut muuta kuin se, että se maksetaan täysi-ikäisille kansalaisille ja että rahat on käytettävä Yhdysvalloissa. Ja yhdysvaltalaislehten mukaan on epäselvää, että kuinka tämä sitten rahoitettaisiin, vaikkakin Trump väitti osinkojen olevan mahdollista Yhdysvaltain valtavan taloudellisen menestyksen vuoksi, mutta jos jokaiselle täysi-ikäiselle yhdysvaltalaiselle annettaisiin $5,000 tätä osinkoa, millä tavalla se sitten maksetaankin, niin hintalappu olisi semmoinen $1,2 biljoonaa, mikä asiantuntijoiden mukaan paisuttaisi Yhdysvaltain velkaa entisestään. Sen arvioitaisiin pahentavan inflaatiota entisestään tilanteessa, jossa hinnat ovat jo ennestään nousseet Trumpin aloittaman Iranin sodan vuoksi, ja tätä nyt tietenkin Yhdysvalloissa on spekuloitu, varsinkin sieltä sitten demokraattien puolelta, että aivan täysin siis epätoivoinen yritys vaihtaa poliittista mielialaa, ja myös sitten omassa puolueessa kongressedustaja Chip Roy sanoi, että tämähän on nyt aivan siis absurdi homma, että millä tavalla nyt sitten Trump ja hänen joukkionsa suunnittelee maksamansa tämän karkean arvion mukaan reilusti yli $1 biljoonan lasku, mutta tällaisia Trump on nyt sitten tällä kertaa jutellut Yhdysvalloissa, että jos republikaanit voittaa, niin $5,000 kaikille täysi-ikäisille yhdysvaltalaisille. Unin. Alex Warren jatkaa Fever Dream.

0: Ylehän juhlistaa 100-vuotista taivaltaan. Tänä vuonna tässä syyskuussa tuli itse asiassa tällä viikolla tasan 100 vuotta sitten Ylen ensimmäisestä radiolähetyksestä vuonna 1926. Ja Ylellä nyt erilaista ohjelmaa liittyen sitten 100-vuotisjuhlavuoteen. Ja yksi näistä on ollut tällainen äänestys, jossa sitten suomalaiskansa sai äänestää, että mitä tuota televisiosta tulee. Ja muun muassa yksi oli toive-elokuva-äänestys, että minkälaista elokuvamateriaalia sitten Ylellä nähtäisiin. Ja näin porilaisittain on ilo kertoa, että tämän kyseisen äänestyksen voittaja eniten ääniä sai Dingosta kertova Levoton tuhkimo-elokuva. Sai ensi-iltansa silloin vajaa parisen vuotta sitten joulukuussa 2024. Ja Mari Rantasila ohjasi ja Hanna Leivoniemi tämän kyseisen elokuvan sitten kirjoitti. Ja nyt tosiaan sitten kansa on äänestänyt Levottoman tuhkimon ykköseksi tuossa Ylen äänestyksessä ja tulee telkkarista, ei nyt ihan just, mutta tuossa ensi vuoden puolella sitten tuolta Yle Teemalta ja Yle Teema ja FEM-kanavalta 3. päivä maaliskuuta noin 9 maissa ja Yle Areenasta voi sitten jo ensi keväänä tuon elokuvan ilmatteeksi katsoa, mutta joo tosiaan Levoton tuhkimo voitti tuon Ylen äänestyksen. Ja Dingolla näitä juhlavuosia riittää silloin 84, just kun tuli tämä elokuva, niin esikoisalbumi näki päivänvalonsa ja tänä vuonna sitten juhlat ovat jatkuneet Pyhä Klaani-albumin 40-vuotisjuhlien puitteissa ja Dingo on tänäkin vuonna Suomea kiertänyt sitten ton Pyhä Klaani-biisien puitteissa. Toki nyt muitakin hittibiisejä keikoilla on kuultu, mutta Pyhä Klaani silloin julkaistiin 1986.
1: Radio Pori.
0: Ja tässä nimikko Raita.

0: personal.
1: Mä olen Mick Teä tässä ja nice to meet you. Eilen keskiviikkona pelattiin taas liigaa ja myös täällä Porissa Jokerit teki paluun liigakartalle täksi kaudeksi, niin kuin nyt tiedettyä on. Ja samalla myös sitten Jokereiden ensimmäinen vierailu täällä Porissa. Toki Jokereille tosta kotiin tuomisia ei sitten ollut, kun lopulta Ässät voitti Jokerit 3-2 ja Cameron Hillis pari minuuttia ennen loppusummeria sitten ylivoimamaalin tekijä, näin ollen voittomaali. Ja itse asiassa eilen keskiviikkona tuolla Isossa mäessä oli liigakierroksista eniten porukkaa 4848 silmäparia ja muilla paikkakunnillakin totta kai pelattiin ja lähemmäksi päästiin tuolla Espoossa, siellä Kiekko-Espoo kohtasi KK:n ja yleisöä oli semmoinen tonni vähemmän 3847, mutta Ässillä kaksi kotiottulaa, näistä 2-3 pisteen voittoa ja tuli viikon ainokainen. Tuolla liigamaailmassa pidetään loppuviikko pitkälti paussia, kun on CHL-kierros ja ensi viikolla taas pelataan ja Ässät saa vieraita Vaasasta. Sport-ottelu on luvassa ensi viikon tiistaina. Tuolla Lahdessa eilen Pelicans Kalpa, se Pelicansin voitto on 2-0 ja Pelicansilla erinomainen alkukausi, 3 ottelua, 3 voittoa. Jukurit Helsingin IFK-ottelu pelattiin Mikkelissä, Jukurit tuossa voitti 3-1 ja Kiekko Espoo KK päättyi Espoon voittoon 6-2. Raumalla Lämsän johtama Lukko ei tehnyt maalia Jyppiä vastaan ja Jypp antoi kylmää kyyteä ja teki ensimmäisessä erässä peräti 4 maalia. Ja tuolla Raumalla Lukko Jyp-ottelussa sitten loppulukemat 0-5. Vaasassa Sport kohtasi TPS ja kotijoukkoja siellä voittoonsa lukemin 2-1. Eli tollainen kierros oli eilen, mutta joo, tiistaina sitten jatkuu ja Ässät saa Vaasasta vieraita. Metro Boys, Always on my mind, Lady Gaga ja suurlähettiläitä ennen uutisia.
2: Radio Pori. Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
3: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
2: Ja uudestaan.
3: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
4: Meidän mummulle pitäisi löytää uusi asunto. Ei mummu pysty enää hoitamaan sitä isoa omakotitaloaan yksin.
5: YH-asunnothan on Porin suurin vuokranantaja. Niillä on senioriasuntojakin. Asun itsekin YH-asuntojen vuokra-asunnossa. Heitä löytyy koteja ihan kaiken ikäisille. Asuntohakemuksen teet helposti verkkosivuilla porinyhoasunnot.fi.
6: Porin YH-asunnot. Koti kaikille.
7: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
8: Plus, katsastus katsastaa.
9: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
10: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
11: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: kiirisekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Tämä oli Betcha Boysia tämä ja Always on my mind. Näitä erilaisia viestejä, mahdollisesti huijausviestejä sekä sähköpostitse että tekstiviesteitse tulee, mutta kaikki nyt ei ole huijauksia. Ja itse asiassa teleoperaattori Elisa kertoo ja tässä vielä painottaa tiedotteessa, että Elisa on lähestynyt asiakkaitaan uudistuneesta kirjautumisesta, että jos oot Elisan asiakas ja oot sähköpostia Elisalta saanut, niin ei ole huijauksesta kysymys siinä, vaan kerrotaan, että Elisa-tunnuksella kirjaudutaan aina kaksivaiheisesti, että siis Elisa-käyttäjätunnus salasana tuttuun tapaan, ja sitten tekstiviestillä tai sähköpostilla saa koodin, jolla tämä kirjautuminen vahvistetaan, että jos oot Elisan asiakas ja tuollaisen postin saanut, niin ihan relevantista postista kyse, eikä kalastella mitään pankkitunnuksia. Lady Gaga jatkaa Always Remember Us This Way, suurlähettiläitä, kun tänään lähden ennen kahden uutisia.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.

Kahden uutiset luvassa. STT kertoo, että keskusta jättää välikysymyksen maatalouden ja maaseudun ahdingosta. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto eli Sitra aloittaa muutosneuvottelut tuolla Ranskassa. Presidentti Emmanuel Macron haluaa Euroopalle oman miehitettyjen avaruuslentojen ohjelman. Ja puhutaan myös sitten suomalaisten maksamista musiikin suoratoistopalveluista, että millä tavalla tämä vertautuu muihin Pohjoismaihin. Paikallisesti me puhutaan maaliskuussa sattuneesta kuolonuhrin vaatineesta suojateen onnettomuudesta tuossa Porin keskustassa. Tästä poliisi kertoo saaneensa esitutkinnan valmiiksi, niin tästäkin lisää suurlähettiläiden jälkeen.

0: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
1: Aha.
2: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
1: Joo.
2: Ja musta kypärä.
1: No niin.
2: Niin.
1: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
2: Varmaan valot.
1: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
2: En.

0: katalogi Heidarin seurassa.
1: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa.
2: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
1: Oot sä tosissas?
3: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
4: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
5: Moi.
6: Moi.
5: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
9: Ei hätää!
10: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää torstaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. STT:n tietojen mukaan oppositiopuolue Keskusta on jättämässä huomenna välikysymyksen maatalouden ja maaseudun ahdingosta. Puolue jättää välikysymyksen, sillä se kokee, ettei hallitus tehnyt budjettiriihessään riittäviä toimia tilanteen helpottamiseksi. Maaseudun ahdingon taustalla ovat muun muassa tänä vuonna rajusti nousseet polttoaineiden ja lannoitteiden hinnat, maailmanpolitiikan epävarmuus sekä afrikkalaisen sikaruton uhka. Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra kertoo aloittavansa muutosneuvottelut. Tavoitteena on vähentää 11 henkilötyövuotta. Neuvottelut kohdistuvat lähes koko Sitran kotimaan toimintaan ja niiden piirissä on 83 työntekijää. Sitran kotimaan toiminnoissa työskentelee kaikkiaan 138 ihmistä. Henkilötyövuosina laskettuna tämä on 131, sillä osa työskentelee osa-aikaisissa työsuhteissa. Neuvottelut käynnistyvät ensi viikolla. Kyseessä ovat Sitran nykyiseen strategiaan liittyvät kolmannet muutosneuvottelut. Ranskan presidentti Emmanuel Macron haluaa Euroopalle oman miehitettyjen avaruuslentojen ohjelman. Macron nosti asian esille puheessaan Pariisissa järjestetyssä kansainvälisessä avaruushuippukokouksessa. Macronin mukaan Euroopan olisi vahvistettava omaa avaruusohjelmaansa ja osoitettava kunnianhimoa miehitettyjen avaruuslentojen saralla. Suomea Pariisin kansainvälisessä avaruushuippukokouksessa edustaa presidentti Alexander Stubb. Joka toinen suomalainen käyttää musiikin suoratoistopalveluiden maksullisia tilauksia, käy ilmi kyselytutkimuksesta. Osuus on pienempi kuin muissa Pohjoismaissa, joissa osuudet ovat 65–72%. Asia käy ilmi Nordic Digital Music Survey 2026 tutkimuksesta, jonka teettivät pohjoismaiset tekijänoikeusjärjestöt, eli Suomen Teosto, Tanskan Koda ja Norjan Tono. Kyselyssä olivat mukana myös Ruotsin kuluttajat. Tutkimukseen vastasi yli 4000 pohjoismaista vastaajaa, joista suomalaisia oli 1000. Kahden vuoden välein tehtävän tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö YouGov.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Jatketaan vielä uutisilla paikallisesti. Poliisi on saanut valmiiksi Porin keskustassa maaliskuussa tapahtuneen liikenneonnettomuuden esitutkinnan. Onnettomuus tapahtui maaliskuun loppupuolella Antinkadun ja Liisankadun risteyksessä. Iäkäs mies tuli jalan Liisankatua pitkin kävelykadun suunnasta ja oli ylittämässä Antinkatua Teljentorin kulmalta suojatietä käyttäen. Samaan aikaan Antinkatua pitkin Itsenäisyyden kadun suunnasta kohti kauppatoria lähestyi pakettiauto, jota kuljetti noin 40-vuotias mies. Suojatietä ylittänyt mies jäi auton alle ja kuoli sairaalassa myöhemmin samana päivänä. Tutkinnanjohtaja rikoskomissaario Juha Rinne kertoo, että pakettiauton kuljettajalle suoritetut ajokuntoa mittaavat puhallus- ja huumausainepikatestit olivat negatiivisia, mutta verikokeen tulosten myötä häntä oli syytä epäillä rattijuopumuksesta sallittujen lääkeaineiden hoitoalueen ylityksestä johtuen. Pakettiauton kuljettajaa epäillään ajaneen tilanteessa ennen jarruttamista noin 40 kilometriä tunnissa, kun korkein sallittu ajonopeus katuosuudella on 30 kilometriä tunnissa. Pakettiauton kuljettaja oli teon tehdessään ajokiellossa. Poliisi tutki asiaa törkeänä kuolemantuottamuksena, törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena, rattijuopumuksena ja kulkuneuvon kuljettamisena oikeudetta.
0: Radio Porin sää.
14: Aurinkoista torstaista iltapäivää mennään tässä kohtaa. Osin tosiaan tällaista aurinkoista, osin puolipilvistä, noin 17 astetta mittarissa ja pohjoisen puolesta tuulta noin 4 metriä sekunnissa. Ensi yön alin lämpötila noin 7 asteessa, ihan selkeä yö on kelin puitteissa luvassa. Huomenna perjantaina nätti aurinkoinen päivä ja päivälämpötila noin 16 asteessa.
0: Paikallinen. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Mukavaa ja aurinkoista torstaita sitä tässä vietetään kello 14 uutisten jälkeen. Britney Spears ja Stronger ja muutenkin loppuviikon keli näyttää ihan kivalta. Huomenna perjantaina tosiaan tuommoinen aurinkoinen päivä, 16 astetta mittarissa, lauantaina niin ikään aurinko ainakin tän hetken ennusteen mukaan paistaa pitkälti pilvettömältä taivaalta, semmoinen 17 astetta, sunnuntaina 15 astetta, jotain pieniä sadekuuroja saattaa iltapäivän aikana tulla, mutta ihan ok keli. Ja vaikka tässä nyt syyskuuta mennään, ensi viikolla mennään sitten jo syyskuun puolta väliä, niin semmoista 15-16 astetta myös ensi viikolla ja ihan tuommoista puolipilvistä ja osin ihan aurinkoista. Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta, Natalie Imbruglia, me kuullaan tuonne.

0: Natalie Imbruglia ja Tone Nordmarkkuun rakennetaan tätä TNT-tuotantolaitosta ja monivaiheinen tämä prosessi on ja on ollut. Ja nyt sitten turvallisuus- ja kemikaalivirasto eli Tukes on kuuluttanut tämän Forsit Porin kemikaaliturvallisuuslupaa koskevan hakemuksen ja tullut myös julkisesti nähtäville, jos tämä mahdollisesti kiinnostaa, niin tuolla tukes.fi, siellä on päätökset ja kuulutukset ja muut vastaavat. Siellä on sekä Forsitin hakemus että tämä kuulutus julkisesti nähtävillä. Ja siellä on sitten tietoa esimerkiksi käytettävistä kemikaaleista, prosesseista, näihin liittyvistä turvallisuustekijöistä. Ja näitä käsitellään tuossa hakemuksessa huomattavasti tarkemmin kuin ympäristölupahakemuksessa. Satakunnan kansa tästä kirjoittaa jo paremmin tuota hakemusta ja kuulutusta sitten tutkinut. Toki merkittävä osa tiedoista on lain mahdollistamalla tavalla salattu koskien muun muassa TNT-tehtaan räjähdemassaa, nähnyt näitä puolustusteollisuuden salassapitojuttuja, tehtaan vuosituotantoa sekä raaka-aineiden määrää ja jätevirtoja, ja itse tuotantoprosessi on kuvattu julkisesti vain yleisellä tavalla. Tämä hakemus sisältää turvallisuusselvityksen, jossa on arvioitu erilaisia onnettomuusskenaarioita ja pahimpia sellaisia tulipalo, räjähdys tai kemikaalivuoto, ja suuronnettomuuden todennäköisyydestä ei tässä julkisessa aineistossa ole varsinaisia arvioita. Asiaa kuvataan yleisesti sanalla, että se on hyvin epätodennäköinen, ja mallinnusten pohjalla olevia lähtötietoja räjähtäväksi oletetun aineen määrää tätä ei kerrota. Ja sama koskee sitä, että miten räjähdyksen sinkoamien heitteiden tai sirpaleiden vaikutuksia on arvioitu. Mutta tämä tosiaan tänään sitten kuulutettu, ja jos aihe kiinnostaa, ja varmasti kiinnostaa, ja ainakin siellä lähialueen asukkaita, niin ei ensi, mutta seuraavan viikon tiistaina, eli 22. päivä syyskuuta, järjestetään tämmöinen avoin yleisötilaisuus liittyen TNT-tuotantolaitoshankkeeseen, ja Forsit kutsuu sekä alueen asukkaat, naapuruston toimijat ja muut kiinnostuneet asukasiltaan kuulemaan Nordmarkkuun rakenteilla olevan tuotantolaitoshankkeen etenemisestä, ja siellä asiantuntijat kertovat projektin tilanteesta ja seuraavista vaiheista ja mahdollisuus esittää myös kysymyksiä ja keskustella, ja siellä on mukana Forsitilta tehtaanjohtaja Jyrki Makkonen ja hankejohtaja Kaisa Anttila ja vastuullisuus johtaja Saila Savolainen, ja mukana on myös muita projektin avainhenkilöitä sekä Porin kaupungin edustaja. Ja kaffeetarjoulu on myös paikalla, että jos mahdollisesti aihe kiinnostaa ja liippaa, ja vaikka ei liippaiskaan, niin tiistai 22. päivä Kankaan koulun liikuntasali Nordmarkussa, ja kello 17.30-19.30 on tuo yleisötilaisuus. One Republic Runaway jatketaan sillä, FR Davidia ja Ressuakin luvassa.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Warner Public ja Runaway, torstainen iltapäivä jatkoi Far Davidilla. Words olisi luvassa ja Resurrectfordilta viilenee.
1: Radio Pori.
2: Intersportissa on nyt plussapäivät. Kaikki vaatteet ja jalkineet plussakortilla -20% myös tarjousinnoista. Tutustu tarjouksiin kaupoissa ja intersport.fi.
3: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
4: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
5: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
6: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
7: Saarioinen. Valmista tuli.
8: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Eilen keskiviikkona 9. päivä kuluvasta syyskuusta Apple julkaisi uusia puhelinmalleja. Näistä jo jonkin aikaa kohistui, että tulee tämä 18 tai iPhone 18 ja myös sitten ensimmäinen taittuvanäyttöinen iPhone, joka sai sitten nimekseen Duo. Ja näistä myös hintatietoja on julkaistu ja aika lailla on kyllä tuhtia hintaa. Toki nyt köyhälle kaikki on toki kallista. Mulla on itse asiassa tämmöinen tilanne. Mulla on itsellä iPhonein 14 Pro Max ja siinä pikkuhiljaa se on sen verran vanhahko, että akkukapasiteetti on vähän niin ja näin, ja päivityksistä huolimatta tekee välillä ihmeellisiä temppuja, muun muassa jättää soimatta ja viesteistä ei tule ilmoituksia, vaikka on yrittänyt noita korjata. Ja tuossa sitten kesällä ajattelin, että mahdollisesti nyt kun uusi iPhone tulee, niin vois sitä harkita, mutta kyllä aika lailla äkkiä oli harkittu muun muassa nuo 18 Pro ja Pro Maxit, mitkä nyt julkaistiin, niin semmoisessa noin 1700 taisi olla se ihan halvin malli. Toki sitten kun muistia tarvii vähän enemmän, liittyen sitten kuviin ja videoihin, niin tämmöinen iPhonein 18 Pro Max niin on hiukan vajaa pari tonnia, niin on kyllä puhelimesta hyvinkin paljon. Sitten tuli tämä taittuvanäyttöinen, tämä Duo, niin halvin malli tuosta Duosta 256 muistilla, semmoinen 2400 ja rapiat päälle. Toki tuosta myydään myös sitten 2 teratavun muistilla olevaa puhelinta, niin 3919 euroa, niin kyllä vinhaa pohdintaa vaatii käytölle ja hienoudelle, että laittaako sen karvan vajaa 4 tonnia puhelimeen vai ei. Mutta toki, jos vaan pinkassa on pito, niin mikä ettei, mutta joo, on uudet iPhoneit julkaistu, ja jos aihe on kiinnostunut, niin varmasti tuolla sosiaalisessa mediassa videota ja arvosteluvideota ja hypistelyvideota on omaan uutisvirtaan tullut. Resu Redford viilenee Avril Lavigneiltä, me kuullaan Complicated.

0: Resu Redford ja Viilene. Tässä on viimeisten viikkojen aikana puhuttu paljon polttonesteiden hinnasta ja ihan syystä, nimittäin Suomessa kyllä sekä bensiini että diesel on kallista. Ja tähän myös saatu ihan faktatietoa, nimittäin EU-komission, tai ei se nyt faktatietoa tarvitse, kun katselee noita mittarihintoja, niin EU-komission ylläpitämän hintaseurannan mukaan Suomessa diesel oli tämän viikon maanantaina Euroopan kalleinta, eli kalleinta dieseliä löytyi täältä meiltä, ja EU-komission ylläpitämä Weekly Oil Bullet julkaisee viikoittain polttoaineiden hintatiedot 27 EU-maasta, ja Suomessa diesel on pitkään ollut EU-maiden kalleinta, ja nyt Suomi sai kyseenalaisen kärkisijan EUn selvästi kalleimpana dieselmaana, ja tästä muun muassa ammattiautoilijat Skal otti tähän kantaan, että kipuraja on kyllä ylitetty, ja dieselin hinta Suomessa ylittää EU-maiden keskiarvon jo 45 sentillä. Jos vertaa meidän länsinaapuriin Ruotsiin, niin diesel maksaa Suomessa 57 senttiä enemmän. Ja maanantaisen tilaston mukaan diesel maksoi Suomessa 2,48 euroa litralta. Ja tilastokeskuksen julkaisemassa kuluttajahintaseurannassa dieselin keskihinta nousi tämän vuoden tammikuusta elokuuhun 48 sentillä, kun elokuussa 26 diesellitra maksoi keskimäärin 2,25, kun sitten vuotta aiemmin 2025 dieselin keskihinta Suomessa oli 1,69. Ja viime vuoden 2,5 keskihintaan verrattuna dieselin hinta oli siis jo 56 senttiä korkeampi. Ja totta kai tilanne näkyy rajuna kustannusnousuna paljon dieseliä käyttävällä kuljetusalalla, ja esimerkiksi kuljetuskaluston energian kulutuksesta suurin osa, noin 97% on dieseliä, ja tavaraliikenteen kuljetusyritykset käyttävät noin 100 miljoonaa litraa dieseliä kuukaudessa, ja muodostaa noin 26% alan yritysten kustannuksista, kertoo Yle. Ja perämaunun yhdistelmillä polttoainekustannusten osuus on noin 30%. Ja yksin dieselin kallistuminen nostaa kuljetusyritysten kustannuksia noin 7% tänä vuonna verrattuna sitten viime vuoteen 2025. Ja Skal vaatii hallitukselta toimia, joilla dieselin hintaa Suomessa painetaan lähemmäksi muiden EU-maiden tasoa. Ja totta kai kun kuljetukset maksaa ja tuolla Suomen maanteillä tavara nyt liikkuu ja logistiikan tarvitsee toimia, niin joku sitten tämän loppumaksun maksaa, ja yleensä se on sitten se kuluttaja, joka tuotteen hinnassa tämän sitten huomaa, että kun nämä kulutuskustannukset nousevat, niin totta kai myöskin sitten tämän itse tuotteen hinta siinä nousee, että saadaan nyt tavaraa kauppoihin, mutta joo. Tosiaan kyseenalainen kunnia. Suomessa diesel on EU:n kalleinta, ja jos Ruotsiin vertaa, niin peräti 57 senttiä enemmän maksaa nafta täällä Suomessa, mitä Ruotsissa.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Yli huomenna lauantaina Porin teatterissa saa ensi-iltansa iso produktio, nimittäin Leo Tolstoin Sota ja rauha. Virtasen Taru tänään aamulla otti hiukan paremmin aiheesta selvää. Aamulla oli vieraana ohjaaja Pasi Lampila sekä näyttelijä Ronja Keiramo. Mennään tuonne aamun tarinoihin tuossa 3:30 maissa, mutta joo, ensi-ilta tosiaan nyt lauantaina luvassa ja Porin teatterikin tuolla somessa siitä kertoi ja ilmoitti, että nuo näytösajat muuttuneet. Taisi olla itse asiassa viimekin näytäntökaudella, eli kello 18 peräytetään nuo iltaohjelma käyntiin. Mutta nyt Madonnaa, Pavadon Preach the Weekendia ja Eerin Jekin luvassa.
1: Radio Pori.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda.
5: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
6: Tule plussan puolelle. Plus 1.
7: Perskule. Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
8: Timo, myynti rokkaa vai?
9: Joo, ihan mukavasti menee.
8: Ja prosessit on mintissä?
9: No just eilen retrossa puhuttiin.
8: Mikä retro?
9: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
8: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
9: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
10: Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: No, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
13: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa.
14: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
13: Oot sä tosissas?
15: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
16: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
17: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Madonna ja Papa Don't Preach tuossa huomisessa perjantaisessa lähetyksessä sekä aamussa että iltapäivässä paikallista urheiluolovassa pesäkarhutan bronssiotteluissa lauantaina ja sunnuntaina lauantaina tuo bronssiottelusarja kahden ottelun mittainen starttaa täällä Porissa ja jatkuu sitten sunnuntaina tuolla Joensuussa Joensuun Mailan kotikentällä ja tuossa oli lauantaisessa paikallisurheilukalenterissa vähän ruuhkaa nimittäin pesäkarhut pelaa tosiaan tämän bronssiottelun ja kun Joensuun Maila runkosarjassa sijoittuu korkeammalle, niin sai sitten valita, että startataanko Porista

0: Lukkari Minttu Vetteranta huomenna aamulla vieraana tuosta Pesäkarhujen ottelusta ja iltapäivällä sitten Karhujen Toni Ranne iltapäivässä ennakoimassa kauden avausta täällä Porissa lauantaina. The Weeknd, Save Your Tears, Eerin, niitä me kuullaan vasten auringonsiltaa.
1: Radio Pori.

0: Tuoretta uutistoimintaa torstaisessa iltapäivässä hetkisen kuluttua, kun kello oli 15. STT kertoo, että pääsihteerin virasta pidetetty Antti Pelttari joutuu eduskunnan kuultavaksi. Pelttarihan on ollut virasta pidetettynä viime kesästä lähtien liittyen sitten aiempaan tehtävään suojelupoliisin päällikkönä. Tuosta lisäuutisissa rajavartiolaitokselle halutaan laajemmat valtuudet puuttua droneihin ja kaapelirikkoihin, ja sikaruton tartuntavyöhykkeen ympärille on perustettu uusi puskurivyöhyke. Ja vielä puhutaan siitä, että kuinka lämmin tuo elokuu maailmanlaajuisesti oli. Oli nimittäin hyvin, hyvin lämmin, ja ennätyksetkin siinä sitten ikävä kyllä paukkuivat. Eerin jatkaa vasten auringon siltaa tästä uutisiin.
1: Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori.

0: hyvä näin.
1: Radio Pori.
2: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
3: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
0: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
1: RAYO. Radio.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Eduskunnan kansliatoimikunta on päättänyt kutsua virantoimituksesta pidätetyn eduskunnan pääsihteerin Antti Pelttarin kuultavaksi. Eduskunnan kansliatoimikunta kokousti tänään Pelttarin kuulemisesta. Pelttari on ollut virasta pidätettynä viime kesästä lähtien. Virasta pidättäminen liittyy Pelttarin aiempaan tehtävään suojelupoliisin päällikkönä. Häntä syytetään virkavelvollisuuden rikkomisesta Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä kokonaisuudessa. Syyte tuli vireille Helsingin käräjäoikeudessa heinäkuussa. Rajavartiolaitokselle aiotaan antaa aiempaa laajemmat valtuudet toimia kaapelirikkojen estämiseksi. Hallitus on tänään antanut asiasta lakiesityksen eduskunnalle. Sen mukaan Rajavartiolaitos saisi oikeuden estää tai keskeyttää merenalaisen kriittisen infrastruktuurin vahingoittamisen. Samalla Rajavartiolaitokselle esitetään vahvempia valtuuksia puuttua miehittämättömiin kulkuneuvoihin, kuten drooneihin. Muutoksilla halutaan parantaa Rajavartiolaitoksen varautumista ja reagointikykyä. Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ympärille on tänään perustettu keskimäärin 10 kilometrin levyinen lisärajoitusvyöhyke eli niin kutsuttu puskurivyöhyke, kertoo Ruokavirasto. Kartalla uusi puskurivyöhyke sijaitsee Lappeenrannan, Luumäen, Kouvolan ja Loviisan alueella. Ruokavirasto kertoi etätiedotustilaisuudessa, että lisärajoitusvyöhyke tuo käytännössä vain vähän uusia rajoituksia. Ruokavirasto on tänään muuttanut myös tartuntavyöhykkeen rajoituksia, jotka koskevat metsästystä ja koirien irrallaan pitoa. Elokuu oli EU:n Copernicus-ilmastopalvelun mukaan mittaushistorian lämpimin elokuu maailmanlaajuisesti. Samalla kyseessä oli mittaushistorian lämpimin kuukausi yhdessä heinäkuun 2023 kanssa. Asiasta tiedottaa myös Ilmatieteen laitos. Elokuussa maapallon keskimääräinen lämpötila oli lähes 17 astetta. Tämä on 0,85 astetta korkeampi kuin vuosien 1991 ja 2020 välinen keskiarvo. Keskilämpötila oli elokuussa 1,65 astetta korkeampi esiteolliseen aikaan verrattuna, eli se ylitti jälleen kriittisenä pidetyn 1,5 asteen rajan.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Täällä Porissa poliisi on saanut valmiiksi keskustassa maaliskuussa tapahtuneen liikenneonnettomuuden esitutkinnan. Suojatiellä ihmisen yli ainutta miestä epäillään muun muassa törkeästä kuolemantuottamuksesta. Onnettomuus tapahtui maaliskuun loppupuolella Antinkadun ja Liisankadun risteyksessä. Iäkäs mies tuli jalan Liisankatoa pitkin kävelykadun suunnasta ja oli ylittämässä Antinkatoa Teljantorin kulmalta suojatietä käyttäen. Samaan aikaan Antinkatoa pitkin Itsenäisyyden kadun suunnasta kohti kauppatoria lähestyi pakettiauto, jota kuljetti noin 40-vuotias mies. Suojatietä ylittänyt mies ei pakettiauton alla ja kuoli sairaalassa myöhemmin samana päivänä. Poliisi kertoi, että pakettiauton kuljettajalle suoritetut ajokuntoa mittaavat puhallus- ja huumausainepikatestit olivat negatiivisia, mutta verikokeen tulosten myötä häntä oli syytä epäillä rattijuopumuksesta sallittujen lääkeaineiden hoitoalueen ylityksestä johtuen. Poliisi tutki asiaa törkeänä kuolemantuottamuksena, törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena, rattijuopumuksena ja kulkuneuvon kuljettamisena oikeudetta. Tapauksen esitutkinta on valmistunut ja asia etenee seuraavaksi syyttäjälle syyteharkintaan.
4: Radio Porin sää.
3: Tässä kohtaa on hiukan tämmöistä pilvisempää tämä torstainen iltapäivä, noin 16 asteessa mennään pohjoisen puolesta tuota 3-4 metriä sekunnissa. Ensi yön alin lämpötila noin 7 astetta. Huomenna perjantaina pääpiirteittäin aurinkoinen päivä. Tuollaista heikkoa tuota 3-4 metriä sekunnissa ja päivän lämpötila huomenna noin 16 astetta.
4: Rakastamme Poria. Radio Poria.

0: Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Torstaista iltapäivää sitä tässä mennään oikein mukavaa 10. päivää tästä kuluvasta syyskuusta. Se oli 5:30 tuossa kello 15 uutisten jälkeen. Tuossa tuli jo ennenkin uutisia mainittu, että Leo Tolstoin Sota ja rauha saa ensi iltansa Porin teatterissa ylihuomenna lauantaina. Ohjaaja käsikirjoittaja Pasi Lampela sekä näyttelijä Ronja Keiramo vieraana aiheen tiimoilta tuossa 16:30. Nyt Harry Styles, American Girls, Boys Town -kängiltä Can't Take My Eyes Off You. Ja muuten, jos on yhdistys, yritys tai seuraporukkaa kuulolla, niin pysyttele kuulolla, nimittäin Käviksen 50-vuotisjuhlat kaipaavat esiintyjä ja ohjelmaa, kuinka homma toimii, niin puhutaan tuosta hetken päästä lisää.

0: Porin keskustaa Halkova Kävis juhlistaa ensi vuonna 50-vuotista taivaltaan, eli Kävis 50 vuotta. Ensimmäinen asemakaava on merkitty kävelykautta täällä Suomessa. Ja erilaisia tapahtumia näitä on ensi vuoden aikana luvassa, ja itse asiassa tämän syyskuun loppuun saakka on aikaa sitten hakea näihin tapahtumiin mukaan. Siellä on erilaisia tapahtumakatupäiviä näitä kolmessa kokonaisuudessa, ja siis yritykset, yhdistykset, seurat, muut vastaavat voivat ohjelmaa järjestää, ja vain mielikuvitus ja taivas rajana, että mitä kaikkea sitten tonne Kävikselle voi ensi vuoden juhlavuoden kunniaksi sitten laittaa pystyyn. Mutta joo, tosiaan hakuaika, se on päättymässä, se alkoi tuolla jo toukokuussa, mutta tämän kuun loppuun saakka on aikaa sitten oma ehdotus laittaa, ja hakuajan päätyttyä sitten ton Kävis 50-vuotis juhlavuoden projektiryhmä käy hakemukset läpi. Millä tavalla tämä toimii? Tuota Porin kaupungin sivulta, sieltä löytyy lomake pori.fi/kavis50, niin siellä on lisätietoa näistä tapahtumakatupäivistä ja ajankohdista ja ohjelmapisteistä ja siitä, että minkälaista ohjelmaa voi järjestää, mutta siis vain taivas on rajana, osallistavaa, viihdyttävää, informoimaa, ajatuksia herättävää kulttuuria, liikuntaa, yhteisöllistä tekemistä, mitä sitten keksiikään. Mutta joo, jos mahdollisesti joku lamppu tässä kohtaa syttyy, niin tämän kuun loppuun saakka on aikaa laittaa paperit vetää. BM jatkaa syntymäpäivä.
1: On vaan yksi Pori ässät, vaan yksi Isomäki ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori ja ässii.

0: Meimiltä syntymäpäivältä tämä on tuosta vielä Bon Jovin iki-ihana klassikko Always, ja tämän jälkeen lähdetään Porin teatteriin Sota ja rauha ensi-illassa nyt tulevana lauantaina.
1: Radio Pori.
2: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Lääkärikeskus Minerva.fi.
3: Onko tässä näytös jotain häikkää?
4: Ei.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva.
4: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
3: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Mitä? Vain 10?
7: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
8: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
9: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
10: Perskule. Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol. Kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Porin teatterissa ensi illassa yli huomenna lauantaina 12. päivä syyskuuta yksi maailman kirjallisuuden merkittävimpiin teoksiin lukeutuva Leo Tolstoin Sota ja rauha. Ja tästä ajasta aamulla Taru Virtanen otti paremmin selvää studiossa. Olivat vieraana ohjaaja, käsikirjoittaja Pasi Lampela sekä näyttelijä Ronja Keiramo. Ja otetaan tuossa ensimmäisessä osiossa haastatteluun Pasi Lampela ja jatketaan yhden biisin päästä sitten vielä Ronja Keiramon ja Pasi Lampelan kanssa.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
2: Teatterin maailmaan sukelletaan seuraavaksi, nimittäin Leo Tolstoin Sota ja rauha. Sehän kuuluu maailmankirjallisuuden merkittävimpiin teoksiin ja tänä syksynä se herää henkiin Porin teatterin päänäyttämöllä. Studiossa ohjaaja, käsikirjoittaja Pasi Lampela ja näyttelijä Ronja Keiramo. Oikein hyvää huomenta.
3: Huomenta.
4: Hyvää huomenta.
2: Pasi, hei, Tolstoin jättiteos Sota ja rauha. Miltä tuntui tarttua tällaiseen klassikkoon?
4: No aivan upealta tietenkin. Siis tämähän on ihan poikkeuksellinen mahdollisuus päästä sukeltamaan tällaiseen massiiviseen eeppiseen tarinaan, jossa päinvastoin kuin monien nykynäytelmien kohdalla, niin tässä ei lopu materiaali kesken eikä sisältö kesken, vaan valtavan hieno tarina ja valtavan upeita henkilöitä ja ajankohtaisia teemoja tulvillaan.
2: Sitä ei välttämättä tulekaan ajatelleeksi, että tämmöinen 1800-luvun teos, niin voidaan hyvinkin tuoda ihan ei nyt sellaisenaan, mutta kuitenkin aika lähelle teatteriin.
4: Mun teatterin tekemisen koko periaate on siinä, että teatteri kertoo meistä, meidän ajan ihmisistä. Ei me yritetä tavoitella historiaa tai tulkita sitä, millä tavalla ihmiset on käyttäytynyt vaikkapa seurapiireissä tai näin poispäin 1800-luvulla, vaan me kuvataan meidän omaa elämäämme historiallisella perspektiivillä peilattuna.
2: Eli tällä tavalla siis tämä tarina taittuu tämän päivän teatteriin.
4: Kyllä, tämä on ihan täyttä tätä päivää ja siis ennen kaikkea kysymys on ihmisistä ja ihmisethän ei hirveästi ole muuttunut historian mittaan, vaan meitä kiusaa ihan samat kysymykset vuosisadasta ja vuosikymmenestä toiseen. Mikä on mun paikkani tässä maailmassa? Millaisia ratkaisuja mä teen elämässäni? Mitä niistä seuraa? Minkälainen hinta tulee maksettavaksi, jos mä teen näin tai näin? Ja miten mä yritän löytää elämässäni mielekkyyttä, kun maailma on valtavien muutosten keskellä? Ja näihin niin kuin henkilökohtaisiin valintoihin, ystävyyteen, rakkauteen ja tämän tyyppisiin teemoihin se keskittyy.
2: No oikeastaan vastasitkin vähän jo mun seuraavaan kysymykseen, eli Pasi, pähkinänkuoressa tämä Sota ja rauha -näytelmä.
4: No se kertoo Pierre Besouhoff-nimisestä henkilöstä, joka peri isänsä valtavan omaisuuden ja päätyy onnettomaan avioliittoon samaan aikaan, kun hänen paras ystävänsä Andrei rakastuu Natasha Rostovaan, jota Ronja esittää, ja heidän näitä keskinäisiä ja näitä ihmissuhdekuvioita seurataan sitten sellaisten kriittisten aikojen läpi, jolloin käydään Venäjän ja Ranskan välistä sotaa, eli niin sanottuja Napoleon sotia.
0: Näin ohjaaja, käsikirjoittaja Pasi Lampela. Otetaan yksi biisi tähän väliin, Leonin Don't Worry, ja jatketaan juttua tämän jälkeen.

0: Tuolla Porin teatterissa sota- ja rauhanäytelmässä mukana on Ronja Keiramo, josta tuosta, tai hänestä jo tuossa ohjaaja Pasi Lampelakin ne mainitsi, ja Ronja näyttelee tässä Natashan roolin, ja selvitettiin aamulla muun muassa sitä, että minkälaisesta aamusta on kysymys.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
2: Ronja, sä näyttelet Natashan roolin, niin millaisesta hahmosta on kysymys?
3: No, mä sanoisin, että Natasha on todella isosti tunteva nuori nainen. Toki menee linjas varmaan, tai itsekin on kuitenkin ollut nuori nainen joskus, niin uskokaa tai älkää. Niin isot tunteet on niin kuin mun mielestä silleen, toki en voi yleistää, mutta voin puhua omasta kokemuksestani, että silloin kun olen itse ollut nuorempi, nuori olen edelleen, niin isot tunteet on silleen läsnä siinä arjessa. Niin sillä tavalla niin kuin perinteinen nuori nainen tai nuori ihminen ylipäätään, siis kyllähän nuoret yleisesti tuntee ehkä aika isosti, kun hormonit hyrrää ja näin edelleen, niin isosti tunteva nuori nainen, joka toimii ehkä aika impulsiivisesti. Et musta tuntuu, että tässä näytelmässä on paljon niinku pohdintaa ja sellaista, mutta musta tuntuu, että Natasha ei ole silleen niin pohtiva ihminen. Hänellä tulee impulssi, haluan Andrein esimerkiksi, ja sitten sitä kohti mennään. Ja sitten myöhemmin sit kärsitään seuraukset.
2: Tähän kuulostaa jotenkin ihan hirmuisen niin kuin tutulta.
3: Niin.
2: Ihan varmasti.
4: Se on, voin vannoa.
2: Niinpä. Hei, Ronja, kuinka helppo tai vaikea on tuoda Natasha sieltä 1800-luvulta tähän päivään?
3: No ei kyllä ole musta vaikea. Mä en ole niinku oikeastaan ollenkaan miettinyt sitä, että tämä henkilö on nyt oikeasti sieltä 1800.
2: Että mä oon 1800-luvulta.
3: Niin. Että kyllä mä niinku silleen alustasti, mä en ole ehkä ajatellut ylipäätään aikaa. Mä jotenkin, se henkilö on sellainen kuin se on riippumatta siitä ajasta. Että joo.
2: Mikä tässä Natasha-roolissa on sun mielestä ihan kaikista herkullisinta?
3: No kyllä varmaan ne isot tunteet. Kyllä mä rakastan näytellä isoja tunteita ja tossa saa kyllä niitä näytellä niin kuin laidasta laitaa. Että jos isot tunteet kiinnostaa näyttämöllä, niin kyllä kansi tulla katsoa.
2: Ja nehän kiinnostaa, ketä ne ei kiinnostaisi. Hei Pasi, alkuperäisessä Sota- ja rauhateoksessa on semmoinen varmaan 1500 sivua. Ja vaikka moni tietää ja ihan varmasti tietää nimeltä Sota- ja rauhateoksen, niin en usko, että kovinkaan moni on sitä välttämättä lukenut, kahlannut läpi. Ja joku saattaa jopa ajatella, että historiallinen romaani, että blaa, että on ihan tylsää. Mutta nyt niin kuin karistetaan tämmöiset ajatukset kaikkien harteilta, niin minkä takia kannattaa lähteä katsoa Sota ja rauha Porin teatteriin?
4: Koska se ei ole lainkaan historiallinen, vaan se on erittäin ajankohtainen. Se on vauhdikas, hauska ja viihdyttävä, eeppinen tarina ihmisistä, jotka yrittää löytää paikkaansa nopeasti muuttuvassa maailmassa, ja siinä on rakkautta ja ystävyyttä ja intohimoa ja tunteenpaloa, ja se, väitän, että se tulee paksumankin muurin läpi.
2: Onko sulla, Ronja, tähän jotain lisättävää vielä?
3: Ei ole, kyllä tuossa aika hyvin tuli. Kyllä kantsii tulla kattoo, että jos epäilyttää silleen, että on niinku jotenkin pölyttynyt ja muuta, niin sitten eritoten kannattaa tulla kattoo, koska ne epäilykset kyllä karistetaan.
4: Joo, siis tässä on niin mahtavaa meininkiä, että ei mitään rajaa.
3: Joo, ei kyllä tule tylsää katsomus, voin luvata.
4: Ja tämä on myös kestoltaan hyvin tiivis. Että siis se 1500 sivua tai 2000 sivua, mitä se alkuperäisteos on, niin meillähän tämä on 240 väliaikoinen. Tämä on niinku lyhyempi kuin monet, sanotaanko, vastaavat teokset yleensä isolla näyttämällä.
2: Niin, ja siis kestää huomattavasti vähemmän aikaa, kun lähtisi lukemaan tätä kirjaa.
4: No se on varma.
3: Joo, myöskin, että mä oon miettinyt siis, että jos lukiossa esimerkiksi on, tai jossain koulussa on tehtävänä lukea Sota ja rauha, jos ei jaksa, niin voi tulla katsoa tämä tiivis.
4: Ja mä korostaisin itse asiassa vielä myös sitä, että tämä on sillä tavalla dramatisoitu, että tämän ymmärtäminen ja katsominen ja seuraaminen ei edellytä sen kirjan tuntemista millään tavalla.
3: Ei,
4: että tämä on niinku ihan täysin itse itsenäinen näytelmänsä, itsenäinen esityksensä, ja katsoja pysyy ihan varmasti kärryillä juonenkäänteessä. Vähän saman tapaan kuin TV-sarjoissa, että seurataan erilaisia juonilinjoja ja aina palataan niin kuin tiettyihin henkilöihin ja tilanteisiin, niin se on hyvin seurattava ja hyvin viihdyttävä esitys.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Viivi ja USA Joe Cockerin jälkeen kiitoksia vielä Pasi Lampelalle ja Ronja Keiramolle haastattelusta ja totta kai potkuja sitten sota- ja rauhanäytelmän ensiltaan tulevalle lauantaille. Stevie Wonder, Part-Time Lover, Lady Gagalta olisi tarjolla abarkadabra.
1: Radio Pori.
2: Intersportissa on nyt plussapäivät. Kaikki vaatteet ja jalkineet plussakortilla -20% myös tarjousinnoista. Tutustu tarjouksiin kaupoissa ja intersport.fi.
3: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
4: Ei hätää!
5: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
9: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
10: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
11: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
12: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: 16 uutiset olisi luvassa. Rajavartiolaitos on kommentoinut, että Porvoon saaristossa tuo Pellingin drooni todennäköisesti lähtöisin Venäjältä, pudonnut meren Suomen rajojen ulkopuolella. Pääsihteerivirasta pidätetty Antti Pelttari joutuu eduskunnan kuultavaksi ja turvapaikkahakemusten määrä on EU:ssa laskenut alimmilleen 5 vuoteen. Muun muassa näistä ja muista ajasta lisää Elinoran jälkeen.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: sydän.
1: Radio Pori. Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
2: Plus. Katsastus katsastaa.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
6: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
7: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaan reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
8: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
9: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Skoda.
13: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Hyvää torstai-iltapäivää uutisista. Porvoon saaristossa sijaitsevasta Pellingistä kuun alussa löytynyt drooni on todennäköisesti Venäjältä lähtenyt ilma-alus, jonka hallinta oli menetetty ja joka oli pudonnut mereen Suomen rajojen ulkopuolella, kertoo esitutkinnassa edennyt Rajavartiolaitos. Rajavartiolaitoksen mukaan miehittämätön ilma-alus putosi mereen polttoaineen loppumisen vuoksi. Droonista saatavien tietojen tarkempi läpikäynti on yhä kesken ja tapauksen tutkintaa jatketaan. Rajavartiolaitos tutkii droonilöytöä alueloukkauksena. Tutkinnassa tehdään yhteistyötä puolustusvoimien ja poliisin kanssa. Eduskunnan kansliatoimikunta on päättänyt kutsua virantoimituksesta pidätetyn eduskunnan pääsihteerin Antti Pelttarin kuultavaksi. Eduskunnan kansliatoimikunta kokousti tänään Pelttarin kuulemisesta. Pelttari on ollut virasta pidätettynä viime kesästä lähtien. Virasta pidättäminen liittyy Pelttarin aiempaan tehtävään suojelupoliisin päällikkönä. Häntä syytetään virkavelvollisuuden rikkomisesta Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä kokonaisuudessa. Syyte tuli vireille Helsingin käräjäoikeudessa heinäkuussa. Euroopan keskuspankki EKP teki tänään yleisesti odotuksen mukaisen korkopäätöksen ja nosti kaikkia kolmea ohjauskorkoaan 0,25%. EKP:n neuvosto toteaa päätöksessään, että Lähi-idän sota luo edelleen inflaatiopaineita ja inflaation arvioidaan pysyvän pitkään selvästi yli 2% tavoitetason. Euroalueen inflaatio oli elokuussa 3,3%, kertoi tilastoviranomainen Eurostat aiemmin. Hintojen nousua lietsoo etenkin energian kallistuminen. EKP aloitti ohjauskorkojen nostamisen kesäkuussa. Korotus oli silloinkin 0,25%. Turvapaikkahakemusten määrä laski vuoden alkupuoliskolla EU:ssa alimmilleen 5 vuoteen, kertoo EU:n turvapaikkavirasto EUAA. EU-maat, Norja ja Sveitsi vastaanottivat vuoden alkupuoliskolla 332 000 turvapaikkahakemusta, mikä on 17% vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Turvapaikkaviraston mukaan määrä on alhaisin vuoden alkupuoliskolla mitattu lukema vuoden 2021 alkupuoliskon jälkeen. Virasto selittää laskua muun muassa Syyrian poliittisella tilanteella. Syyrian kansalaisten jättämät hakemukset ovat vähentyneet jyrkästi.
13: Radio Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Täällä Porissa poliisi on saanut valmiiksi keskustassa maaliskuussa tapahtuneen liikenneonnettomuuden esitutkinnan. Suojatiellä ihmisen yliajanutta miestä epäillään muun muassa törkeästä kuolemantuottamuksesta. Liikenneonnettomuus tapahtui maaliskuun loppupuolella Antinkadun ja Liisankadun risteyksessä. Iäkäs mies tuli jalan Liisankatoa pitkin kävelykadun suunnasta ja oli ylittämässä Antinkatoa Teljentorin kulmalta suojatietä käyttäen. Samaan aikaan Antinkatoa pitkin Itsenäisyyden kadun suunnasta kohti kauppatoria lähestyi pakettiauto, jota kuljetti noin 40-vuotias mies. Suojatietä ylittänyt mies jäi pakettiauton alle ja kuoli sairaalassa myöhemmin samana päivänä. Poliisi kertoo, että pakettiauton kuljettajalle suoritetut ajokuntoa mittaavat puhallus- ja huumausainepikatestit olivat negatiivisia, mutta verikokeen tulosten myötä häntä oli syytä epäillä rattijuopumuksesta sallittujen lääkeaineiden hoitoalueen ylityksestä johtuen. Pakettiauton kuljettajan epäillään aineen tilanteessa ennen jarruttamisen aloitusta noin 40 kilometriä tunnissa, kun korkein sallittu ajonopeus katuosuudella on 30 kilometriä tunnissa. Poliisi tutki asiaa törkeänä kuolemantuottamuksena, törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena, rattijuopumuksena ja kulkuneuvon kuljettamisena oikeudetta. Tapauksen esitutkinta on valmistunut ja asia etenee seuraavaksi syyttäjälle syyteharkintaan.
13: Radio Porin sää.
0: Torstaisessa iltapäivässä lämpötila noin 16 astetta, osin pilvisessä, osin puolipilvisessä kelissä mennään. Ensi yön alin lämpötila on noin 7 astetta, huomenna perjantaina aurinkoinen päivä. Päivälämpötila ylimmillään noin 16 astetta ja luoteen puolesta heikkoa tuulta 5-6 metriä sekunnissa.
13: Kuuntelet Radio Poria.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Torstaita, sitä tässä vielä mennään parisen tuntia meikäläisen matkassa kello 9 minuuttia yli 16.10. päivää kuluvasta syyskuusta sitä, niin ikään tässä sitten vietetään. Käydään paikallisessa urheilumaailmassa Robin Bakkalainen ja Sandran jälkeen, nimittäin Pori Darts Club eli paikallinen Darts-seura pakkasi kimpsunsa ja kampsunsa tästä keskustasta ja muutti tuossa kesän loppupuolella raviradalle siellä uudet tilat, ja tuossa puolilta päivin kävin tänään Pori Darts Clubin puheenjohtajaa Tatu Tikkaa morjestamassa ja tsekkaamassa uudet tilat. Tuosta löytyy myös kuva- ja videomateriaalia muun muassa meidän Instagramin storiesista, mutta Tatun kanssa Tikka-asiaa parin biisin jälkeen.

0: Pori Darts Club muutti tuossa kesän loppupuolella uuteen osoitteeseen ja uusi osoite löytyy tuolta Porin raviradalta vanhasta Toto-hallista ja tänään puolen päivän paikkeilla kävin siellä Pori Darts Clubin puheenjohtaja Tatu Tikkaa morjastamassa.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
0: Pori Darts Club eli PDC tuossa kuluvan kesän aikana 2026 oli muuttohommissa ja nyt ollaan uusilla tiluksilla ja tuoreilla sellaisilla Porin raviradalla. Pori Darts Clubin puheenjohtaja Tatu Tikka. Mikä oli syynä siihen, että Pori Darts Club muutti keskustasta raviradalle?
2: Syynä tietysti Holari. Meidän entinen kotiluola, niin siellä tapahtui vähän omistajaportaassa muutoksia ja organisaation muutoksia, lisätilan takia tietysti tänne tultiin, että täällä on meillä hyvä tila sit harrastaa ja kasvaa. Et viimeisimmän tiedon mukaan niin vanhassa paikassa niin olisi tilat sitten taas vähän hiukan pienentynyt, niin paremmat tilat meillä tällä.
0: Onko millä tavalla Porin raviradalle Tatu päädyttiin?
2: Meillä oli tästä paikasta jo keväällä hyvä semmoinen käyttökokemus, eli meillä oli täällä se isompi Pori Darts Games-tapahtuma, ja mä silloin jo sitä mieltäin, että tämähän soveltuu niin kuin tosi hyvin darts-tilaksi tämä niin sanottu Toto-halli, niin kyllä se niin kuin heti ensimmäiseen omassa päässä niin kuin mielessä kirkastui, että tämä voisi olla vaihtoehto sitten, että hyvä käyttökokemus entuudestaan, tiedetään, että homma toimii täällä, niin. Ja tietysti tämä tila on semmoinen, että antaa meille lisää mahdollisuuksia.
0: Tässä radiossa on hiukan hankala tila näyttää, mutta voi tuolla vaikka meidän Radioporin Instagramissa käydä katsomassa, niin tuoketaan sinne kuvaa ja video. Niin, Tatu, minkälaiset nämä tilat täällä on?
2: Nämä on oikeinkin hyvät tilat, että tänne on vähän tuotu niin kuin meidän seuralogoa ja värimaailmaa mukaan. Että täällä on punaista, vihreitä ja mustaa, niin kuin tikkataulun värit on. Ja ollaan saatu tuommoinen hyvä mukava matto noihin telineiden alle, että on oikeastaan niin kuin menty pelaaja edellä ja harrastus edellä, että ne tilat on tehty niin kuin hyvän näköiseksi, että tietysti vielä saadaan lisää enemmän seuralogoa, tarkoitus olisi tuoda ja tämmöistä värimaailmaa, että olisi niin kuin oikeasti voisi sanoa niin kuin kotiluolaksi.
0: Tarjoaako tämä minkälaiset tilat, kuinka monta heittäjää tähän mahtuu paiskimaan?
2: Kyllä me saadaan venutettua, että kyllä yli 100 ainakin tuossa arvioon heittää, niin 120-150kin voisi vetää kyllä, että meillä on onneksi noita telineitä lisätilaa sit laajentaa tarvittaisiin, jos oikein halutaan niin kuin kävijämäärä ennätysrikkoa.
0: Mikä muuten on, siis viikkokisoja, niitä heitetään keskiviikkoisin, niin Tatu, mikä on tuommoisen perusviikkokisan kävijänätys, minkälaisista lukemista Tatu puhutaan?
2: Tasan 50.
0: Onko se kova luku vai ei?
2: Se on niin kuin, jos mietitään keskiviikko illaksi, niin se on kova luku tässä niin kuin Suomi Dartsin viikkokisaa mitalla, että itse asiassa valehtelin, eli viime keskiviikko meillä oli 52, eli se on se.
0: Ennätyksen paukku.
2: Niin, heti kun tämän tultiin, niin me avattiin siihen tämmöinen parikilpailu, mikä yleensä sitten houkuttelee väkeä hyvin paikalla. Mä sanoin itse, että ne on semmoisia hupikisoja enemmän, mutta siellä meillä oli 52 meistä niin kuin mainostettu missään, mutta siihen nähden niin kuin erinomainen määrä, mutta jos me 50kin pystyttäisiin tasaisesti pitämään, niin se olisi kyllä erinomainen lukema niin kuin Suomessa viikkokisamääränä.
0: Otetaan yksi biisi tähän väliin, Ettan Million Dollar Smile. Jatketaan Tatun kanssa juttua vielä tämän jälkeen, nimittäin uusi kausi. Ja myös Pori Darts Clubin historiassa ensimmäinen ylimmällä sarjatasolla starttava kausi sitten on tuossa alkamaisillaan. Niin tuosta lisää tämän jälkeen.

0: Jatketaan juttua vielä Porin Darts Clubin puheenjohtajan Tatu Tikan kanssa alkavasta sarjakaudesta ja myös sitten harrastajan määristä ja siitä, että vieläkö on darts-boomia ilmassa täällä Porissa tai ylipäätään Suomessa.
1: Paikallinen. Radio Pori.
0: Darts Club, niin kuin jo on paikallisesta mediasta ja myös valtakunnan mediastakin saatu lukea, että voittokulku on ollut hieno ja vaikka lyhyestä historiasta puhutaan, niin seura on jo paljon saavuttanut ja palkittu muun muassa vuoden darts-seurana ja vuosittain on pykälä kilpailumaailmassa noussut ja Tatu, niin myös tänä vuonna.
2: No joo, kyllä, kävi hienosti on tullut menestystä tuolla SM-liigassa, eli liiton sarjoissa, eli noustiin nyt sitten miehissä että naisissa korkeammalle sarjatasolle nyt täksi kaudeksi, ja haastajina lähdetään tietysti uutena seurana ja nöyränä sit sitä kohden, että täytyy olla nöyrä ja hiljaiseksi vetää ja ajatella, että tässä ollaan niin kuin kolmes vuodessa noustu näin hienosti, ja meillä on laaja tämä harrastajapohja tässä, että jengi on niinku tyytyväisiä ja tykkää meillä pelata ja harrastaa, niin kiitollinen on.
0: Minkälainen se hyppy on nyt, kun tosiaan, nyt kun uusi kausi starttaa, niin sinne korkeammalle sarjaportaalle, niin onko se tasollisesti, onko se minkälainen hyppy ja mitä se vastaavasti seuran puitteissa tarkoittaa?
2: On se iso hyppy. Tietysti mitä se tarkoittaa meille, niin pelimatkathan joukkueilla kasvaa. Et siellä tulee Oulua ja Torniota, Lappeenrantaa ja tämmöisiä niin kuin paikkakuntia. Et tässä on aika lähimaastos saatu pyöriä loppuviimeksi. Et kyllä se niin kuin reissaamista tulee pelaajille ja pitkiä viikonloppuja tietysti kokonaisuutenaan, mutta kyllä se nyt kun lähdetään niin kuin sitä Suomen kärkeä haastamaan, niin tasoero on kyllä on selvä siinä sekä miehissä että naisissa.
0: Muutama nimiä, jos on seurannut dartsia tai Pori Darts Clubin toimintaa, niin seura kovilla suomalaisheittäjä nimillä on täydentynyt.
2: Joo, me siirtomarkkinoilla kesällä kun oltiin, niin
0: haukkana.
2: Oltiin haukkana paikalla. No juu, kyllä. Muistan tämän hyvin kesäkuussa, kun me tuotiin Suomen puolella julki tämä Högströmin, Samin ja Jyri Ussan siirtyminen tänne meille, niin silloin alkoi suomalaisessa darts-kentässä tämmöinen spekulointi, että kyllä Pori on nyt tällä hetkellä ennakkosuosikki tulevaa kauteen, mutta ne on tämmöisiä spekulaatioita, että tietysti tosi kovia nimiä, että tuo meidän miesten ykkösjoukkuehan koostuu 4 maajoukkueen heittäjästä. Eli kovia nimiä, että siinä on nyt sitten Jyrin veli Jukka Ussa on siinä, ja sitten Niemisä Turkka kaikille meillä porilaisille. Dartsin seuraa vielä tuttu kasvu, että siinä on kyllä kova nelikko.
0: Mekin ollaan Tatu muutaman otteeseen puhuttu dartsin suosiosta ja siitä kuuluisasta darts-boomista 2026 syksyä mennään, niin mikä sun mielestä Tatu Tikka on tämän hetken tilanne? Vieläkö se darts kiinnostaa ja vetää vai onko kasvavaan päin vai ollaanko tultu johonkin tiettyyn pisteeseen?
2: No, mitä nyt voi meidän vinkkelistä sanoa, niin kyllä koko ajan niin kuin aina tulee jotain tämmöisiä uusia ilmiöitä ja uusia halukkuuksia järjestää esimerkiksi niin kuin tapahtumia lajin ympärillä. Eli kyllä mä näkisin, että kyllä niin kuin buumi ja se kiinnostus on vaan niin kuin laajentunut, että ei tämä niin kuin mun mielestä niin missään niin olisi pysähtynyt tai missään pisteessä. Että uusia naamoja tuossa aina pyörii viikkokisoissa silloin tällöin, ja kyllä se kertoo siitä, että kotiheittäjiä on paljon ja kyllä mä uskon, että tästä vielä niin kuin laji kasvaa ja kehittyy.
0: Tuolla jääkiekkomaailmassa, missä itse tulee myös paljon pyörittyä, puhutaan siitä juniorituotannosta, että saadaan sitä uutta nuorta vertaa lajin pariin, niin dartsin puitteissa löytyykö se tästä nuorempaa tulevaisuuden toivoa millä tavalla?
2: No löytyy, että meilläkin on kovin nuoria pyssyjä seurassa, että meillä on Pajamäen Santeri, ketä on menestynytkin jo niin kuin omalla lyhyellä darts-urallansa, että hänhän on tässä nyt 2 vuotta ollut kuvioissa ja on oikeakin hyvä kaveri heittämään, että hänen kavereita on myös koulumaailmasta tullut tän vähän kattelee, Helmeri ja Arttu muun muassa. Et tietysti alle 10 meidän junnumäärä on tällä hetkellä, mutta tahtotila sitä lähtee nostamaan, niin ehkäpä tässä niinku seurannakin tehdään jotain pieniä peliliikkeitä sen eteen, että nuoriso tulevaisuus tässäkin asiassa.
1: Radio Pori. Jaha, kukko saapuu paikalle ja lautasella on kaikki.
3: kaikki hyvin.
4: Saarioinen. Valmista tuli.
5: Intersportissa on nyt plussapäivät. Kaikki vaatteet ja jalkineet plussakortilla -20% myös tarjousinnoista. Tutustu tarjouksiin kaupoissa ja intersport.fi.
6: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
2: Tekijä suojaa kalusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
4: Paikallinen. Radio Pori.

Se oli Bosson ja sen ja One in a Million. Kiitoksia Pori Darts Clubin puheenjohtajalle Tatulle haastattelusta. Jos mahdollisesti toiminta ja harrastus kiinnostaa, niin muunnostuolta sivulta poridartsclub.com. Sieltä löytyy lisätietoa raviradalla keskiviikkoisin. Nämä viikkokisat vitosen maksaa sisään, tosin alle 18-vuotiaalta ei peritä osallistumismaksua. 501 siellä heitetään, niin ei muuta kuin rohkeasti sinne vaan mukaan heittelemään. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, myös Survivoria ja Teddy Swims siellä olisi vaiheessa.

Jennifer Lopez ja David Guetta tässä kappaleella Save Me Tonight kello parisenkymmentä minuuttia vaille 17 torstaisessa iltapäivässä. Tuossa nyt kun urheilumaailmassa ja dartsin maailmassa pyörittiin, niin yksi tämmöinen valtakunnallinen urheiluuutinen on ollut se, että rap-artisti Gettomasana tunnettu Aleksi Lehikoinen on tehnyt sopimuksen Korisliigassa pelaavan Koiviston Kipinän kanssa. Tästä tuli tietoa siis eilen. Ja lähtee siis korista pelaamaan. Gettomasalla ei ole minkäännäköistä siis laitausta. Tämä on siis kautukorista pelannut, mutta ei ole pelannut liigassa eikä ole missään sarjoissa eikä missään joukkueessa mukana. Minkäännäköistä virallista pelaajataustaa ei Lehikoisella ole. On kuulemma kautukorista sitten Jyväskylässä pelannut ammattipelaajia vastaan. Ja muun muassa NBA-tähti Lauri Markkanen on ottanut tähän kantaa. Teki kantansa selväksi ja ylisti Gettomasan ratkaisua Instagram. Ja ovat itse asiassa pelanneetkin keskenään ja reenanneet tuolla sitten Jyväskylässä sekä Lehikoinen Gettomasa että Lauri Markkanen. Ja tästä ollaan nyt sitten montaa mieltä tai kahta mieltä, että jonkun mielestä täysin siis typerää muun muassa Maikkarin urheilutoimituksesta Teemu Nikko tätä kommentoi, että täysin naurettavaa pelleilyä. Ei nyt ihan näillä sanoin, mutta oli sitä mieltä, että moisia tempauksia ei olisi syytä tehdä. Lauri Markkanen muun muassa nyt ampui tämän alas, että hieno rohkea veto ja tuo myös lajille sitä varmasti paljon kaivattua näkyvyyttä, että kuulemma todella siisti juttu, hattu päästä, jätkä uskaltaa kokeilla uutta ja seurata omaa unelmaa, eikä todellakaan tule kylmiltään, vaan Markkanen kertoi, että miten on nähnyt, kuinka Lehikoinen on tätä varten treenannut. Mun mielestä ihan ok juttu ja varmasti liiga saa tästä näkyvyyttä ja kuitenkin esimerkiksi tuolta seurasta Kipinästä valmentaja Joni Hautasalu kommentoi tuossa tiedotustilaisuudessa, että löytyy yksilötaitoa ja urheilullisesti Allu on tosi hyvässä kunnossa ja nämä ovat Allun vahvuudetkin, urheilullisuus ja yksi vastaan yksi pelitaito. Huomattavasti tämä nyt on järkevämpää toimintaa, että vaikka nyt niin kokenutta lajittausta ei olekaan, niin huomattavasti järkevämpää toimintaa kuin se, että esimerkiksi minkäännäköistä kamppailutaistaa vedetään sitten parit jotkut julkisuuden henkilöt kehään toisiaan mätkimään, niin valitsen itse henkilökohtaisesti tämän. Survivor, Eye of the Tiger, Teddy Swims, sieltä me kuullaan Lose Control. Koska rakastaa.

0: Teddy Swims ja Lose Control, Ikola Cherry jatkaa Save Tonight, Benjamin ja Bess paremmin kuin kukaan muu. Tuossa vielä Faith Hillkin pääsee ääneen ennen noita kello 17 uutisia.
1: Radio Pori. Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
2: Plus. Katsastus katsastaa.
3: Meidän mummulle pitäisi löytää uusi asunto. Ei mummu pysty enää hoitamaan sitä isoa omakotitaloaan yksin.
4: YH-asunnothan on Porin suurin vuokranantaja. Niillä on senioriasuntojakin. Asun itsekin YH-asuntojen vuokra-asunnossa. Heitä löytyy koteja ihan kaiken ikäisille. Asuntohakemuksen teet helposti verkkosivuilla porinyhasunnot.fi.
5: Porin YH-asunnot. Koti kaikille.
6: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
7: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
8: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
9: Saarioinen, valmista tuli.
10: Mitä Mälli Keinonen?
11: No, mites täs?
10: Ootko mälläillyt?
11: En oo, kun en oo ajanut autoa.
10: No mikäs nyt on?
11: Peura-aika.
10: Peura-aika?
11: Joo. Jos mä lähtisin ajamaan, niin olisi pakaste täynnä peuranlihaa.
10: Niin, niin.
11: Enkä mä tykkää siitä.
10: Okei. No, pääsee ainakin Mikko Tapio vähemmällä.
11: Joo, saa poika levätä ennen seuraavaa keinosesesonkiin.
10: Mällisesonkiin.
11: Just sitä.
12: Autopeltikorjaamo. Tapio Mattila. Tommilantie 2. Autopeltikorjaamo.com.
13: Kuuntelet Radio Poria.

17 uutiset luvassa. Porvoon Pellingin drooni todennäköisesti lähtöisin Venäjältä. Tuosta uutisissa sikaruton tartuntavyöhykkeen ympärille perustettiin puskurivyöhykö. Puhutaan myös takseista, nimittäin taksien rekisterikilvet, ne muuttuvat vuoden vaihteessa. Minkälaisiksi, niin tuostakin lisää Faith Hillin jälkeen.

0: niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
1: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
2: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
3: Hei, älä suotta köhi, ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se, Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Kellorevoise.
6: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Kellorevoise. Vain apteekeista.
7: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
8: Oi äiti! Nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
9: Moikka. Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
8: Joo, joo. Kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
9: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
8: No jep.
10: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
11: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
12: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
13: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
14: Radio Pori. STT:n uutiset.
15: Hyvää iltapäivää uutisista. Porvoon saaristossa sijaitsevasta Pellingistä kuun alussa löytynyt drooni on todennäköisesti Venäjältä lähtenyt ilma-alus, jonka hallinta oli menetetty ja joka oli pudonnut mereen Suomen rajojen ulkopuolella, kertoo esitutkinnassa edennyt Rajavartiolaitos. Rajavartiolaitoksen mukaan miehittämätön ilma-alus putosi mereen polttoaineen loppumisen vuoksi. Droonista saatavien tietojen tarkempi läpikäynti on yhä kesken ja tapauksen tutkintaa jatketaan. Rajavartiolaitos tutkii droonilöytöä alueloukkauksena. Tutkinnassa tehdään yhteistyötä puolustusvoimien ja poliisin kanssa. Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ympärille on tänään perustettu keskimäärin 10 kilometrin levyinen lisärajoitusvyöhyke, eli niin kutsuttu puskurivyöhyke, kertoo Ruokavirasto. Kartalla uusi puskurivyöhyke sijaitsee Lappeenrannan, Luumäen, Kouvolan, Lapinjärven ja Loviisan alueella. Ruokavirasto kertoi etätiedotustilaisuudessa, että lisärajoitusvyöhyke tuo käytännössä vain vähän uusia rajoituksia. Ruokavirasto on tänään muuttanut myös tartuntavyöhykkeen rajoituksia, jotka koskevat metsästystä ja koirien irrallaan pitoa. Euroopan keskuspankki EKP teki tänään yleisesti odotuksen mukaisen korkopäätöksen ja nosti kaikkia kolmea ohjauskorkoaan 0,25%. EKP:n neuvosto toteaa päätöksessään, että Lähi-idän sota luo edelleen inflaatiopaineita ja inflaation arvioidaan pysyvän pitkään selvästi yli 2% tavoitetason. Euroalueen inflaatio oli elokuussa 3,3%, kertoi tilastoviranomainen Eurostat aiemmin. Hintojen nousua lietsoo etenkin energian kallistuminen. EKP aloitti ohjauskorkojen nostamisen kesäkuussa. Korotus oli silloinkin 0,25%. Taksien rekisterikilvet vaihtuvat vuodenvaihteessa vihreiksi. Hallitus on tänään antanut asetuksen taksien rekisteritunnuksista ja rekisterikilpien väristä. Muutoksen on määrä tulla voimaan vuodenvaihteessa samanaikaisesti ajoneuvolain muutosten kanssa. Taksien rekisterikilpien pohjaväri vaihtuu asetuksen myötä vihreäksi. Rekisteritunnus kirjoitetaan mustalla. Taksisäätelyä koskevat muutokset ajoneuvolakiin vahvistettiin eduskunnassa kesäkuussa.
14: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
16: Täällä Porissa poliisi on saanut valmiiksi Porin keskustassa maaliskuun loppupuolella tapahtuneen liikenneonnettomuuden esitutkinnan. Iäkäs mies tuli jalan Liisan katoa pitkin kävelykadun suunnasta ja oli ylittämässä Antin katoa Teljantorin kulmalta suojatietä käyttäen. Samaan aikaan Antin katoa pitkin Itsenäisyyden kadun suunnasta kohti kauppatoria lähestyy pakettiauto, jota kuljetti noin 40-vuotias mies. Suojatietä ylittänyt mies jäi pakettiauton alle ja kuoli sairaalassa myöhemmin samana päivänä. Poliisi kertoo, että pakettiauton kuljettajalle suoritetut ajokuntoa mittaavat puhallus- ja huumausainepikatestit olivat negatiivisia, mutta verikokeen tulosten myötä häntä oli syytä epäillä rattijuopumuksesta sallittujen lääkeaineiden hoitoalojen ylityksestä johtuen. Pakettiauton kuljettajaa epäillään ajaneen tilanteessa ennen jarruttamisen aloitusta noin 40 kilometriä tunnissa, kun korkein sallittu ajonopeus katuosuudella on 30 kilometriä tunnissa. Pakettiauton kuljettaja oli teon tehdessään ajokiellossa. Poliisi tutkii asiaa törkeänä kuolemantuottamuksena, törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena, rattijuopumuksena ja kulkuneuvon kuljettamisena oikeudetta. Tapauksen esitutkinta on valmistunut ja asia etenee seuraavaksi syyttäjälle syyteharkintaan.
14: Radio Porin sää.
16: Torstaista iltapäivää mennään osin pilvisessä, osin puolipilvisessä. Kelissä noin 16 astetta on mittarissa. Alkuillasta saattaa tulla muutama tippa vettä. Ensi yön alin noin 7 astetta. Huomenna perjantaina pitkälti aurinkoinen päivä ja noin 16 astetta.
14: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Torstainen iltapäivä kello 17 uutisten jälkeen olisi tässä tarjolla Rembrandt ja I'll Be There For You noiden uutisten jälkeen. 10. päivää syyskuusta sitä tässä mennään ja tällä päivämäärällä muun muassa Salaiset kansiot eli X-Files-sarjan ensimmäinen jakso esitettiin tuolla Yhdysvalloissa Fox-kanavalla vuonna 1993. Mä en ole koskaan oikein salaisiin kansioihin päässyt sisälle. Ehkä joitain satunnaisia jaksoja tuli silloin tällöin seurattua, mutta kyllä Fox Mulderin ja Dana Scullin seikkailut ovat jääneet hyvinkin paljon pimentoon, mutta joo, salaisilla kansioilla tänään synttärit. Ani, Sara B., Tuhlaajapoika, Simple Mindsilta, Don't You Forget About Me.

Paikallisessa urheilussa siinä tapahtuu viikonloppuna salibändi Karhut kohtaa Salban lauantaisessa ottelussa kello 18. Siitä myös sitten uutta kautta käyntiin. Tuosta puhutaan paremmin itse asiassa huomisessa iltapäivässä sitten Karhujen ottelutapahtuman vastaava. Toni Ranne poikkeaa täällä studiossa vieraana. Pesäkarhuilla pronssiottelut lauantai sunnuntai. Tuosta lisää Minttu Vetterannan kanssa sitten huomenna aamulla kello 8.30. Niin muun muassa tällaista luvassa. Ja vahva tuommoinen paikallisurheilun viikonloppu ja vielä FC Jatsillakin on huomenna perjantaina jatkosarjan ensimmäinen peli. Ja tuosta itse asiassa puhuttiin eilisessä iltapäivässä päävalmentaja Risto Puustisen kanssa, niin jos mahdollisesti paikallinen urheilu kiinnostaa, niin aika tuhdisti on tavaraa tarjolla. Ja ensi viikolla sitten jälleen liigakamppailuita, kun SS Sport pelataan tiistaina. Sillä vaan yksi ottelu tähän viikkoon, ja se oli tuo eilinen Jokerit-ottelu, jonka SS voitti 3-2. Ne ja jatkaa Some Say Element Limiksiltä kuullaan pohjoisen taivaan alla.

0: Elementti Limiksen tämän pohjoisen taivaan alla Elementti Limiksen biisejä, niitä kuullaan itse asiassa lauantaina tuolla Kehräämössä. Siellä on just tämän parhaat konsertti luvassa. Hienoja uusia versioita sitten noista Jöstä Sundqvistin kynästä lähteneistä kappaleista. Mä en tiedä, onko pohjoisen taivaan alla listalla, mutta ainakin Rintintin ja Pohjois-Karjala siellä sitten kuullaan. Ed Sheeran, Eyes Closed, Queen and the Friends Will Be Friends.
1: Radio Pori.
2: Intersportissa on nyt plussapäivät. Kaikki vaatteet ja jalkineet plussakortilla -20% myös tarjousinnoista. Tutustu tarjouksiin kaupoissa ja intersport.fi.
3: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
4: Osta.
5: Kotimainen.
6: Kasvis.
3: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
7: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Sanna tekee kotona töitä.
10: Ja tosta.
9: Emil ennätyksiä.
10: Mene.
9: Ja Marko olonsa mukavaksi.
11: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
10: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
9: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
12: Onks Roki semmonen vesikoira?
11: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
9: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
13: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
14: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda.
15: YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin. Niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot. Koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa porinyhasunnot.fi.
16: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Erilaisia, varsinkin nyt elintarvikkeita, herkkuja, karkkeja, niitä välillä markkinoilta poistuu ja sitten välillä tulee takaisin tämmöisiä klassikkotuotteita. Toki nyt ehkä, jos on ihan klassikosta kysymys, niin välttämättä ei markkinoilta poistu. Omasta mielestäni kaikkien aikojen paras keksi on Fazerin suklaalehtikeksi, suklaalehtipipparit, aivan siis mieletön tuote, kaikin puolin siis paketti niitä keksiä ja maitoa, niin ai että kyllä, kyllä maistuu. Mutta yksi klassikko on tekemässä paluun. Tästä on jopa tehty ihan siis kansalaisaloite ja tuosta aiheesta Tarut Saini ja Virtanen puhuivat aamulla. Mistä tuotteesta kyse niin tuosta lisää Queenin jälkeen.

0: tapahtui Radio Porin aamussa.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
2: Hyvää huomenta, Taru Sain.
3: Hyvää huomenta.
2: Se on nyt semmoinen juttu, että mä en vielä paljastanut tuossa äsken kuulijoilla, että mistä oikein me puhutaan, mistä klassikosta. Sen verran sanon, että syötävää on, niin kerro
3: syötävää
2: sinä.
3: On, ja näissähän on aina tällainen, että kun jokin klassikko poistuu markkinoilta ja sitten se palaa uudelleen, niin on vähän uudistettuna, niin siinä on aina omat riskinsä,
2: on,
3: että eihän
2: on.
3: Tällä on mitään tekemistä sen vanhan kanssa. Mutta tämä on mielenkiintoinen klassikko, koska tästä on jos joskus laadittu jopa adressi ja vaadittu myyntiin takaisin.
2: Huikeeta.
3: Ja kyseessä on siis Pirkka-merkin rommikeksi.
2: Ei vitsi, mä muistan nämä kyllä.
3: Klassikkojen klassikko Pirkan rommikeksit, ja 20 vuotta sitten niitä on, eli Pirkka täyttää 40 vuotta, ja sinnehän on lanseerattu tällaisia klassikkotuotteita, esimerkiksi sitä Pirkan kokista, ne on muuten kivan näköisiä ne tölkit, ja nyt tuli sitten rommikeksit kauppoihin. No, Iltalehden otsikko kertoo, että tämä paluu on saanut aikaan raivon. Iltapäivälehtien tapa uutisoida siitä, että on tullut muutama negatiivinen kommentti. Mutta maistelin tätä ystävien luona viikonloppuna, oltiin kylässä ja siellä sain maistella tätä rommikeksiä, niin kyllä mä tykkäsin. Et ilmeisesti se vanha versio, niin se oli vähän pehmeämpi, tummempi.
2: Oliko rommisempi kenties?
3: Voi olla, että on, mutta kyllä tässä uudessakin maistui rommi.
2: Noniin.
3: Koska mä en tiedä, mihin rommipönttöön mut on lapsena tiputettu, koska kaikki, missä on rommia, niin rakastan yli kaiken.
2: Oikeasti.
3: Eli rommirusina jäätelöä, rommikeksejä, sitten kun on kaupoissa niitä irtokarkkilaareissa niitä
2: punssinappeja,
3: niin aivan kertakaikkisen hyviä, että kaikki, mihin vaan on tilkkakin lisätty rommia. Siltikään esimerkiksi meiltä ei löydy rommipulloa.
2: Niin.
3: Tai taitaa löytyä, mutta et harvoin nyt tulee niinku rommia rommina otettuna.
2: Niinpä.
3: Mutta et jos se on niinku maustettu, kaikki rommikakut ja tällaiset, niin uskomattoman hyvää. Ja kyllä tässä Pirkkakeksissä, niin kyllä siinä rommi maistui, että jos nyt kaupassa tulee vastaan, niin kyllä suosittelen maistamaan.
2: No kyllä, täytyy ehkä kokeilla.
3: Ehdottomasti.
2: No, kuuluuko tämä sun nyt lempparikekseihin sitten?
3: No, tämä on ollut niin pitkään poissa, että ei nyt välttämättä. Mä oikein mietin, että mikä sellainen lemppareiden lemppari on, niin, tiedätkö, kun LU-merkillä on se Bastong, sellainen ruskea röpelöinen kanelikeksi, eli
2: joo,
3: siinä on sellaista kandisokeria ja kanelia.
2: Eli aika yksinkertainen.
3: Klassikkojen klassikko, kyllä. Ja siinä on se kaneli sillä tavalla, siinä on niinku reilusti kanelia, niin siitä mä jotenkin, se on ehkä sellainen niinku ikiaikojen. Ja sitten ihan tavallinen kaurakeksi.
2: Tavallinen kaura, koska olet viimeksi tehnyt?
3: Ja kylmää maitoa, siis keksit ja maito, kylmä maito ja keksit, niin siinä on sellainen yhdistelmä, että hakee kyllä voittajaa.
2: No, hakee se voittajaa. Mä en siis oikeastaan osaa sanoa, että mikä mun lempikeksi on. Mä yritän olla ostamatta keksejä, koska se keksipaketti kun aukeaa, tiedätkö, niin se näkee ehkä minuutin päivänvaloa, koska ne häviää. Ne häviää hyvin nopeasti, mutta kyllä mä tykkään näistä tämmöisistä, tiedätkö, mitkä voi lämmittää, sellaiset cookies, sellaiset
3: uudemmat versiot. Ne on liian isoja ja liian makeita.
2: Ai no, just oikein hyviä.
3: Jaffa keksit kierrän
2: ne
3: kaukaa.
2: Ne on hyviä, mä olin just sanomassa.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Autovex.
1: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
0: Autovex.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
7: Tarjolla tällä viikolla sunnuntaihin asti. Viljandin musta laakaovi ja karmisetti. Yhteishintaan 225 euroa.
6: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
8: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
9: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Torstainen iltapäivä. Kello 18 uutisia vaille valmis. Kiitoksia seurasta. Huomenna perjantaina jatketaan. Taru Virtanen herättää sua aamuun 7:00. Muun muassa pesäkarhuilukkari Minttu Vetteranta vieraana ennakoimassa pronssiottelun viikonloppua. Ja jatketaan me sitten tuossa iltapäivässä kello 13 alkaen ja katsausta

0: tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda. Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
4: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.
5: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
6: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
7: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
8: Plus, katsastus katsastaa.
9: Radio Pori, STT:n uutiset.
10: Hyvää torstaita, tässä illan tuoreimmat uutiset. Rajavartiolaitokselle aiotaan antaa aiempaa laajemmat valtuudet toimia kaapelirikkojen estämiseksi. Hallitus on tänään antanut asiasta lakiesityksen eduskunnalle. Sen mukaan Rajavartiolaitos saisi oikeuden estää tai keskeyttää merenalaisen kriittisen infrastruktuurin vahingoittamisen. Samalla Rajavartiolaitokselle esitetään vahvempia valtuuksia puuttua miehittämättömiin kulkuneuvoihin, kuten drooneihin. Muutoksilla halutaan parantaa Rajavartiolaitoksen varautumista ja reagointikykyä. Helsingin poliisi kertoo suorittaneensa erityisen kotietsinnän Aleksanterin kadulla sijaitsevalla klinikalla somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolemaan liittyen. Tapausta tutkitaan nimikkeellä törkeä kuolemantuottamus. Ylen tutkivan journalismin toimituksen MOT:n mukaan Oras meni rasvaimuun, mutta menetti tajuntansa puudutuksen seurauksena ja kuoli sairaalassa. MOT on kertonut, että toimenpide tehtiin Plastic Surgery Centerin klinikalla, joka sijaitsee Aleksanterin kadulla. Lähi-idän tilanteen kiristyminen on tänään näkynyt öljymarkkinoilla. Myös Pohjois-Amerikan viitelaatu WTI:n barrelihinta kävi yli $100, kertoo muun muassa Wall Street Journal. Pohjanmeren Brent-öljyn hinta ylitti $100 rajapyykin jo eilen ja kauppaa käytiin tänään $105 vaiheilla. Iranin tukemat huthikapinalliset ovat voimistaneet hyökkäyksiään Punaisen meren alueella. Markkinoilla ennakoidaan, että raakaöljyn kuljetushäiriöt jatkuvat vielä kauan. Turvapaikkahakemusten määrä laski vuoden alkupuoliskolla EU:ssa alimmilleen 5 vuoteen, kertoo EU:n turvapaikkavirasto EUAA. EU-maat Norja ja Sveitsi vastaanottivat vuoden alkupuoliskolla 332,000 turvapaikkahakemusta, mikä on 17% vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Turvapaikkaviraston mukaan määrä on alhaisin vuoden alkupuoliskolla mitattu lukema vuoden 2021 alkupuoliskon jälkeen. Virasto selittää laskua muun muassa Syyrian poliittisella tilanteella. Syyrian kansalaisten jättämät hakemukset ovat vähentyneet jyrkästi.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Täällä Porissa poliisi on saanut valmiiksi Porin keskustassa maaliskuun loppupuolella tapahtuneen liikenneonnettomuuden esitutkinnan. Iäkäs mies tuli jalan Liisan katoa pitkin kävelykadun suunnasta ja oli ylittämässä Antin katoa Teljantorin kulmalta suojatietä käyttäen. Samaan aikaan Antin katoa pitkin Itsenäisyyden kadun suunnasta kohti kauppatoria lähestyy pakettiauto, jota kuljetti noin 40-vuotias mies. Suojatietä ylittänyt mies jäi pakettiauton alle ja kuoli sairaalassa myöhemmin samana päivänä. Poliisi kertoo, että pakettiauton kuljettajalle suoritetut ajokuntoa mittaavat puhallus- ja huumausainepikatestit olivat negatiivisia, mutta verikokeen tulosten myötä häntä oli syytä epäillä rattijuopumuksesta sallittujen lääkeaineiden hoitoalojen ylityksestä johtuen. Pakettiauton kuljettajaa epäillään ajaneen tilanteessa ennen jarruttamisen aloitusta noin 40 kilometriä tunnissa, kun korkein sallittu ajonopeus katuosuudella on 30 kilometriä tunnissa. Pakettiauton kuljettaja oli teon tehdessään ajokiellossa. Poliisi tutkii asiaa törkeänä kuolemantuottamuksena, törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena, rattijuopumuksena ja kulkuneuvon kuljettamisena oikeudetta. Tapauksen esitutkinta on valmistunut ja asia etenee seuraavaksi syyttäjälle syyteharkintaan.
9: Radio Porin sää.
11: Torstaista iltapäivää mennään osin pilvisessä, osin puolipilvisessä kelissä. Noin 16 astetta on mittarissa. Alkuillasta saattaa tulla muutama tippa vettä. Ensi yön alin noin 7 astetta. Huomenna perjantaina pitkälti aurinkoinen päivä ja noin 16 astetta.
9: Rakastamme Poria. Radio Porin.

0: Tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos. Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
1: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
2: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
4: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
5: Tarjolla tällä viikolla sunnuntaihin asti. Viljandin musta laakaovi ja karmisetti. Yhteishintaan 225 euroa.
4: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
6: No, mitä me venätään, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
7: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa?
8: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
7: Oot sä tosissas?
9: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat -teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Intersportissa on nyt plussapäivä. Kaikki vaatteet ja jalkineet plussakortilla -20% myös tarjousinnoista. Tutustu tarjouksiin kaupoissa ja intersport.fi.
1: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
2: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: No, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
5: Sä haluut siis ihan oikeesti tähän meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa?
6: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
5: Oot sä tosissas?
7: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat -teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
8: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Lääkärikeskus Minerva.fi.
9: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa, Satakunnan laajin valikoima.
10: Tarjolla tällä viikolla sunnuntaihin asti. Viljandin musta laakaovi ja karmisetti. Yhteishintaan 225 euroa.
9: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
11: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
1: Plus, katsastus katsastaa.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Arvaamatonta. Pelottaa.
5: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun menen autolla, niin se on mulle seikkailu.
4: Niin on muillekin.
6: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
8: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää torstai-iltaa uutisista. Amerikkalaisen teknojätti Googlen megainvestoinnin vaikutus Suomen talouteen ja työllisyyteen jää STT:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan pienemmäksi kuin yritys hehkuttaa. Valtiovarainministeriöstä arvioidaan, että Googlen 13 miljardin investoinnista kohdistuu suomalaiseen tuotantoon noin 20–30%. Tämä vastaisi 2,6 jopa 3,9 miljardia euroa. Googlen mukaan seuraavan 2 vuoden aikana hanke kasvattaisi Suomen bruttokansantuotetta keskimäärin 1,2% vuodessa. Valtiovarainministeriön mukaan vaikutus jää kuitenkin todennäköisesti alle prosentin. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman sanoo, että tulossa oleva valvontalain muutos vaikuttaa osaltaan kauneusleikkauksien sääntelyyn. Valvontalaki selkeyttää lupa- ja valvontaviraston roolia sekä asioita, joita työnantajien odotetaan varmistavan. Keskustelu asiasta alkoi somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolemasta. Ylen tutkivan journalismin toimitus MOT:n mukaan Oras meni helsinkiläiselle kauneusklinikalle rasvaimuun, mutta menetti tajuntansa puudutuksen seurauksena ja kuoli sairaalassa. Hallitus puuttuu kansainvälisten opiskelijoiden toimeentulo-ongelmiin. Se esittää tiukennuksia muun muassa oleskelulupaan kuuluvaan englannin kielen taidon vaatimukseen ja vuoden odotusaikaa opiskelijan perheen yhdistämiseen. Suomessa aloittaa vuosittain yli 10 000 ulkomaista opiskelijaa, joiden opinnot kestävät keskimäärin 5 vuotta. Suurimmalla osalla opinnot etenevät hyvin, mutta yhä enemmän on opiskelijoita, jotka hakeutuvat leipäjonoihin toimeentulo-ongelmien vuoksi. Hallitus antoi esityksen muutoksista eduskunnalle tänään. Lähi-idän tilanteen kiristyminen on tänään näkynyt öljymarkkinoilla. Myös Pohjois-Amerikan viitelaatu WTI:n barrelihinta kävi yli $100, kertoo muun muassa Wall Street Journal. Pohjanmeren Brent-öljyn hinta ylitti $100 rajapyykin jo eilen ja kauppaa käytiin tänään $105 vaiheilla. Iranin tukemat huthikapinalliset ovat voimistaneet hyökkäyksiään Punaisen meren alueella. Markkinoilla ennakoidaan, että raakaöljyn kuljetushäiriöt jatkuvat vielä kauan.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Intersportissa on nyt plussapäivä. Kaikki vaatteet ja jalkineet plussakortilla -20% myös tarjousinnoista. Tutustu tarjouksiin kaupoissa ja intersport.fi.
1: Meidän mummulle pitäisi löytää uusi asunto. Ei mummu pysty enää hoitamaan sitä isoa omakotitaloaan yksin.
2: YH-asunnothan on Porin suurin vuokranantaja. Niillä on senioriasuntojakin. Asun itsekin YH-asuntojen vuokra-asunnossa. Heitä löytyy koteja ihan kaiken ikäisille. Asuntohakemuksen teet helposti verkkosivuilla porinyhasunnot.fi.
3: Porin YH-asunnot. Koti kaikille.
4: Mitä Mälli Keinonen?
5: No, mitäs tässä?
4: Ootko mälläillyt?
5: En oo, kun en oo ajanut autoa.
4: No mikäs nyt on?
5: Peura-aika.
4: Peura-aika?
5: Joo, jos mä lähtisin ajamaan, niin olisi pakaste täynnä peuranlihaa.
4: Niin, niin.
5: Eikä mä tykkää siitä.
4: Okei. Okay. No, pääsee ainakin Mikko Tapio vähemmällä.
5: Joo, saa poika levätä ennen seuraavaa Keinosen sesonkiin.
4: Mällisesonkiin.
5: Just sitä.
3: Autopeltikorjaamo. Tapio Mattila. Tommilantie 2. Autopeltikorjaamo.com.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
9: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
7: Timanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Timanttia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
11: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
12: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
13: Tarjolla tällä viikolla sunnuntaihin asti. Viljandin musta laakaovi ja karmisetti. Yhteishintaan 225 euroa.
12: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
14: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: meidän mummulle pitäisi löytää uusi asunto. Ei mummu pysty enää hoitamaan sitä isoa omakotitaloaan yksin.
1: YH-asunnothan on Porin suurin vuokranantaja. Niillä on senioriasuntojakin. Asun itsekin YH-asuntojen vuokra-asunnossa. Heitä löytyy koteja ihan kaiken ikäisille. Asuntohakemuksen teet helposti verkkosivuilla porinyhoasunnot.fi.
2: Porin YH-asunnot. Koti kaikille.
3: Miksi tää on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
4: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
5: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.
6: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
1: No, mitäs se naapuri?
2: Se olisi taas vuosihuollon aika.
1: Jaa, no tautua korjaamolle.
2: Ei, kun...
1: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
2: Ei, kun meidän talolle.
1: Aha.
2: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
1: Ai, semmonen.
3: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
4: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
5: Plus, katsastus katsastaa.
6: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Amerikkalaisen teknojätti Googlen megainvestoinnin vaikutus Suomen talouteen ja työllisyyteen jää STT:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan pienemmäksi kuin yritys hehkuttaa. Valtiovarainministeriöstä arvioidaan, että Googlen 13 miljardin investoinnista kohdistuu suomalaiseen tuotantoon noin 20–30%. Tämä vastaisi 2,6 jopa 3,9 miljardia euroa. Googlen mukaan seuraavan 2 vuoden aikana hanke kasvattaisi Suomen bruttokansantuotetta keskimäärin 1,2% vuodessa. Valtiovarainministeriön mukaan vaikutus jää kuitenkin todennäköisesti alle prosentin. Helsingin poliisi kertoo suorittaneensa erityisen kotietsinnän Aleksanterin kadulla sijaitsevalla klinikalla somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolemaan liittyen. Tapausta tutkitaan nimikkeellä törkeä kuolemantuottamus. Ylen tutkivan journalismin toimituksen MOT:n mukaan Oras meni rasvaimuun, mutta menetti tajuntansa puudutuksen seurauksena ja kuoli sairaalassa. MOT on kertonut, että toimenpide tehtiin Plastic Surgery Centerin klinikalla, joka sijaitsee Aleksanterin kadulla. Ruotsin sunnuntaina käytävistä valtiopäivävaaleista on tulossa tiukempi kisa oikeiston ja vasemmiston välillä kuin aiemmin vaikutti. Sosiaalidemokraattien ja sen johtaman blokin kannatus on mielipidemittauksissa hieman laskenut aiemmasta. Pohjoismaiden tutkimuksen professori Johan Strang Helsingin yliopistosta arvioi STT:lle syyn sosiaalidemokraattien kannatuksen laskulle voivan olla se, että puolueessa on pelätty kannatuksen laskua ja puolue ei ole uskaltanut tehdä kummempia ulostuloja. Japani on pyytänyt Yhdistyneiden kansakuntien hyväksymän uuden maailmankartan tarkistamista. Syynä on, että kiistanalaiset Kurilien saaret on merkitty samalla värillä kuin Venäjä. Japani äänesti YK:n yleiskokouksessa kartan hyväksymisen puolesta, mutta havahtui ongelmaan sen jälkeen. Neuvostoliitto valtasi strategisen Kurilien saariryhmän Japanilta toisen maailmansodan loppuvaiheessa. Saariryhmää koskevan kiistan vuoksi Japanilla ja Venäjällä ei ole rauhansopimusta.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Radio Pori.

0: Koko-asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin, niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot, koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa porinyhasunnot.fi.
1: Intersportissa on nyt plussapäivät. Kaikki vaatteet ja jalkineet plussakortilla -20% myös tarjousinnoista. Tutustu tarjouksiin kaupoissa ja intersport.fi.
2: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
3: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
5: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
6: Mitä Mälli Keinonen?
7: No, mitäs täs?
6: Ootko mälläillyt?
7: En oo, kun en oo ajanut autoa.
6: No mikäs nyt on?
7: Peura-aika.
6: Peura-aika?
7: Joo. Jos mä lähtisin ajamaan, niin olisi pakaste täynnä peuranlihaa.
6: Niin, niin.
7: Enkä mä tykkää siitä.
6: Okei. No, pääsee ainakin Mikko Tapio vähemmällä.
7: Joo, saa poika levätä ennen seuraavaa keinosesesonkiin.
6: Mällisesonkiin.
7: Just sitä.
8: Autopeltikorjaamo. Tapio Mattila. Tommilantie 2. Autopeltikorjaamo.com.
9: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: tarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.
1: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
2: Tarjolla tällä viikolla sunnuntaihin asti. Viljandin musta laakaovi ja karmisetti. Yhteishintaan 225 euroa.
1: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
2: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
3: Ollaan kyllä.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Intersportissa on nyt plussapäivät. Kaikki vaatteet ja jalkineet plussakortilla -20% myös tarjous innoista. Tutustu tarjouksiin kaupoissa ja intersport.fi.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
1: Plus. Katsastus katsastaa.
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajattelee minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä.

0: vaan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
1: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
2: No, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
3: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa.
4: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
3: Oot sä tosissas?
5: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
6: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat

0: Mitä Mälli Keinonen?
1: No, mitäs täs?
0: Ootko mälläille?
1: En oo, kun en oo ajanut autoa.
0: No mikäs nyt on?
1: Peura-aika.
0: Peura-aika?
1: Joo. Jos mä lähtisin ajamaan, niin olisi pakaste täynnä peuranlihaa.
0: Niin, niin.
1: Eikä mä tykkää siitä.
0: Okei. No, pääsee ainakin Mikko Tapio vähemmällä.
1: Joo, saa poika levätä ennen seuraavaa Keinosen sesonkiin.
0: Mällisesonkiin.
1: Just sitä.
2: Autopeltikorjaamo. Tapio Mattila. Tommilan tie 2. Autopeltikorjaamo.com. Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset. STT:n tietojen mukaan oppositiopuolue Keskusta on jättämässä huomenna välikysymyksen maatalouden ja maaseudun ahdingosta. Puolue jättää välikysymyksen, sillä se kokee, ettei hallitus tehnyt budjettiriihessään riittäviä toimia tilanteen helpottamiseksi. Maaseudun ahdingon taustalla ovat muun muassa tänä vuonna rajusti nousseet polttoaineiden ja lannoitteiden hinnat, maailmanpolitiikan epävarmuus sekä afrikkalaisen sikaruton uhka. Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. Presidentti Alexander Stubb matkustaa ensi viikon lopulla New Yorkiin, jossa hän johtaa Suomen valtuuskuntaa YK:n yleiskokouksessa. Hän pitää siellä Suomen kansallisen puheenvuoron tiistaina 22. syyskuuta. Matkan aikana edistetään Suomen pyrkimystä päästä YK:n turvallisuusneuvoston jäseneksi kaudelle 2029-2030. Presidentin johtamaan valtuuskuntaan kuuluvat muun muassa ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri, perussuomalaisten Ville Tavio. Euroopan keskuspankki EKP teki tänään yleisesti odotuksen mukaisen korkopäätöksen ja nosti kaikkia kolmea ohjauskorkoaan 0,25%. EKP:n neuvosto toteaa päätöksessään, että Lähi-idän sota luo edelleen inflaatiopaineita ja inflaation arvioidaan pysyvän pitkään selvästi yli 2% tavoitetason. Euroalueen inflaatio oli elokuussa 3,3%, kertoi tilastoviranomainen Eurostat aiemmin. Hintojen nousua lietsoo etenkin energian kallistuminen. EKP aloitti ohjauskorkojen nostamisen kesäkuussa. Korotus oli silloinkin 0,25%. Taksien rekisterikilvet vaihtuvat vuodenvaihteessa vihreiksi. Hallitus on tänään antanut asetuksen taksien rekisteritunnuksista ja rekisterikilpien väristä. Muutoksen on määrä tulla voimaan vuodenvaihteessa samanaikaisesti ajoneuvolain muutosten kanssa. Taksien rekisterikilpien pohjaväri vaihtuu asetuksen myötä vihreäksi. Rekisteritunnus kirjoitetaan mustalla. Taksisäätelyä koskevat muutokset ajoneuvolakiin vahvistettiin eduskunnassa kesäkuussa.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Pori.
1: Joko arjen kiireet veivät mukanaan. Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
2: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
1: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
1: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset. STT:n tietojen mukaan oppositiopuolue Keskusta on jättämässä huomenna välikysymyksen maatalouden ja maaseudun ahdingosta. Puolue jättää välikysymyksen, sillä se kokee, ettei hallitus tehnyt budjettiriihessään riittäviä toimia tilanteen helpottamiseksi. Maaseudun ahdingon taustalla ovat muun muassa tänä vuonna rajusti nousseet polttoaineiden ja lannoitteiden hinnat, maailmanpolitiikan epävarmuus sekä afrikkalaisen sikaruton uhka. Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. Amerikkalaisen teknojätti Googlen megainvestoinnin vaikutus Suomen talouteen ja työllisyyteen jää STT:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan pienemmäksi kuin yritys hehkuttaa. Valtiovarainministeriöstä arvioidaan, että Googlen 13 miljardin investoinnista kohdistuu suomalaiseen tuotantoon noin 20–30%. Tämä vastaisi 2,6 jopa 3,9 miljardia euroa. Googlen mukaan seuraavan 2 vuoden aikana hanke kasvattaisi Suomen bruttokansantuotetta keskimäärin 1,2% vuodessa. Valtiovarainministeriön mukaan vaikutus jää kuitenkin todennäköisesti alle prosentin. Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ympärille on tänään perustettu keskimäärin 10 kilometrin levyinen lisärajoitusvyöhyke, eli niin kutsuttu puskurivyöhyke, kertoo Ruokavirasto. Kartalla uusi puskurivyöhyke sijaitsee Lappeenrannan, Luumäen, Kouvolan, Lapinjärven ja Loviisan alueella. Ruokavirasto kertoi etätiedotustilaisuudessa, että lisärajoitusvyöhyke tuo käytännössä vain vähän uusia rajoituksia. Ruokavirasto on tänään muuttanut myös tartuntavyöhykkeen rajoituksia, jotka koskevat metsästystä ja koirien irrallaan pitoa. Lähi-idän tilanteen kiristyminen on tänään näkynyt öljymarkkinoilla. Myös Pohjois-Amerikan viitelaatu WTI:n barrelihinta kävi yli $100, kertoo muun muassa Wall Street Journal. Pohjanmeren Brent-öljyn hinta ylitti $100 rajapyykin jo eilen ja kauppaa käytiin tänään $105 vaiheilla. Iranin tukemat huthikapinalliset ovat voimistaneet hyökkäyksiään Punaisen meren alueella. Markkinoilla ennakoidaan, että raakaöljyn kuljetushäiriöt jatkuvat vielä kauan.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

0: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
1: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
2: Skoda. On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa.

0: Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Suomi sijoittaa 120 miljoonaa euroa valmisteilla olevaan kehittyvien markkinoiden rahastoon, kertoo ulkoministeriö. Kyseessä on suurin ulkoministeriön tekemä kehityspoliittinen sijoitus. Rahastosijoitus on osa sijoitusmuotoista kehitysyhteistyötä. Tavoitteena on muun muassa lisätä uusien teknologioiden ja liiketoimintamallien käyttöönottoa kehittyvillä markkinoilla. Ensi vuonna käynnistyvä rahasto voi sijoittaa yrityksiin ja hankkeisiin useilla toimialoilla kehitysapukelpoisissa maissa. Sijoituksia pyritään löytämään myös Ukrainasta. Suomea Euroviisuissa edustanut Liekinheitin on valittu vuoden biisiksi. Kappaleen palkitsi Suomen musiikkikustantajat RYY 50-vuotisjuhlagaalassaan. Kunniapalkinnon sai Mr. Lordi, joka vuonna 2006 toi Suomelle toistaiseksi ainoan viisuvoiton kappaleellaan Hard Rock Hallelujah. Vuoden avoimen kategorian teoksena palkittiin uuden musiikin kilpailussa menestynyt Antti Paalanen ja Haitari Marinadi-albumin työryhmä.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Timo, myynti rokkaa vai?
1: Joo, ihan mukavasti menee.
0: Ja prosessit on mintissä?
1: No just eilen retrossa puhuttiin.
0: Mikä retro?
1: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
0: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
1: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
2: Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
5: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
6: On tää komia massikka. Mistä sait?
7: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
1: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
1: Ei hätää!
2: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Suurituloisimmalle viidennekselle väestöstä maksetaan yksityisen sairaanhoidon Kela-korvauksia vuosittain noin kolminkertainen määrä verrattuna pienituloisimpaan 5.

0: neljännekseen. Asia ilmenee Kelan tutkimusblogista, jossa on tarkasteltu yksityisen sairaanhoidon korvauksia vuosina 2018-2025. Tarkastelujakson aikana Kela maksoi korvauksia vuosittain yhteensä 78-200 miljoonaan euroon. Vuosittaiset käyntimäärät ovat pysyneet Kelan mukaan varsin vakaina ja muutokset korvausten kokonaissummassa riippuvat pääosin voimassa olevista korvaustaksoista. Pellervon taloustutkimus PTT ennustaa, että Suomen talous yltää tänä ja ensi vuonna kohtalaiseen kasvuun. PTT ennakoi tämän vuoden kasvuluvuksi 1,4 ja ensi vuodelle 1,5%. Kasvun jatkuvuus ei kuitenkaan ole varmaa ja vaisu kotimainen kysyntä vaimentaa odotuksia. Nousua tukee viennin suotuisa kehitys teknologia- ja kemian teollisuudessa sekä puolustuksen kasvutrendi ja datakeskusbuumi. Jarrua painavat kotimaisen kulutuksen vaisuus, asuntorakentamisen syväjää ja maailmantaloutta haittaavat kauppasodat.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: No niin, Marja.
1: Moi.
0: Sinullako hajosi siis auto?
1: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
0: Ja treenasit kielitaitoa.
1: Claro.
0: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttävästi.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra kertoo aloittavansa muutosneuvottelut. Tavoitteena on vähentää 11 henkilötyövuotta. Neuvottelut kohdistuvat lähes koko Sitran kotimaan toimintaan ja niiden piirissä on 83 työntekijää. Sitran kotimaan toiminnoissa työskentelee kaikkiaan 138 ihmistä. Henkilötyövuosina laskettuna tämä on 131, sillä osa työskentelee osa-aikaisissa työsuhteissa. Neuvottelut käynnistyvät ensi viikolla. Kyseessä ovat Sitran nykyiseen strategiaan liittyvät kolmannet muutosneuvottelut. Elokuu oli EU:n Copernicus-ilmastopalvelun mukaan mittaushistorian lämpimin elokuu maailmanlaajuisesti. Samalla kyseessä oli mittaushistorian lämpimin kuukausi yhdessä heinäkuun 2023 kanssa. Asiasta tiedottaa myös Ilmatieteen laitos. Elokuussa maapallon keskimääräinen lämpötila oli lähes 17 astetta. Tämä on 0,85 astetta korkeampi kuin vuosien 1991 ja 2020 välinen keskiarvo. Keskilämpötila oli elokuussa 1,65 astetta korkeampi esiteolliseen aikaan verrattuna, eli se ylitti jälleen kriittisenä pidetyn 1,5 asteen rajan.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kiinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
1: Ei hätää!
2: Sillä Bauhaus tarjoaa nyt eristevilloja tai kipsilevyjä. Ota 5 ja maksa 4. Sunnuntai-iltaan asti.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Eduskunnan kansliatoimikunta on päättänyt kutsua virantoimituksesta pidätetyn eduskunnan pääsihteerin Antti Pelttarin kuultavaksi. Eduskunnan kansliatoimikunta kokousti torstaina Pelttarin kuulemisesta. Pelttari on ollut virasta pidätettynä viime kesästä lähtien. Virasta pidättäminen liittyy Pelttarin aiempaan tehtävään suojelupoliisin päällikkönä. Häntä syytetään virkavelvollisuuden rikkomisesta Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä kokonaisuudessa. Syyte tuli vireille Helsingin käräjäoikeudessa heinäkuussa. Porvoon saaristossa sijaitsevasta Pellingistä kuun alussa löytynyt drooni on todennäköisesti Venäjältä lähtenyt ilma-alus, jonka hallinta oli menetetty ja joka oli pudonnut mereen Suomen rajojen ulkopuolella, kertoo esitutkinnassa edennyt Rajavartiolaitos. Rajavartiolaitoksen mukaan miehittämätön ilma-alus putosi mereen polttoaineen loppumisen vuoksi. Droonista saatavien tietojen tarkempi läpikäynti on yhä kesken ja tapauksen tutkintaa jatketaan. Rajavartiolaitos tutkii droonilöytöä alueloukkauksena. Tutkinnassa tehdään yhteistyötä puolustusvoimien ja poliisin kanssa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset.

0: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista. Kaikki tapetit kampanjahintaan. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: uutispäivästä.
1: Rajavartiolaitokselle aiotaan antaa aiempaa laajemmat valtuudet toimia kaapelirikkojen estämiseksi. Hallitus antoi torstaina asiasta lakiesityksen eduskunnalle. Sen mukaan Rajavartiolaitos saisi oikeuden estää tai keskeyttää merenalaisen kriittisen infrastruktuurin vahingoittamisen. Samalla Rajavartiolaitokselle esitetään vahvempia valtuuksia puuttua miehittämättömiin kulkuneuvoihin, kuten drooneihin. Muutoksilla halutaan parantaa Rajavartiolaitoksen varautumista ja reagointikykyä. Taksien rekisterikilvet vaihtuvat vuodenvaihteessa vihreiksi. Hallitus antoi torstaina asetuksen taksien rekisteritunnuksista ja rekisterikilpien väristä. Muutoksen on määrä tulla voimaan vuodenvaihteessa samanaikaisesti ajoneuvolain muutosten kanssa. Taksien rekisterikilpien pohjaväri vaihtuu asetuksen myötä vihreäksi. Rekisteritunnus kirjoitetaan mustalla. Taksisäätelyä koskevat muutokset ajoneuvolakiin vahvistettiin eduskunnassa kesäkuussa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.